kwe pana ukurambishi rwe pofa moro mumuko munene wa thonda ya moro njomini kwamba vepuri ya minikwa odo minute yambo mbali yapiti mbali mumuko munene wa thonda atraitimo karo yekitungo kuti minuslipa ya rajana mara tuma mali yaka mbali na ijaka munika laka nga mwambu mkali na kula marugwa moro njo kwe nguli kutukondwa tokodo mbanda nguli mwenji wongo mwenji njithoku ulimo virali na ingunda kuno mwenye mwa ulili ya kuno mbepera pothia ingi ngiri moro vile kambe pera kuja kako nga ino nyingi pombe pera njashi tibi ya shima itonogo imwe na ombo na shima itimu njo ngandanu anje kuno mwenye mwa ulili kaka kuno mbepera nyingi kako moro njo mini kwa mpuranga wa hindu na mimpi ya mkarothi ketu koti minusli panga ulili Mami kwa vizimbru kwa nduma tuka enda pa mwenei. Ya pendo wandu wetu mberi po shila ila imbo. Kwa mini kwe mehindo angola. Mini kwe hembandina kehira kakazo na naru. Hema veto umbude kuchakako. Alikana jiri kwa ruwezi kuti mnosli panga ketu tuna. Ya kamo vengi peke. Shivave paho viungula. Tufe kumbira mba muno viungula. Shavalino vitwele mututu. Waveruka vathemba kujanonga lile kusha. Waverele vathemba. Ya shavalino vindo vengi peke. Walino mauze ubarawa kurunga muminyo. Othia mojimbe joshali shamuhona mukarwede ketunga mushelechi ya kombanda ya muhone bikutule mini kwa mwami ka bethembu kangondo mayondi ndo minongo bali nambo ndatu ko mwethembu iyo wisha hambo umwe ngala numbro mayori no minongo ibali na hambo umwe all thunder hoseni na kuimbo mwezo wisha hambo umwe kwa mwatu itimo mwethembu wisha hambo mbali thunder nyima ikali rondenga wisha mumunu wisha ai chimota ambula namba no mai kula kula ulili ya ambula mai kula kula moro kwene bumuharara ulili ya moro Moronjo, thonda hoseni na kumwede mbo uja hambu umwe ya matuguminike, tuguminike nu, ya mepaha. Mepaha kaunjiri wengu waka njimame, tupatua karuweze ketungano, nungumbiro nukutu pesha nguwa tuzemba tiende kumurungu. Wapenduka, ya, wapenduka moro lika na, shali, ya, shali shanja mbio puo. Ya shalisha njembo puu mamanga idu wali masha bimoro muhonge pokambuke tukome wa omatara leke mamanga idu wali kambura washa penduka nao okuchu mnene tatenga idu wali wapenduka ya moro onje wapenduka mejo ujambani temba marina nukula mambali umuhoko mnene raka temba roti mnogusli pololi hai kula ya wendo butu limatu pratinu shiro ndirondovai mpuo shiro ndirondovai operi wapenduka mwokoto wapuo ya kuhepa mundu wa shirondero mwata shirondero wapenduka ngupendu ranjo puwa ye ya moro putu limatu platene ya kawe ngu waka hambundu kawe shimotara wapenduka ya kawe ka hambundu kishiri mokulara rukwa wapendukilo chiongula shamuhona ya moro ngatukale kangiva kale leva muhono mama hangara ya mama hangara maso kusha uli merali nuponga inoburumu wakura kura mapendukile kwarwe ya wapenduka Temba malika endo tima mai kula njio nji harara yo hembo akuruka de chigume no chikuka mabeja mwiwa tatetu li mwe chimbumba cho bana chimba mbe harara mba kuja namba no bashita biuli chimba kutamuno tim no sleep mba pokuta kumamba mwe kunji za tanurule ya moro mohonge wetu metemba ro tim no sleep mba ronda nai biri kolongo ro me kumbundangi shiru hapo wetu ya kushundu mtu watatina kujua puthia wapenduka rondo moroli ya kula mbipa mwashu waka njimeka unjireka njima ya moronjo mini kwa kwa wimimu nchambano wapenduka uliri nembude madhe hiti kuhishi penduka mtu watate ya kuhishi penduka uliri mbani kudhamo mbali nga mwambu umwe tukaende pa mwendo hilo shiwa

Shaini ulima de shitibi, tuka endepa muhiri ne uliri ne, ya kambula vya shuwa basu wengu alipi kwa mwuzi ukwari ne, weshi subaka zite kutuape hindo luturi, nambano matu iti mwishungula shomuni, mepula tine kudha moko mastala kaine, ya kaine ya jimota nambano wapinduka, pindula njo kwa mastala, ya omunu ushopo ya pinduka, ushomuisecha pinduka mba uliri, ya kwa mastala onja pinduka, ndoro hungo nja penduka mamanga idu wale va penduka mba pehemba ya mamashirunga wina rukwa wa penduka kumuka rufu Jesus ya maja na mamashirunga nu ujamumu nushubirungo vingi ya penduka ulioka karara mamahanga la waya ya shirungo ya penduka shirungo shindene ya kambula ujoko shitunduma idu ya penduka na mapumba mbopo katotono mapumba vandumba vethu kuja wa penduka ya kula mbishi tepi kula mbibu wa mwashu waka njima paha kaungiri wengu wanganda haka njima kaunjiwe kanjima mukaliru wa muhona ya ya shimotara hee shimotara shimotara nambano wapenduka wapenduka uli wa ndorati wapenduka roli yaka enda ya nabia pamoja kanjima unye ngui moro putuli shalisha muhono pusho okali tutuma hiangoro mepukiro ya pukiro ndo wapenduka na munu uchibirongo mayu kura menua po ulirino ya kura metupuka kwa ulirimoro nashua na matu pulate na yondi ya uya hamo Valves Bay bae ya penduka penduka timu no sleeper timba marika endroli ya penduka ya roli ya penduka nu kura matu kura mipa hamashu waka njima

0: bajari kana liprati ni mburi ondo polumu wali mwe wakatele mwe rindino kwa wakatele mwe vino vingi peke peke nishima hivu mpari nai moro mwape nduka
1: moro moro at the trap and
0: good morning wow. Good morning good morning
1: good morning good morning Pastor Nkonto good morning huye more huye more diyera as good mwana wetu pendu moro moro kwa Afrika ihe
0: mwota
1: nga Yehova wetu pendu la rukwao mesapata elaste mwede mbwi nambano mecha ntangi kwa mkarele wetu mkare wa muhona shao wetu pe edheva ehimise onkumbiro onkumbiro shiri oshiruise no kuino onkumbiro ochovando wa kriste kana tukara no komunikeise na muhona ononkumbiro uriri onjime itukutura onkumbiro uriri onjime itupomasa nga tupantere po onkumbiro shino mukare wa muhona chetu hongo momuhukambwi atuhauruo kukumba poti ukusha ruhe emborova tesalonicense marisha nao kumbeno kuina kuisa pray without ceasing mundu mosha ntangi okukara pomurari dino ndi eyuvarongumbiro twahongo ngumbiro mwanange muteronda ya mukare wa muona matusha ntangi kusha wetu hongo ngumbiro ontangi enene kanturuveve nduna rongumbiro amen
0: mene name nokuhepa mamamba mamukoti wachivanda shongo gwe
1: arikana tapenduka mushivanda for Jesus ndangi mwongi
0: kuhepa mama mba mengo kula mukoti wa shivanda shivanda for Jesus makushike moro mwongi wanjo pele mepulati nembili mwaka hao pele uli mwaka hao wapenduko mundu watate ya team no sleep ete mbali kula kula nambano laka enda lipanda ya kauli kula mbali maitupu kanga mwambo ndeto ina kula makako ya moro mwongi wanjo mimba penduka mepulati ni wami veta pimba unja ongero mumataura ya veta pongero mumataura nungu rende hano matutuka shimotara moro mbili katumba mba hama metemba meni kwe ya muhe ya bumuhafu wa mumuhona muhona nge mutheronda ya mama titi ya mama titi muruna hiro wahona wapenduka ya imotara nambano wapenduka moro moro mkovimburu twapenduka lika na metemba mbalonda omaita karomwini ya ya penduka mundu watate moro mepulatene omama ho horongo ya mama horongo wapenduka mwishivanda shongwe moro mwapenduka ya moro ulijimota nambano wapenduka
2: halo pasta
0: mwapenduka mama shirunga
2: Good morning,
0: Mama Shirunga. Good morning. Good morning.
2: Good morning, Jesus. Morning.
0: Yeah, Mama Shirunga, I got to go to English. Oh. Penduka, Mama Shirunga.

0: kuhepa mama shirunga kutoka no shingisa kutoka no shimburu mama shirunga kuzapo mukaru nao ya wandumbu anini ushikuka enao ya njwe munga mano shimburu no mama haka inishwe muhenjo na jo shwa onjo no ingilisa no maku mwango kuhenja no shalime yuru mama shirungu ingilisa mama haka ini uli ataku mwingilisa ako mukaru ngando shapa na mama peso kutaku mwanu moro matupula tene metemba twaronda kumbe kuye na kamuo kaumo okumbe kuye na kaumo muhavana kuhepa wandu watati mwapenduka muhavana kuhepa jinene moro muhongi wetu metembaro tim no sleep ambaronda biriko longoro mekumbundangi shiru wapo omama ya hanika tomo mwamaruru iya maruru shapenduka mama ya hanika tomo engo mwagotu wa maruru mini kuhepo ndondumbu iya mini kuhepo maruru mbo moro muhongi shalio pushiri onjuli juli mokrotondena iya njuli kwa sokulira ngwa bindinanu ya fano mai sokulira bindino mu kibanda shongwe njuli bindina mu goto wa shivanda ya moro pastuoro pumbiri mona wengi pendura me platine mama kashirumbu mpuo oboji motate kupenduka minikwe kihira shiku mengo minikwe mpuo minikwe muko mnene wa thonda matu wangu ngumbiro thonda hoseni na kumwezi mbuja ambu umwe ngarano magwalika na wandu wa tatenga tukumbi uja tuwa itima marorero shoto kupaturo miro unjiwe yue mbapu mpiti mshirongo puli po kupito kienda penje mwaji watatu marorero ya kura mama edhu mintavihe marorero mbapo rumwe kuzapo nganda mbapo ya mbamu wakupasa ne marorero mae troka na ishi mundu mshirongo uli mbamu moro munde kuroko here uli mundu maingile kuno mundu munene china mangire kuno kana choka titi uliri obratino mambo lika mundu watate ayo ili mwe lihongo kumwina uli chimwa mwino mambo motaro munyo motaro bino bingi eza kale uliri mambo ili mwe pratina uye sena uli rino yangu ina makonjiso kupangura mwa ngunda mapangure mundambo ali uno zomira ndapaturuka zonjo lerika mwa mundambo obuye shitu lina uno o bandu basanango okombande ina ya moro mapenduka ya kuhishimo tangai na mairo roo kandindini na wapenduka mwambari nu ezi tuwa penduka na wa mwomonda wa minanona mini kwa nanona na injo monda hii ya nduwatate wapenduka tuwapenduke temba mali kulakula moro ofrita ngonga ya frita ngonga wapenduka ujama pendukile pimu kwa thamu ishimuthemu kakarara puthia wapenduka moro mwonge mwapenduka muhe metemba tuwapenduka na wa matupura tino kuhepa kongumbiro otate na mama njavera mwakatha pamba for Jesus ya katha pamba katiku penduko katha pamba kashinene nduwa katha pamba jimotako kulara wadha kurukuru urishi kuhepa tate na mama njavera mwakatha pamba nga inuweri kumbando rumba na ipoveri pimba ya kuhepa kumuhongi ngwetu the uparitha nongumbiro noku nukuhi nungumbiro katuno shino kushita ya mamanga idu bali mashia na uja nukuhi na injo ngumbiro uli mashu watate moko njo uyu moro mwapenduka
1: wazenduka wazenduka
0: tefa penduka
1: wazenduka kula mimba kuna
0: Alika no shali ulika movi ungula kujanga ino maku ukumba na wa ulia na wa ulala na wa shali isha mkuru uli alika na alika na uruse paro shali oku tusu ani na mwesho watato shali isha lapo matusu anu shikuwa ine
1: Kuna kwa
0: uini shatu na matu iti mkaroze ketu kuthungumbiro ndino ni matu wangu kumbiro wawele mothonda hoseni na uli sheli iwe kushowe nguru muwero ini shatu na uli limba pambala sheli shituwe anto shituwe uli limba shimu ihamu apia pehe matu kumbiro wawele wameno shuwa kumbo shufu mbili po shiti hambo wawele kuthambo etambili kumbandu mwinyo we mothonda hoseni na mwedo uchi hambu mwemona mato kushito jihimi so ini shatu

matapati namba ni akata na ukaiko utemba waka matapati yaka yako horongo mbaranga yaka yako maruru namba makuma yetu wako ya mwishimu ise mtawe waenda atu wako londhura kuingo mambu ya tuwa londhura mambonga utomatiti uli ya tuwa londhura shima yaka yapoe namba no mambonga maeku upo mba misiro weta mundu wanjo na mundu kuhena kushiwa nuhimu yete raeli kane kumba uja itimo maruru shuto oro mambu po nombe po kushindoma mbogu dhapo wa hahitho vandu nombe po kwa hahithato po napuwe ya po vandu weha mwacho nganta njali na wangandara hili ulimu ndesemba chiwe ya mbapo vishuma na mbano vandu wa utokuha ombe po njiri mwe umprofeto mwenye we tuwa ongongu mbiroteo mbe po njo uyambe po we ukuha njiri yanga mwenye wanje mbe po kutuoro mambo mundu mapama wa madhuko shivanda mazoke ya koshimu ite mango kie kuhungiro mampongo o hauto munda maitupo kanyimoja ingethele no mirongo hampo umuwaze mbiku chanda njo hauto maikawa mwango kieto mambo mwashu atate saikari to harikana yungunu mwango kuyetera e ngomambo mwango kuyetwalera e munika pali yeso mambo nushiara hingirwa ko hungirire mbo kuchambwa no mundu bamuhungirie mundu kangwe muwate namba nambena wamwina namba mako mweta mweta pi mwashwa nje mweto ururuko mbando munyo mundu walwe ndikumbira teyo mbepo kushindo mambo obeka wete mbaka hautu kushindo mambo hizo bandu mwashwa tatalikana ya okuja omprofeto munyo wetu aongongumbira kuita unawo bali utatuma kukonjisa matokero Jaka kumiko njono kamanga, obo mwenye we muprofete, mwenye we, ya, unombe po kutora, unombe po yovidele, unombe po yovurunga, moko njono mbe po dengi peke peke, ya, po korovidele po na upe eno hepero, ndali yeko puri we ulirivinambi uhena kushiwa, kato orovino kahungiro, kalambo ya rukambena, nijua kamunika we kupote enjo vanela, noa walu nukwe kupepu na uchiku kimbo ashu hapo ena namba, mwengiro vina, mwengiro atatele avi kulia mambo uye sema, ike kupo uzeu. Otwaro mambo kakwe zae kari uri mundu atatu na mundu kuhena kuzuba kaenda kumurungu ashindoba ndumba weka enda pamwe mpenyeno kieto mambo. Yanushi mo injiri no mutambu we njimu angu kusora ndu kako shiri ya minu shimpa nampo evangu kuwe lagu chaka name so kushita nao mwanchu watatesa ye ndalika na mwaka eto ngurungu seko mbando mundu mnene mundu maetu mambo kuchikuka ya mwaka endu kumuru minungu hambo ndatu nambali mundu nguwa kurupa namba mumu yetero mambo wandubena wala avesha ne mundu nguwe waliro mnene omeripula we maetizo binoru leka vina kupito upupu na oku tuwako mutuwaro namba no chikuka isha vere maku alika nena mpanga tushite wavero ove nguwa eto mambo mwachio mambo mweetereko mundu mneno mburu minunga hamu datu mweza makare bandumbo bako njono mwenye wahupukawa ndino mavezuko kurengwina mweza makare uli nushu hacha ere roba ndumbo uja mwacha mwikiti chikuka ya mamu mwengiye nao toku yesa mbama kuno hanjimo platine mwako njo kuchango chite kako kwa ichiri kumbire tuwa ngiro mbepo kukumba ya mbepo kukumba tuwa mwina wabandu ya kunjano vino vingi peke peke nino mbepo unanukiruwa mbepo zengi peke peke mbepo zengi peke peke ya kautukulka nombe pweruru liwa pendure ruru liwa muno mundu mwache nuruka kondaya rochia mchangaro chiche chaena taona mbo pulara nuruka kukona kulara wana ndodo mbanda mwetikasa mote ruru nombanda yo mundu umo kambanda uli mwache wanashe vata talika kukehena mtengu uli ya kona kuna uli lipuo ya mwango kumunika mwana yalwa ndo mganda mbanda mbaranda mwetikasa zeso zenithe hingire uli yodo mbanda chide heno kuhingira zesa mundu watatewisha tuwa hongongu mbiro uli moro mwuko mnene uwasonda Muzonda hoseni na kumwede mbuja hambu umwe ngarano mburo majwali na mirongo yuali na hambu umwe. Temba mari kula kula raka, roli yaka yoti mnoslipa, mbono maika enda, numai hinkwa mbajashi ya kukula mbali, nega ina kukula magago. Ya moro muhongi mwashalishi ya matupula tene. Wawunja kuncha mbimba ha, ya wawunja. Wawunja kuncha mbi, ya wamba ha, ya. Athokuliro ambaha namba no mukwai wa ihana besa ngwambaha no athokuliro uche kiri une ya ta muni sofani ambaha wa kapuku nu bamba abana je bamba bamba ya akapuku bashirongo bamba ya ya nu makapuku bashirongo mbana imbo bamba bamba ta muni sofani ambaha ya kambura uche namba ana ni umura liba penduka ndo nangafika kona ima yidu modo mbali nei Muna ninguli kuhonga kushuruze la kariko mapia walara oke hingu ya namba hama pia walara. Mwaji watatina wapi nduka wapi kulatine. Chito ndata hithi lobe ngu uli moka zwa jimaisha. Nujima hithu mambali mambu eshi ya vimu hongi ngondo. Ya minike na wana ni mumulari. Kanda ino wana ne kakuna nganda njihe na wana ne mundu anje. Shutiro unane mbapuli kushope thundu pushope viungula popi. Kovango wana ne mwaji watate moko njorule. Mwaji hama mwaji amurule kula erepe himba uli. Ponape hepu mwaji apeno wana ne uli. Chiwa konjo makuko na kubaro wanene unushita vi mbuwae mwa konjo rule ombe poli kumbira tuwa ngongo mbiro kumbiro ombe po kuli susu pari sauriri ya napo nape hepue ya kusho postora peno muna ne kusho mshirongo muna muno pombera ilimbo muno rata mshirongo jomokeri

0: nokuhina ngumbiro kona kona kumwe uri kumbira ngumbiro oshina oshinene mina je chitiya cha mumpepo ndiyo madokero nyo iva kuya kwa madomuni uyi ukushiya tapo pokara ka utuma no chinene nene kushiya chimo ha ku to kudya mukurembo ndiyero orwe uri pomo vango kutakoma mbo pomo vango pahashi hishi hasere ningira kunja bija bime kuvirure mulombepo ndana ndolombepo nuwe kuingira kovi mwivi kusha ukumba po wasana pimara uno mato kero nganda wa haisha kapena mbatero chitenga kushiti yo mbepo yo vizeze mbepo yo yo vina vihe mbihe rohe peroto vina mbia ukisha njendi kwa zaiha mbombari yoga isha mwa mimboro miano no ukusha kuhishiro lo kasi turu roko lezo mbi pera shimaruto kuhaa kukoro vizeze no kuhingire mabunge ya sere turi kumbire wakuto ngumbiro ya mana ngumbiro njiro mutiko mbato pera nu no njiri njitenga po uwe kusha mkure mbondi mariva kuhingiri wa yume no marisha aruwe shimo penduka isha muhona njisapo shimbi hapo shimumba shabandu chita shimuna hina kuwa usha hape hingiro ya chinele nene katupandele po ngumbiro kurana kupenduka mkuro mune ngume tukirura mwavina peke peke tupandele po ngumbiro kutenya na utuku turi kumbire tuteo mbepo yo uvi tuteo mbepo kuha hiso wa nganda tuteo mbepo kuhita kutukupo kuna wafet patile hita motukupo o inambio vizeze mwesha mwesha o murumendu po muka endu waka shiko shiki mwura muhuka waita waito ndiro wadubo vaha sana vale pasana ome na rwe vya shitu tu vingamba okushi ya katu shiri konde chine nene rakaro vizeze nu orondie to vandu kushia vihae kako para ape vete watu vyombe na rwasha o andumuru mwaka vaduwa o wove nguwato orando njumbondo eta mwonga nda mwesha makuko iwe ya kasha waita waito mshire kumbando vandu wa mbana kushe omambu shiari wa walunu kwa puwari ukushe angatu kondo maraka wa vile zemo vinyo vietu wa suberu wa indi swashia kwa tanauka angatu konde katulo kukuno mpepo yukushe eshi angwara shere po embo mambe ipe la marisha wa kwetu katu shiro loko hama no matundu wetu tu ningilo wangumbiro tuise mo wangandalo kuha wa kwetu wangandala hano wangandala pata no menaro mambo yovandu obando banene ka bishi kwa sano mea omena ro mambo yo bantu batu kumbire no kuna kumbire kuna kuma tvi katu kumbire ti batu ya polo ndiro no bika ndi atu karo zo pata zo vi rondu o kuno kushusha mbi na vi kibo vi adupi o wase ka mambo akamburiri mu hukori ro kuto no ngo ti mai ku plano usu kapitisa kushashia ushashia ngwinyo ngandai ka wala pui popo nganda po nganda bona bano minyo watu kabina kusora shiwa wakura mamiti mwa hata taka shiwa wa mwae kachusi mwaka wae tovirwa o ya mambo gari nawe hawa tunga tukumbi ngumbi roshi na shishi poro mtu kuhiru kari shi tu tira kukamburi kwa vinandi hero vye tu tuvi vye tuvi mwene tuvi esena mara tushi mkurunga vei sira ondu kabina shina shima vishu ya mbaba mko kushia na ulushia wakwetu ngumbi roo natukumbe nutu tupandele po kukumba uri kapende shina sharu tupoke kwa mutio vime tupoke kwa tuhao tupoke kwa vinambi hero vietu tulikumbire noho no vanashi watikumi wakamburi otuwa orondo hui na raha hakuna kishikume vanashi vanyeno kwa wana kuhusa mwendo ngomuni na ondu kushitani kushitani wakitu natutila ondu kumunda uvinambi shuwa shindipo wama wiko vanashi uwe marangi sito hongo vanashi vetu kushavi ngo shikume ngo shikuwa ngo mutena ome tila sane po karafane no ndengero opura tene nai kuwa nai karara mutima we mkweto wa memuni na hono mwakari lo problema wambu chize mbuwe lipa hera koveru kwa wa shindu ina abandu ondu yo pene indi mbae mego nangere kwa kapitisa taku nangero na kwenu kapitisa obusho mitu aro mbiwa rondo kumanda yeye ya
1: watu olo mitu aro uri onguta mundi eki etu mfaro maku no kapitisa nambano wakari lo mishise watu olo mina abandu mbiu konja na yo no mbiu na ucha ucha washiri poka washiri
0: mbopo mambo
1: hee
0: mchoro vando mizi kakotwari pona pori vete na washi angwero owe unavyo uwete kwa zinga pi mkotu warekare kakantuka okaharo wata tak
1: kwepa
0: ya kwepa shinenda
1: mwende ngui putaina mamaka shirinu
0: ee
1: ya kwepa
0: kwepa mwona
1: maraka tukambula uli namba watu yeshiwa
0: amen
1: Mundu shwa kaenda puno vandu nao. Eya, likamwe shwa tate moko njona watola. Era mambungu a isako birongo ko kule mbwa mambungu a isake hiro muona ko mungwango. Ya no kwa doka pitisa moko njona bina vandu mundu wanje. Ai. Si muyo

munda batukaenda pamwe ine chatuna matuiti mukarode kitunga kuzungumbira namba na dekumbamba pude kumba uri ade kumbo hara kuda mwine twachambiri pochiti achitu kuda mwine atukumbiro vavere ukumbiro vavere shuwa kumbo oeta mbi muona mbiatwa kumba ndo munyowe atutwa kumwe po atukumbu pamwe nao alikano pombo uriri alikana ndangi alikana ndangi pombo uriri mambo shiri ngombana nako mukoka mambo yengo pasto mawa omahonge numa etungu muona nge kuseronda ya achirondiro ndivai kuda mupo kweba mundu achirondiro alikana kweba uyama muplatine ya pokaito muni teto batide vainde tembaro muni alikane teto bandu bakalere bandu hamukwana etene okabere mburu alikane kaito bandu to bakalere uliri ya oto bakalere uliri moronjo moronjo kobe kweba mundu ando vai chirondero ndovai yokuda mukoto wapuomba kuchanga ino limo puomba mondibiti vipo namba nulipi mbapa ipi ya ulimo katutula ulipi mundu wando vainu ya moronjo ulili ya tuatatima shamba shima yudhumo mbali mbane kiendako inenu kuda muine mbolo mbo thopu de chata mwishu atatimba hapu madhe chata mba muna vitafu maungula mbo na shuombe pumbu puve penduka namba nukungulo viungula viombe po ulilinu ya hey ya rujuku ya rukwa Nalo wiku ya rukwa matu njowe ulizi mbali chatu na matu kumbu moro pumbiri mbiri katumbo shinge baronda moro linji mako shinge ya shinge nare ya moro muhonge mepurate no mbeveli kashata komopu chati kupenduka njopu maipenduka ye kudanguina kushikoroshi nanganguina na penduka bandumoko tuwapu mini kwe mihira chiku mengo mini kwe kihira chiku mekurukondua kunene ya kondore njongone ya vipa kuye mwaru kwa yungone ya urukondora kunenenu mini kwe urukondora mundu wa mwaru kwa ya mini kwe hei ya nduwa ingu achiru ndiromacha ulimotu themba ya ulimotu themba ulijimetu liramu kuomu ya

0: Kongora zovwe zabrumu juu ibradine mukati kwa utuku jima idumu dhine nei. Ainu lipaka tiko biro ngoka rwede ketunga ko dongo biro mbama de kumbane ya pito minute ine ya piti mwine omoko mnene wa thonda thonda hothini na komwe mbi ouche hambo umwe moro mwapenduka
1: moro moro twapendurwa osharisha muona kasino mukona
0: alikana
1: ondangi onene kuye kuhaka ina rukwa omatu wangu kukumba muona nja jambi jikutura

0: nawe shari mwe ya mandangi kushalishwe Yesu wanjo muwa dani kushekirwe ronjia moriri komba ndaye marimu ya marimu kutura mwa vihe mbi mashiti menara Yesu Kristu dangi muhona wa shari dangi Kristu wanjo muwa kudusuwe roroye dangi kukare poe ye dangi shove nguri muhona nguwe tukutura dangi shove nguri muhona ngutu vindoro ngundiro vetu menara Yesu Kristu mbakumbu haleluya
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Okay, pa.
2: Okay, pa. Jinini, pa.
1: kwepana mirongo yali na mudatu maito nonda no moko mnene wa sonda sonda zeni na kumwe mbo jambu mwingarano tumakare yetu nga kulungu biro mayango kukumbwa na wana mbambalero chindi yo skole moro mapenduka moro mapenduka
2: e moro
1: e mapenduka
2: e moro
1: Mopura tine kwa ratio hapo, shumo pura tine kwa ratio kwa natu wa sana mundu watati hikana.
2: Ewa.
1: Emiso kwa ratio uli ukumbe.
2: Mnaimba emiso mongi.
1: Jongo no.
2: Imoro zeni, omga wana watu na mfuko mnini mba. Waja uli munda wapuwa. Nango kukari, jari ya na mwana wama. Waja mikuwa tina kini kwa hama nji. Umaka kuma muli ya nawa. Bino mukaba na wanje urumburu mwongo na mbali mukaba na ngu konja chino mbura hambo mbali uja uto mjise uli moskole po umina uliri kakungire kia odo mitiri rahimu kani mjinda konja na kona nga nga chima jito mbura hambo ndatu nga jina jito mbura muhyu chima jito mbura mwongo chika mwina wanga nga kutu kushinda wajaka teki hinda ujo mese mukaba na ngwaka muni kilo chisere kwa imbe hemi chisere kwa chaye ya na mwonge mini ngilo mungumbiro ni mukaba na ngwaka kitu ya mburu mwonga na imwe chari kwa skole na imuli pehi kime china jiongula uli puruka uli kukungira kwa rio kumundi kuruwa kwa rio kumundi ya na mini ngilo mungumbiro
1: toka nomura kongoe
2: nika nomura kongoe oi nelo imumbari
1: uli rambo ndato imwe podo ya utuno inene
2: Oh,
1: you have a dream?
2: Oh, you never remember. On body, you want on body. Oh, you. I am not going
1: to have a dream. Only
2: woman.
1: Only woman, Gire.
2: Come on, Gire, hunger name, Mutambo.
1: We have my brother in America, come with me to know. Kwa na upati na nyumu thaka miungwe chengo ya na unu kandu kumakepo longumbiro nu ya uliro hambo ndato imwe oine oimwe imwe ombali ondano ondano imwe uliro hambo ndato imwe oine odho imwe mbali ombali odho ndano mbali no imwe chumu ato nubo na atu angatine mako njono kando kongo moro mwapenduka
3: moro mwonge
1: penduka mwonge kawami
3: Uli mwongo nchi Atu kujiru mwongo Muna vitami tu na kakana Muna mwongo tumatwa mwongo wana mwongo
1: Alikana
3: Mwongo kina yutu hajo Uyewara muka petu kwa wapu ya kapita Atu kujiru mwongo kwa vizi
1: Atu mbapo hiti ya tuno wavere no Na imi mbiu na vionjongo no
3: Ya Wete mbako mwongo ya muna wanja mwongo Inu wajiri Wazuli yanya mbake ina rewe Kalau bayar tu mesti kalau isi puah tu ni kalau cikut imbang orang kalau tu ni kalau ini orang menjual lagi orang kat tu kira ni ada tu nak jual ciri nak kembali dari cikut dia apa gaya amin okey dah mo orang yang kami lihat kami lihat ada tu nak masuk dia apa jadi cuy orang mulai timan itu orang doy no itu suara tu orang yang matu ku kemana jauh tu baca dia orang yang no mau dia muka cikut tu no orang yang mat no mau dia muka cikut dia ada mutu tu lah Njoo hilo ongora mwana njoo kutimba uruma pandonga pande kwa wandu mwakati kwa minyo vietu mbi mbi na yombi Yesu wanja mbitu wate ya tuzubila sero nda yako wa kupasa ne sero nda yako kukupo Mwana njoo kwa mungaro yoro kuponjua kule kwa wadwe wa lipamo kari kama wana peka wa ndati na sana yano suwe la sana yano Kumulumitu na mkaze ndu mwana njoo kwa tea kara uitanji no zwa nyengo no zweta za wuna witana Ndu uka panga sana na wuna witana yecha mba Atama wabeta ndo nduwa tuwa po uchakadenda lala Elisepe imbo Auto kushita mibi na kushata kowe na mbina kushata kowe Anangasi masora na wali hajiwa ikayo muna vita Sata na kuma ungiri ya mwenye kume upono ono ono kene mbiya akura Ono eto wakumbe no alika tukumbo nawa Ono bitu kumbaka tiene nisa wina Atu ningiro tupi ngunda wetu peka tiene nisa mwono anje Tuatitari kano tuisire niki mtu kuma sa unga mburi ya jiwa semba Yeni kama muna vima tukumbo chupa ningiri chwetu petungu lise Kutia njoku hepa kwa yaliyo ya mwana wako hepa ya wetu unu Kutu pomasa na hundu pomasa uja Tungu lise onu yetu kende ula tieta kumono nguwe mwana jene batero Tuatea mwishalishwe na mwanya nuti mwanya mwanya mwanya mwanya mwanya mwanya mwanya Jesus. You hit him, I think, to the people no longer or the two. It's a more

kosa emboro yeditaka wale mukati ngude koto wetu emborongo byetu lizembuke na mtena utuku tatamu naza nangali ema tuli nangali ema tuimbura nangali ema tuyoro nangali ema tuyanda atwale ndu yetu soko yokwe pako yeli yoro kyeyi tulize mtena utuku ga yuro ko yeso ile ngore kino yinyuto ngore mu binanzi tubira muno anje vitu po masa ukumba nawa ukumbira kwete onde uruta maraka wetika katya uta mwote ukumba kwa umma tusukumba kwa nje kumungu wetu zimba njotele kwete na horanyira tuna kauli imbi yoyie tuna kauli kuna sana vita sata na tumu tena wembe pude mbitu tuku ture tuna kauli mwisho mwuri yo penjiwa vile mwaka wama liyo na mwako yero mayo wana jene mbata tehimu ya kurana ngao moro alika amu wana jirundu wana jene mbata na singa matu ngakaene na mapa kama tunangasuma paka wetu wabandu kutungi lo maraka kewonga unangase mundu mundu shio mundu tukoni ee mbubu onyotro le mwana jibiyo kiti ya kambili vyo etatanoka tupatine kuye chamba tanoka tuisa ouse mbubu etupano njira yu etupano ngaro yu etupa atuto kupatine kumona vitamine tupugisa natuka katile ke ungile unatuka auto kujita ovivyo kwa tuka oveta zantu etupa atuto kuyamba na kujatuto kia mbono kuna ngasi matulipo paondo matiamba mwana waje na kwa roki ya mwana kwa kiti iti na umbaru mwana kwa ndera karetu mwana kwa ndonga roetu kumungu ya mwana jani mbata nunga itu isina tupa miti mwana uba ndewa chika mwana tupiri kire vizambi ondu ondu nge mwana vitanyi enda na yo ekupo kawara kakosina mwana kasundi nyo wana kwa ndia yu ipuki seno yilepe nji yesu anja miji utu watele kujari kamo kari oye utu watele no utu yame uite mkatiko tutu no wamba kwezetu na ulizembu kano uru yuetu yani kama mwana chima tu ya kukumba na chima tu ungire na chima tu karano kukumba kwetu tuwi seno tu tene ombepo yotu ya mbo ay akara mwete atu na kaule mwana shere mbate ono yomu na vita kaparu kane kuna hati na ngasi ya unge wawali yolita wawali jata achana wawali mwana vita kuma itemi ungindi maa juu maa angu kupungi tano kuzepa ujambiro vinambia edela maa angu yani kama mwana uwe wamu njila yoye juko jita ya mwana nji upite mwana kumbiro sembandu kumbanda mwane kumbire uto kuyenaru hivi uto kutoto mundukuli mezeyoye uto kushida hivi hivi seta tomu na masa oru soero moyoro pite mwari mkare otu ya mbo na hivi sengi ilo mkwanyo na mitu hafa kushida mwari raja laka ilo muna vita mkumbira o sengi nukwari mkumbira ya mkwanyo mwari ronda ya onu mwono mpepo ya muna vita nye ya satana nwe shiwe ite na mkwana mwari mpoma sa ujari kama koto kikowe mpepo yose mbanyo kuja mbale mbuku kukumba mbale mbuku kutanganja mbibu muta mbale mbuku mbindio muna mkwa perike yesu kilisi ya mneno uvioje atecha ina mbata chambi ya mwana wetu yesu kilisi watila tumiwira itamu katiko mitanda vietu mwana wajibe hao mwai ya vipuru kise ya pajero mungu kano honda ndo zibaka kudzavo nangayo mnishimase kama shima lupo yao polo desi mate maja migo chumise nika ma yungura mika ungule ina chao toku uviramo chumise akuwa hiyo mapanga uvipuru kise na puru kisiwa ale mbiku shawa endela iye auto kupa hawi puru kisa ya mewi mune ma puru kolo ndogenda mwana jene mbato ni mete ya ulu ina mene pepe ya krisi mete tukutura nje utu po masa nga ujeri kama mwene ni tukutura zianda ya kara puru kwao wanuwe weku mwenye mbua kwa kupawe kupaye weku kutokele weku toke kowe hawi mili puru ya hapa mpe mbibu mbili manu manga mipi mwana weye kowe nuwe punjira mwenye waru uwe punjira ya tomu na masa wanuwe uwe pete kujua uwe umuwa naruwe ujua mambo ako chama cha rifa tatoka na wasa wewe mbako wewe chama hicho bi ndoko chama cha wewe itapiko munyo wanga mwa uta tatoka na masa uyo ndo muleti ma ndo kona njo nje ule ajo wewe ya kuna kama mwa uta ndo mimi yeta ko beta tatoka na masa tatu tatu mimira ikizo mbe boyo ona nje sara mkati ko mimi wetu na eto bakumbe mwana nje tatulio bakumbe matukumbu atulio ngera kuja mwana nje ndo yoyo yeta na kaura yo mwana vitatu yete mimi natu vina kaura hamba tu tutu atu nyoka yeso amukutwa tatu kwa masa ngatana wi ili kana mwona tu ajo mapanga no muna vita kishile o muna vita jime kishile mapanga wato kuna ngasi matu ngile vinyua na kwa lima yetu mbepo yo jime kikina na jime pame nile mwete nete te ye kula kiye kula mwona ngasi yo ngile kuna live na kwa ajo mbepo o muna vita jia iti mwili vengo o muna ngasi yo ngule yema ngile vinyua njo utu kuna sa ujele kato kiyo wa mbepo tuliso wa mbepo na tule na kaule ondu na ita yo muna vita mwona nji mbepo yo muna vita ya tunu kwete na ita mwala kwete itene neko kule ika mwona ya wala kukiru na ete ya iti mwuriye mbuka ito kutuja mo ayo mongaro ya kuja umundungwe pangaro ya ayo mongaro kuja umundungwe paishu wakana na mwala vipo mwona vita mwona ya matu inyaka wala matu itu kwa matu itaya yesu anja bimi na yesu kristo wati alika na mwona ya naru hindi ngari ilo nguwa jitu kutura inari hindi yu ikete mwona wasa mwona ya hindi yu mwone mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya mwona ya m

mwana chenye mbache mwiyapuki litu vile tupo masana mwakati kwa mbongo letu wato wakade uye wangule mbongo tate wato kandu wakade wangule mbongo mwana chenye mbache lo na mwato na uka takita mwini ya yoyeru kwao kipa wali hawe romo mbongo mkita kwa naku mwisoro mundu usenba uye tato mwese mwwe raja katupa he usenba uye nombango yoye nga yiso vya robotu wezile po ulidi wato mwana ya yoye vina ove ete hito ili haja kwa mwato mwono bina ove sababu za matu pandele peje munda matu kwa akawe mbali mbali uye munda mautu nana mkona aje munda kwa mutu nana ya kwetuta na kutupo mbali mbali matu kwa matu kwa onjera mkona aje ushene mbate tuatila tuzuliwa jirika mwona tuzuliwa wandu matu kwa mwono vile rume uli ni matu ya tumba lehi mwenye kucha matu kongole Yesu matu ungule mbora Yesu matu uli aja mu Yesu matu shiti ajise mu Yesu mkona ushene mbate no atu akara pewari atu hana mwa uye atu haja tuwa mwelele wina yuye tatu msa kubi ume na kuhi nakawa yuye uru paro muna vita kutu nano ina wina yuye wikina kena ni mwini kiana wa wana vitu nangasa mbili yuwa ni mkili vyo kaparu kare tu hati lawe ya mkili kwe tungu lema visha tako tuli anje kwe mkona chene mbate mkona anje tukoro chene wa chiri hili sonjira ya mkatiku minye vitu nika mwona anje mtore ya kora yuika kukule na ete ikile kia mwondora jile haa kare nongjele la yo alika kando ya kai umbu kena ete kai umbu enu kai tunga te umbe mwono kato umbu inajyo tuya mbo tato unasabie teno muna vita ya ukile muna vita kwa hirinu mwono le unangase ndi yona kwa ye puki kwe tuwa tia mchari kwe mwono anjali ya tuka obongengele eno zon nongo wakati kwa mafujo mapanga no uwa yuwa sane unangase ungiri yona kwa umbu puki kwe nome tiyete uundi utatomu na masa kumbuna yuli mwakati kwa miha mwajuja mwona mkula lika na mbikumba na chikena na kwa hirinu tiyeta pamwe mwana tu sana ni kibu na vinayo uye kuna matu atina kati pa ningile kumuhana mwana si mhao kieto batero watu na mwari kuna mwana vita auto kuyamba mwana lita na elaka roti yambo ikodera elaka roti yambo nje mwiki enjina tura ikamu kaparu kade naka ura tukutura kari yende tatoo chene mwase njipa uja mwiki anje mwono ndange ronongu mbiro iwa vya kowe tatoo na masa norusu wero roi ari edwa kakao kao kwa kwa mwami ukendako kwa wano wana chene wandu kumba pamwe isawa mbeko ndaye vieruka ili mbukumo kukiri kangiri wo isawa mbepo nungali kuna kasi mungi za uja watuweka eno angewe uja kwa mungi ndio muna vita imo eta kambili mboro ye kwa kwa mshalishu ya tuli randu vahembo adu mchakao ingu wapuru kina kuro ngumbiro mwana tosuwe kukumba na kupandela pe mboro ye hapo kororo dili lo kato muna msa mwana uye wa patuwe mero ngumbiro mkachiko mnye wetu kishima tukumbutu kwa mbago kwa mbago kwa mbago kwa mbago kwa mbago kwa mbago kwa kisha tuyo kukumba kisha tuyo kwa sumo mboye nipo kiyedu wana wa mwono wa mboye tuleza hili mela kaisi waka kiyedu kipo yo kana njiwa hinda njiwa rape te koste kwa hiche mwete ni mitu vyo renu tuyuli kilo njira mitu vyo ngele mkatiko njira ji kwa chapu kwa matu ima mwotu hindiro mwyo nge kilo mbepo yo njapu kwa ima ito hongo ima ito pembe mbili vyo nduwa chaka liga ito hongo kwa hati ya mbepo njiwa ule mwete wakare weye mitu pome oku muna na matu ya kububa kia mboro ya natomu na masana wajitwa yawi kisi mwishiki mkati ya tu mwona jene mbatef wetu mwishu kuna shuku kumbiro wa dhele mwona jene wetu wapotu yami yami mwona anje mpotu wami mpotu ikumba nungkari hiyo cha pakumbu pakiti hiyo kumbiri ya ipi ikumba hiyo cha meru mkisembu asana pi shime kumbiro mtu poshime ya beba kakiko mtu mwona nye njibatila kika mwishinaki njipo njere na njipo matuwa kuluwa na meho kumuna kujame ungura ya ita tuwa jene mbatef wale umuni mwishuwa ono owe mweji po siungula mweji wano jiwe hila po masama njene la okumuna no kukwala to ya ini matelo jela kaya jelika nga uwe hende kumungu oye mweji vubi hino jipo masa jelika mwona hako miro mundu uli hili akaenda uli jimwona imwona maka hendele kina chatora mwubi mwowe ubati ya jelika mwona ikumbe na wa okula mwole koto ya kumbo mina kwa sinyo kwa hindi kumbe abino shari no mundu kumbaya kumbaya to uze uza wakutuwe kando rubi nongo kere maka daeta Yesu wa mkuru mwoshu wa kutu tali sinu nye vyo yi vyo mtorela kitu kutu na minyo yu wandu na kuko yu wandu na kukita wandu vati ya kereka mwana mena mishu wa kita mwombe kwa tukumbutu kumile kutu pama sanya kutu na wandepo wa mbita ni kumbu kilepi te mkatiko wandu woye kusha wanjena yue ite mkatiko wandu nemboro elitule muo kusha wandu yue ite na yue kuna na ugiro mwenye waru yuru wa mboro ya tomu na masa kuna na ugiro mwana ya sana na china yu ndisha sana na china angatuje oku ya mwenye wakoru ngondu hii yodoro na mkona ye mwishu maku watanao kato utale wane olaro na ye imeje ya tale yengo maku watanao tale yengo maku wambekiera tale yengo kasana tale amane yengo mama mwona wanumba uye mwona mbano olo nongo pwede

0: pedo na ove ko sha utune ko minyovane se veto mitanda mbara yo mbara menara Yesu Kristu tangi ke ubara peke ndi tangi komuka wa peke tuno minyovye tumuhona rongeriso mitima vyetu sha chima tu iko njue yo njapuke momuka wandi no ndi mbara yo mbara leto va honge va guvarise wa profete wa apostelino wa evangeli mhona meveta kumurungu emu muka wandi nondi lirae diri ronjambi wanje na mkuru wanje menara Yesu Kristu avihe menyingire kove mbara avihe mekumbu kove kudhamu ndinonga aruhe no mawa kumurungu mba kumbu amen
1: amen en amen okuepa jinene kave
0: okuepa mwangi wanje jiru apo
1: ya kuepa nalikane edo minuti ndano kiaruka kehimo munda tukumboru lekako minuti minongo vini minuti minongo vita nondhu mwangu kumba ntho ngumbiro dhopo kereka ya mbo kucho mundao ya mamu na kamuhiuli tu tuka endepa mwena wahona ya tuka endepa mwena wahona mundao ya mamu na kamuhiuli tetura kurama ya tetura kurama nu mpapu tuwa kuturamba na mpano mundao ya maa maka ano karuwele kukunga mae teraka ya minuti ndatu kia ruka, minuti ndano kia ruka kia uri, kita kapita ndano po. Moro mwapenduka?
2: Moro.
1: Hmm. Mm.
2: Kukumbuli wa minuti ndano kia ruka kia
1: uri. Kuhepa.
2: Ndani muna wa mkuru mwiri muka, matu kutanga matu kuhibiri kembara uzambara. Mwana matu kia nangi kusha, wetu poru vele kusha tushira matu nikirite poza kwetu mbehe na kufura menera kusha kunde, veri moro kaka, mkatiko vile muka nda, ya. Ama tunigiro mazamuna wa mkuru muhiri ya muhuka. Mujani matuka hita wakati kwa unji wa mkuru tenga kutuwa ngori rafo mkati kwa maraka wetu, polisi maraka wetu. Nangora muhabito marako mahanguna, ngori mupite mbubule ya mkuru menera kushi. Hapo poku yenda kwa uyena. Tukubilo bandu mwambe polo hako hoko mwambe polo mbizo kupura tena. Nukwe na kubuwa na wano kutu oro mambu kutuwa kujangisa mkati kwa bandu baranje na mkuru wanje. Okudha mkati kwa una neodho kere kwa kudha mkati kwa una neodho ngando kudha mkati kwa kweto weni muna wa mkuru isesi. Singa matu nikilo mato kudha mkati kwa uonge ngandu mkati kwa banda banda baranje na mkuru wanje. Nje urile mkuru kumotu poma za muna wa mkuru matu shira matu nikile komitanda wetu. Kusha viende mkati kwa njio ya mkuru vika nikile olo mkumbiro kusha wa mkuru epoke kwa ipuru kusha epoke kwa mangeha epoke kwa lochupa epoke kwa vina viho wa mkuru kwa mahakani na novina peke matu nikirepo wina ongono maongero na adike kuna wa mkuru matu viende ke hiyo maza no masole roe atu nikirepo na wakuru ndu wetu mkatiko doi lwa muka wa mkuru ya niyo jutuido vandu kuna wa mkuru matu nikire ulio mberu kiro natu nikire maza matu nikire po kusho vanasha vya kendito vanene mkatiko longa nda muna wa mkuru wanene wetu muna wa mkuru bashita po kusho niyo nitu kura mimba muna wa mkuru nje urire mkuru mkatika wamba nje na mkuru atu nikirepo hivu mbabu muna wa mkuru mbiku mbaku kusho mwana mkuru nikitiza mbepo ya uto mbepo ya umi kandumo katika wa muna wa mkuru kusha pea penu pekulo shapu zikuri na mketemane dangi yehova mkuru kusha kutu wewele atu nikira ntu wasani atu nikire po tuku po kutha kune inga ntuko uroma yuwa merena kusha uwele karupo uwele wa kapitu mandove kimuna wa mkuru mma tuyo kianjo shenza mkatiku hili yana pano obo nikitwa eto maraka mkuru metu uwele mkuru metu yama zero nda yamu katiko longu mbire letu zero nda yamu katiko maangoro na wetu zero nda yamu avihe kutha kune inga ntuko uroma yuwa menara ihenu muna nome po ijapuke aruhe nanduko ngaruhe amen
1: amen and amen dangi moro mapenduka
3: mapenduka monge mapenduka
1: tetwa penduka na wa
3: matu wango ngumbiro
1: njongu na uliko mbepo
3: toko hepa ya tato muna shiari mkuru urufu wero ndu haya nda mkuru omuwanu mpole jambi mkombanda muatula mwazi hakelo shuvaro undeni wetemba kumuruguwe matu likota mene kove Yehova matu yero meho wetu kove njambi wa shiari mwono mwa mpole, mwono mwa guno vindo viwa, mwona nguwe ipuliro uwekwete. Wete mbaba tulikota menekowe kumurunguwe mwona. Oshashinga wetupa mwona mkuru ombepo yokukumbira sana mwona mkuru oshari. Matu ya kove, mati yetu wavere kumurunguwe mwona mkuru oshari, mati yero meho kove. Singa matu shuwa kusha mwono mberu kiri ya shitwa kushikoro ite changongo tayamanuka mwona mkuru oshari. Nungoro muna vita wangu kutu itako no kutu poto palitha no kutu shita kusha tulangere momichite na mwini nabi hatu hedi lemburuka no mberu kiri onja ugua. Kwa himbo ya ngongo tatate oshari, wete mba mwona mkuru oshari. Matu kumbire wa kwetu peke mberi mwono na miti mwakati kwa na miti ya vehe kwa huke vehe inerehi mwona mkuru oshari. Mwona liangamo katiko dhombete dhova veri, mwona mpuma vesheme, mwona mkuru oshari. Mbe harara ovengi mberi hahira muminyo, mwona kontora oma unjiro, uveshiwe kusha kuna ove nguri njami.

0: kuna ove nguri mwona nguha uwe shinda mwona mkula veli haida uwe njambi omutenga no mutheni na umuti uri na vye mwona mwona ove ngumoshi wa tututu vandu mwukoto mwona ove ngumoshi wa miseto mbitu mwukoto sima itupuka o matupa po mahaka enelo miongo po matupa mwona vizambi uvishi wakami horekele kwa mwungwe mwona hita mwakatiko wavere nga mwono mwushite mwona mkulu veru kisa mwona mkulu wa shari alika na njambiko shari shuwa shinene na kuhu ya nutima we muhona mkuru matuli kota meneko we matuli heke kwa inga matuli uwe nguri muhona wa vindavi uwe nguri muhona uya uhengua memeno vindavi he muhona kapena shisha hore kwa kumurungu we avivirike yu uvara uwe muhona mkuru wa shari muhona ton jenda no vavere muhona ton jenda no vandu bakara mauva muhona vandu beri hahira vandu beharara muhona beno ton jende no bepio tutu muhona mkuru menaro mihi amo njambi muhona mkuru shari kapena shikura kumbande hindi ove njambi keuliri muhona atuna kona kwa lukumatu imati ya kove matuli heke nene kove muhona matu shokuneno kuhepa njambi kwa shari no unyanuti mawe sorry aliga na njambi wei uru tatu mkutule katuna kwa lukumatu imati ya polombadezoe matuli kota mene kove ushi matu sha muhona ntangi kukusha muhona uthongumbiro nthuma ze kumbwa peke peke tuwe kuwa niko maraka etu muhona nuwasha aliga na shipena nguwa vera muhona mkurungiri hepule kova nene umpongo nunga vee mkumbire umkumbire umuse mba maithoro vindo vingi muhona maiveru kiso muvere tate aliga na muhona mkuru njambi wa shalinguno shalinguta kwete yuwa nga keyuwa uwete mba kumurungu woi na wina muhona mkuru ete ova kumbe no wakambule muhona mkuru ushali matuli yeta kove kuhusha tulire ova koho kemo katiko minyo muhona wezinga ulo mkoho kamo ushali heba ya puke ngubiri ya ova ngube mwithano wa mumu ya puke muhona mkuru tupakusha muhona mkuru atuha ulu no maraka weto munganjo uliri muhona mkuru nungwali wa maraka etu nguma tupitisa ele mure koto angwatule mboroye muhona mkuru ushali shali omune shali nga mosha kaa uye ngumasha muhona muhona ngumaa manu wale ngu nguma shito mbango yue tupatu shito mbango yue menara Yesu Kristo mkutule likanata teko shali shoye atu hakara pebali njambiwe yuru menara Jesus thank you Lord dangi muhona mkuru kwa shali shoshi nene amen
1: amen and amen no kwepa
0: no kwepa mwange
1: kwepa namazi hagu kumbwa na wana omu mkuku mnene wa thonda thonda hoseni na kumwede mbi uisha hambu umwe tia fwa no kuzamu ine kula matu tu fwa no ka minute uri no tia ruke kwa ngwe yetu

0: How's that go? Aurira hambonda to imwe o hambo mo hambonda to hambo mo ino hambo mo nda no ine gajo. Ono ko mahingire. Kwe ba hinene kambra o shoti mno slipa mai brati ne mabe to no ave hangati na ave kumbu. Kwe pandangi. Okwe bana mo sonda hosini na komene mbo isha hambo mo matukumbiro ba bere. Na wetu makonjo no mugando na wengo iya dano kukondo kumunwe ne imawe yango kukonda waro shipi akale na ombe epo shimi tukushitwa uli bauli ro hambo ndatu imwe hambo mu hambo ndatu hambo umwe oine hambo mu ndano ine uli hambo ndatu imwe o hambo mu hambo ndatu hambo umwe oine hambo umwe ondano oine trimoka ze tunga kwa kudongumbiro na matukumbiro wabere mirongo kali na ine apiti mondano munhu uchachiitwa kutora nei shako mbepo shima yanja muno muni shima chakako ngatungule nei ngatukotolewa ngumbiro ndapo ine munhu uchachiitwa utupo ine shimotsatsa nenge chatuka mburu kudzapo mbali nei vakumbe mbeyo yenge numa dzekumbwa na vachinene vandu vapenduka mave hingire kuno mayuru yambe no muno mukumbe umwe vali veta tuna pano onda handa hauri yo ndiwo yo skole uya matuka enda mwanombo uri nei katirwe kuti mostly pete mbali utuma mbali chakuingo kambo yembe nga muhambo umwe muko munene Moro mapenduka.
1: Moro. Mapenduka mikali.
0: Mapenduka mapenduka.
1: Kuku pumba. Iya, jambi, iya mkono wetu Yesu Kristo. Wakati kwa mkono neno mwondo mkono mko tanga, mkono mko hivi. Mwana mke tere ondandiro, wanje vikiro, vikiro no masa no unene neno hivara. Nekutanga jambi wakumbanda mbanda. Nekutanga jambi kumuna masa esu. Mwana mtu hongo kukusha o mkuru waru wisindi na o mkuru ovi poroporo uri mungo ni ovi njavuri ovi ngu wa utiri o maziru ya mbo hoyo o maziru ya vikamisi wa yembo hoyo ina masangu wa vikama kuhatera tera ni kutanga mawefuko mwenu mwamu itate o shishi mtu laere mbora yesaya ni kondolisha mirongo vitatu ni kondolisha mirongo nantaro dumasha mokurita na ura na moko fuga mwere mwana matu ya mwana Oma sabutu na yuzi mkupuri mwana na mkuri ya meka. Tatu shinga meka tumbura oba na levitu uhoro mende o presidenda mga minister. Oba na levo mbavu kushiwa na shuwa hindu. Mwana mkuru meka tumbura uhe kubliki ni mafuga na kuda kumfoko nga kumfoko. Kukusha njambi uwe wa hindiru muna uwe mkotwa ilike. Kukusha uwe mkuma kambula mbule ahapa njara. Mungu ni akali na mwana wa arusi. Oshinga metu mbubo shiwa na shitu kukusha mwana tomo njera mwana yembi mbilo disemba. Oshiwa na shita uli ya kove mwana wanje na mkuru wanje. Orundu kumbundo ndilo kakuna ndana ukiro. Onda na ukiro yimba mwana shima tufu wana. Patro shiwa na shitu ashi hapu kisiwa. Oshiwa na shiha kasha mimeka puni nambo shimba kakoka. Nungori kumbundo ndilo kakuna ndana ukiro mwana. Mekumbu onjera mwana yembi mbilo disemba. Okushoba na levetu ya kundana ukiro yomutima. Oshwa na munda na shifu wana ndi mwende shwa na shiku pahi mwona. Okula kumuhoko, nga kumuhoko. Orondo atuwe tuwa utiro yove. Ne hiva ni mwatuka anjo merive nga. Kwa mnyembika, mnyembika hupa kwa mbandu mnyembi. Oshwa na mashika pangugwa. Atuwe matuka pangugwa. Mwona Yesu maende nonjambi mekere. Oshime kumbu kushavi, mwana tuwa mwanjara mwanyota. Oshwa na shiku pahi. Oshwa na shiku konda na ukiro mutima. Mena kusha mwosha mkulita na ura. Na mwoku fuwa move ete matu ya mwa o masa wetu onto meno yetu na yeru mokupulimana na mokuli ya meka kubi mwana oshime kumbulo oshime ngiro osha vino mbatiro mwana jina mkuru wanje mwa mena kusha njambi ove wa yanjire o matu wa kukumose nungwali osha vino wa shiri vya pitila mwana wetu Yesu Kristu matu kumbu onda na ukiru ya muti mwana menara Yesu Kristu na mitu mbuda vihi mberi mwana sareta mbadera mberi mwanteko mberi mporonganga Sibima tulimburuka emboro mafsal mendo marisha. Epsal mkona tensibe emorisha mirongo vivari marisha. Obe wa hinda emboro ye kuberukisa. Ave haveberukisa ye marakira we emboro ye. Matukumbu omberu kilo kwa kutu mba muno stroka. Kwa kutu mba rara mba imbira hiwa yu nasareta. Kwa kutu mba imbira hiwa yu wana yu wana mungwe vao.

0: shimburi mona salita mbwa vero kensa oba kutumba kondo vinepo mwana matu kumbumberu kiro mina kushu kuko kwenye kakufipe kubatira oma tuye kayaoro paro kuvuba mwana njie tumberu kiro koba kutumberi mo mwomi hamo mbwa vera mba tukutuka ya njio unongo kovonganga ya njio njiviro mwana shimave shimave tunu kwa veri mwana mevatira minaro mwana wetu Yesu Kristu indina na aruhe amen
1: amen na amen ukwe bahinenda ngie
2: Wede ketunga Team No Sleep othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambu umwe okudhamu mbali omuko mnene gamu ine eshangwa nukutara meshangwa nukuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu othonda alihe injotu kumbe pamwe ete matunanga oba honge motukondo atuhe omurongo natune tuwe hindi onamibia okulikuwa mbako karuwede ketunga oshamu prateneri kwa mbako karuwede ketunga tonongo dheko nelo hambu umwe oimwe ombali omuvyu oimwe ombali Oine ondano ohamombali po mbaru muvi oimwe ombali oine ondano ohamonatu okaruvede ketunga moka enda pono muhonge woye kavidhimburuka ngondo aruhe ondenga podongwao oishewari pinyi njiheripo omulari wonjivithirombaranga

0: kurama tunda tushairina ya wengi wangu wa upira pima kuhishe ya rara sharo tuwa munu Yerusalem hambo mbali wengi moro mapenduka
1: mbali mwile farwe
0: moro mapenduka
1: wabi
0: ya yeah, kwa wengo
1: mbapenduka mbapenduka kumbashi wami titi
0: ya yeah, mama titi njungu nuliko mbepo
1: ya
0: yeah.
1: Tamene kobe yo ambaratwa yere omiti na vetu nombe kwetu wina twa yere kobe mwana kukuya tulikota mene kobe no utenga mwana mkuru kwa mungu wabihe oro rabi mkuru kumehumbire kuno vani wakutu kuma kumehumbire wakutu kumbire omurunda ke ambano mwana aliga nanji kuhora nji kushira mwana njipoma seho kujapi humbire mbire omisamba kwa mungu we Iku mbire uwa kwetu mbiri mwa Nazareta, uwa tukare, uwa ziri. Ukuwe kumbire mwana mkuru wenji. Uwa nimpasada kuwa mine imba tukara mba uwa mba zera. Niwi anja kumungu ya mwana mkuru. Wepa mbiru kilo azehe uwa ihamu ambe harara ambe hasuza. Mbihena bihamunu urusuwero mwujembu. Mwana mekumbire uwa uja mwana uwe uri ya kero njamo. Obenguri omungero urutu. Mwana obenguri mulisa mwa. Alire mwatera kuwane walo njenda. Huku mbire obanache wina mwana. Wetu mba panjara baku kujira. Utuhara atu kumbire umutenya na utuku. Mwana kana tuisa uwe kumbira ruhe. Wena rukusha mwana ombesu kujo chwa nacha mwuka. Mutara nambano shimu yogi nabia nambano. Obi purukise. Obi nabio vipanjari kwa nacho jira. Na wina nukuhina viungura. Umuzungombi wukuhina viungura mwona. Ombitwa na kukuchewa na chenu kwa wende kwa njira yukotu. Eku tanga mwengu hivirike mwona mkuru wanji. Eku tanga Yesu waji. Mwona kuchatupa onjira osemba. Nyanjao onjira osemba kumenda chivetu. Kinga weso kutuchewa na chamu huka. Eku tanga mwona mkuru wanji erikana. Kumbiri umuhasu mba kumunguye. Nukuri kumunguye. Kumbiri uchiwa na chuye mwona. Motangwe nungu hiviri kwe nungu yaje uchari chuye. Lumasa na unya notima weye mwona. Aruhe mbu ya chako vanduwe. Besaronda ya mwona mkuru. Orumbu chive hina. Nukuhina ove chive hina kulito shina. Ondu nukuhina ove mwona kareto shina kumunguye. Ndiyo mwona. Ndiyo Yesu wache mguwe tutire. Mkipungo mkuta. Mbinduye mwona ngalide inja choto na kubanda yetu. Mbinduye mwona ngaitu wandeke. Mbinduye mwona. Katuhitike hiyo yonutia mwe mwona. Hiyo shiwa basho ya njo na mkuru. Katanga nume kuhimiliki ya aruhe nga aruhe. Amen.
0: Amen and amen. Kwepa mpongo mama titi muruna hilo wahona.

kwebana kurambi poso moro kwe mosonda wanji ya shamuru wezo mbako nji miunga misa kosona akateta ya kaine kunumuwa nki wanji na nguwa amba inu kalweze ketungo chwa sanyi mima chipanjara mchimbeche kwenu njiviro njiri hapo chipanjari rapi katunumu ya upanjari matuwa mchimbeche kwenu njiviro pandera pumulari wanji wisiro mbaranga

0: kuna bido kushara na orijinu. Ya, tuwa itimuka lwe kitungo shona hanyambi, mbashi panjara mojimbeje kwenu njiro nuchi iri hapo, shipanjara yapi, mbashi ame haka ine kunu muho nge wanje, oyeru nangu wamba imosona haka tetambo puma thua nene. Ya, kula mambipo seko moro uliri, muho nge puli wapenduka.
1: Moro muho nge, amimba wapenduka nawa, kwa na wina mashikurichu wano wa morosioro ranjambi.
0: Halika na. Bana wapenduka na wana injongu na utupatua karuwe kitunga nungu mbiroo.

Ogwe ba mbali ya tunje tuno kare kitungo kongeriki. Ya kula matushite vitu ya mbali ya tunu nambano tuidi mkaro ya kitungo kongeriki.

0: mbwi matungura omwana mbutu ha ungura ruhe omuka mbwi karuwele ketu kongeriki mbwere tundi matulesho lini liriko liriko wangarate ekondwa edhe matulese kuda pedhe tenga nga pedhe wa oricha hambo mbali nu amatu pratene po amatu leserwa ukuzira koka audio kutuwa leserwa hiyo muhange wa chiombo make pose nai
1: uru tuura pa uru tha kwa wangarati ekondu licha ine edhewe tenga edhe oricha hambo mbali nambano amimicha na hii omuhitewe tha kondeli kanaji kapeno mbangu wakati geno mkare ndali yekucha onguli munyo vina ali kondeli kanaji uka anovandu mbe mutivira no kumwekero vina ali te oluwele ndu ihendu atapo mamano wa ajombo eteru kwao kitu ali olanaji wali wakarele kihio maulara gehona paramuwi. Nu, uruwele njambi watiepo, chirwe ya, ye, ocha tumu muna we, no muna we ngu, wakwa tumu kathendu, no kubako kukwatu akwe, ye, wakaa kihio matu wako amose. Ocha, arande, ndio, akutule, mbambili kihio matu wako. Ocha ndio, ete, jambi etu izepo obanajewe. Jo ene imbajimuli banaje banjambi. Jambi mbo oja tumombe po yomunawe. Mumitima litu nuyo ochira verera aicha. Apa okucha. Tate nu nambano ove. Oji uheri mokarele lukwa nu ove mwake wanjambi. Novemba tuli mwake wanjambi. Jambi Neku isapo omuruma kewetari.
0: O, omarefere wetu wembo ya posena omumuhuko muambi. O, moka audio kuka lese wa hiyo muhonge wetu wa kiombo. Nambano, tuye kembole tulomuhuka, ditu wadhono kuleseru muhonge wa kiombo. Moka audio ketulesera. O, ombuze wetu omuhuka. Maira isa na wuka hu maira isa na wuka hu kucha gitwalese kudake mboke kondwandi oricha ine zela etenga ngapo oricha hambo mbali kima wicha makuza rukuru oruwezo rukuru ndwa kapita tuarike hiyo yobandu garwe embo mari za isa na wukucha tuarike hiyo donga mburiro zaru ndarizo njade mamorwede ndu chanjo muni omuni keya numa kudo mwache kehia hora na wa kehia liro mwache nkwa enene omwache kehia liro mwache nkwa enene muongi wanje kwa du etare utivirwa iyo bandu baru etare utivirwa iyo bandu baru Olandumba wawenda le mutidira koku javi mekure maenene. Chekuru cha enene, chaduno kukura wa enene, na ambano, arum akambure indie tare. Alide na ambano chalide omuni wetu. Kwa du mokuhupa kwe, mokuraisi wa kwe, eye ukurisi wa uriri chimuna, ukuhupa chimuna ocho mukarele nao. Posia nambano rubele wekirwa enene kirwa horo uurira omukutuke mokukambura usemba wetare ocha iheja tuapu. O muhona Yesu kehie ya tuari oba huurwa oba pande kwa kehi odonga mburi rodaro. Amade tutidire chimuna ayo owete o una chembu hina o muni we tache ehie ya. O uyo longamburi ya darwe, o mwano mbude tutidire, jenjele tida,

pume ungire na mehungirire tukwie mehungire kimuna konga mburiro injinja kukwa utira omadhika meno wukambure kimuna ndino ndi nambano jihechiri pu njiheri chiri oya Kristu sarukwa o omuni weta jadano kuya Kristu sa kie kutole tare nambano okuri ungura konga mburiro kimuna yobayi uta na kukwanya mungamburi yoyo Ukristo posi omuni kia cha enena oruveze kirwa horo weya atura moka tigetu ocha omuno mkwatuwa erike wa ihengwe ura no chari omuhona wetu kia cha kwatuwa wakwatuwa hiyo mkazendu mbo mabibu nukule sana kuchavi wakwatwa iyo muka zendu wakwatwa mwanyama okuya mwanyama kwete kombande hindi okudhare raete uzeu okucha metula isire okiruma twa okinene iheke tukulikira momu hingo jinge wongu hii o muhona mumaraisiro we ngee kuri raisa mundu okucha metuiseko ko ukarere mbutu alina woke hiyo matwa ko wa Moses twarike hiyo ukarere o twarike hiyo yo mativiro omanene wo matwa ko kutwa kwa ka tuire posia omuni weta weya omuni weta weya omatwa kongari ojipandeke chominyo wetu kinene patu hamunu omaraisiro ochari chanjambi pozia patu munu omaderero wanjambi womadengewe chitwakatuka omatwa konga jambi ochetu hanganisa na kumunieta mogutwetero munieta kokucha metu kutule no kutuisa koke hiyo kigyoke poke hiyo yo mutwaro wo matwako matwako ya limbo ya karambo amae horisa oruvede amae kurisa omwacho muni ingu imunieta naene nisiwe. Mutu nene, okudhana ngari hendu juwa majiwa isla ya kichadhano kutawura kudhamu Afrika mwamu Egypte, ukiendako Kanana. Odhu matuwa Kongo chia tuwa poru kuru, chanjo uruweze maru holisiwa chua na bongo ya muhona, uruweze chanjo maru holisiwa, kukuchavi, omuni kimeya chanjo njira ya kokorwa. Omuni kimeya chanje oruwelewa kombwa. Obinabi heya tunwa ziri kovipatu. Posia muhona wetu weya. Eya. Ekutulanda likana wetulanda okutuisako kehiyo mekulisiro womatwa konge tutizo kuzorule nai etieta nokutukutula nombindu ye okutupo mwinyo no mwinyo kuula ochembo jimari hungiri wina kali uliri kenape yojo kujanga hino rumwe walia aulisiwa hivyo kukaramo uhana waihe mwingo na marika posia na ngwari wabango kwe kutu isako kehi yokuwa rocho wakarere kwe kutu petare tu ndipwa kwizi kiru njambi kudharu kuru kacho o wakwatwa hiyo mundu numbaja moku kwatwa hiyo mundu wa

embo indi chimari hungiwa chimakuza oro ralipo rukuru nula karapo nakarapo njambi nule ya alitula moka tiketu na alitula moka tiketu chanje jinga kunda riri punjambi gunda rakara punjambi gunda vihe janje mavi utwa muro odo ome urisiro chanje kaeye urisiwe ome kurisiro chanje kaeye kurisiwe chanje omwini weta keya meya oina vya vihembi jambi chime vihutu jambi munda mauto uye o achiwa kena jina ya achiwa okujovi na vihe na vikasana api gandavia kia kupita mo ochiwana po wa utwa van jambi ave kupita mo mukoka njambi bwewe piririepo kitwa pita mo mukoka njambi mwe tutwiririepo wakuja tukarepo mukarepo wenga aruhe atuhuwa iyo uvi nganda twalimo mevyaro atui siwa po mevyaro ndi atui mohanga uti onene nungi twapale wa iyo uvi no mbango yetu yongu yokukutu omitima yetu aituhumbulula kokule no chali no ukarepo mu mulungu ukarepo wa njambi kitwarambo mu kigunino posia oruvele kirwe yako kienena waene wakara nganda muhona sochari au amunu onjuliro yochiwa nache cha churu chijarike hiyo uhura moruvele ndo wakwetu mbali o wa Israel ambitu hongore raporu ongambuliro yukambule munjambi onjuliro wakwetu mba ya chita lako mja ve kuturu, ve kaonje, ve tuwe vende, ve kaonje ule urupro omirongo vine. Ave wisi, ave pewo chihongo lele chao, chichario matuako muruwe vendo. Nupumba zunokula isa kwa matuako, ali, omadhi kameno wanjambi, nowe kinga we katuka iyo muno mbere roo madhenge wanjambi. Posia o madhere wa madhenge wanjambi jie ya kombanda yetu chanje mae raisa kukuchavi o hanganeno chinga kaipo chinge enjambi kiawe to hanganeno njirio njambi chekwete rohangane no dino ditu muno ukahuri dinu dino ditu muno ukahu tulu munda tiaruka munda tulu njiwa tiaruka njiwa tulu ndunda tiaruka ndunda tulu mulamba tiaruka mulamba posia ngunda twa muno mbyaro ronja sanangu tunyandi sochari hya yona mbano charira omanya nderero wo uvi wetu uja tutumbire po okuchito uvi po tuvyara kanene mo uvi nambano ochari njambi jetu kutura kwa matwako okuturirisa waruma teresa omaruma terewete wandi twaruma tandi tweriisa po ayo nambano vina uli omunganjo ayo nambano vina ulirimbi hina ndengu ayo nambano ovina ulirimbi hina omahero kominyo vyetu posia njambi kanje wetu po muna we okutula ndurura kwa matwako wetu po muna we okutula ndurura kwa matwako ngali mumwari madhenge wa njambi netu hangani sana njambi ihe nedewande rija hambo umwe ya medewande rija hambo umwe alija nai nene jinga amuri obanache

0: kwetu la ndurura kunda twala ndurura kwa uvi eta tuli anja kwa uvi uvi ma utulanda nunga tuchiza uvi kutulanda uvi kwa utulanda ma utulanda udu.
1: Matu ningiripo nje sirombo ya tu ningiripo nje sirombo kwa kitu kongere kinu kumongi wetu amba utwa kundwa nao ya kula matu yemba.

kwebana obra tuna nyi mutakame twaiti makarwe ke tumba butu kumbira una nene inje mbamunje wala pumbali no muyo nemwe mbali ino ndano hambo mbali po hamu ndatu komandiro yokuti lungolira mbo muimwe rika nembo do minute ndatu mumndu yaruka ke chimo munhu chakako do minute ndatu ko ndi to kuto na mundu atateka ko ethaikali ulika kapena kuvatera chimo ango minute ko manda ndatoto na ethaikali uli mbo do minute mbali ndatu mumndu tunga matuli yetu nyi matukumbu ngo minute wara kudambena na unu kudamo Mwini ya mwako mnene pufuwa utile. Nukishamba tukumbiro unane. Ulijinje nguno tukumbiro unane. Ya mbalo mwyo imwe. Mbali yoi nondano. Mwambo mbali pa mdatu kumandu. Kutungoli ya mbo mwimo. Minute ndatalika na. Ya shua kapito minute ndatuko. Mbama kumwango kukondwa mothonda. Ano ambasha kondwa kakomo. Nkengwenji kondo mothonda. Nungu hawe shumo kapito minute ndatu ondhuwa raerwa. Shue no kupenduka mwine. Na yadho ngumbiro fako tulapope dhopo ine. Ulijimbo kulara ulitoko ka Moro mapenduka Maishi TV Moro mapenduka Maishi TV dongo ya ndina wadaunjo na wakudako ketuku hoga mwina kutrauti enu Maishi TV Moro Ai Ye, ulama utaya uye ulipi ulama

kwepana po tuza no minute yambo mwenzo ndinda kuvirikira uri ndife kuzwana nonda ya ndinda uri kuti anhu tuvirikire ya veno ngwana mulushime yatara no vano pendukira karuere ketunga ya peri mapurati ne veno na mulumini kwa nao bishop anyo nene nje ya shongo bishop ashonga ya bishop nene hapa kuno kuveri shonga mapurati ne mukoto hapa ku bishop nene na vandu vyavero Nongwa na maluri mbona mbanu wakonda kwa yu mkuru ulire. Mbua wandu watatu wa mbuna tuja atu numarapo mbuna na kathungu minyame tupu mbuzo ndenga kiyuwa mbuze kumatupu nene kwa teno kutaku cha mwimbo paranga wa inde vavero wa mwana na muta na uko vikuwa ya nimbo mbira ero wakambule kusha. Mbandu watatenga tupulatine kumbuze shimo kumbu anje mo kumbu no mutfaro. Ai mecho kunino kuhepa kwa karuweze kitu utwa kaenda pa mwe tuwa utu mbali umuhuko mnine wa sonda hane karuweze koti mnosli pake uta mbali ai wandu wa utu nawa kambula ucha shimba sasa ni kembe na pa atukumbire na imba shima tu utu mwine ne munu uja wandu paka kumbana waka rumandu mulongo na weta nombo na munu uja ai ome eroma wa ya nmawe ango kumbana wambo vasu wa varara wa ya shiwa kumambali po munda mba penduko kupendukira mbena wa shizu wadho ili mbali ndatu ya mea ime ndi ime hiti mwinjo ngandanyi mai Mega chumbukire kutunoza imwe maizu mumulomo nambali na nukaru mwenye mutazu nu yaya penje na kushua Yanga inombo mwenye ngunda mutazu po kuna mwenye mwa penje Kona huja mwishime shoku hepa ujatwa kaenda pamwe Ya ruo kuni nuku hepa kuka unjiri ngu waka njima Mwishiru yetu paturo karuweze ketunga nungumbiro nukutupembo Lama teusa ujavandu vata tenga tukumbi ukiatua wile mwa matulero Lika ne matulero ili mbo maiku

yapita mimi ndo mulongo nambari mwa muvi wa mbo datulu yapita mimi ndo mulongo nambari mwa mbo ndati yo muko munene waji iwandino ndi mupurate ne waje mufera nguli pokatenda kwewo kakole ko mambo moro moro tikutse moro moro ekopiro yeliro lombura jina raitiriro ovimbere kuyeguita mbira yiti uliri okubira kutarathana novimbero vingi chivavikali ronda noko uliri chivavikali yaingapi hey kra tutarire hey mbere babi kaindo mwanu walwe o zapata mamu chanai ezapata mamu chanai rapulirwa mambo Eza patolini rapulirwa mambo mupuratene wanje muzora kubatenda kwa kakole ko mambo penduka kabla ya wape no obujombo chimba yiyo sha shokula na kangi shisha hitimo kulala nei mwingo wa ndomba mba konjo no ngumbiro kudanga pashi imbo vakwetu babali imbo uye kamba ino vakwa mwara modo sanga ndapo poi kwa maji kusharele mumara po ondo kucha kwa dofonda nje tufuwe no lino kereka na umuro ove mbikuja Mufoki enda kukaora njongoro alimwa mwachako ii kui njongoro nao kukaora Uja amude mbipo na mbo kako Moro

0: obimbagoro obo namba wo akala namba nanu heri washinene komana rupare yo rafani ouri ko uriri nuko namba ya shapeta kusha obimbagoro itari finance za inde okande ya faya kawike to ya shita no kune osha kota fana osha peta osha obimbagoro itule orere ya komanda wo se fana la kota fana na yaro ni mendo komana rupare yo ndengami oiri shimaitu no muwi omugo nini labia kene osana ji osino komana komana kile yo rafani ya shinene ya faya yo mketo shono ya khera me yake ni kota osana ji ospita hamba okota fana leisha warinjo kuda fanga kwa kwanza wacha tatu katika kutoka hospitali inji au superstar ya stima patire ya shewe yoreka njia mungwa na yake kuna stand yo MK au kwa tafanya na ofeni na katika kutoka hospitali inji au zulambe zulambe ndio ndio la pale za muruka pita wewe na yake kuna stand yo oko ore basa oka lozo oka oka serandu ya mko tu force chat ndio mko katimbo shughuli na mbano wabusha au kwa tafanya ndenga sababu kama sio tena yake anda yeseme ari ari tu yeseme leo ndio kuenda muunda na matoka atuta bado kwa mandiro atututu atutie pere oya shimo kwa shimo katika nini kwa sonde wa ndio kwa kutumia wa piti yani ni only different agenda okay bado pale wa kusini na atie kama kwa technology shimo kwa kitu kuita pomero onda na ndio mlango mitatu atumana mlango tutie pere mwisho kwa kalamu yake tibu mwisho kwa kuiva na kuleta kumbia kukiarura onda konjo hilia pale kwa kazi kwa tena ndio
1: okay
0: okay
1: Okay, pano, ame yigire mbana imwindo rwedza rwetundu mupratine. Echo kwepa kucha wapandere pondenga po ngwa icho vari punje heripo. Ngatuwane rukwao. Ngatuwane rukwao uriri. Mupratine wanje mufubero wangu ripo katinda ko kakole ko mambo. Ko chwandu butu haka enofuma ara. Tena wetu haka inauli naono.

0: mzongambulio ndatu peke peke mpozo ngambulio ndatu zoru kwa toro Abrahama chimatungiro ngambulio ndapo matungiro ngambulio ene emitiri mulangi njongono abunda tiaita mwindo ngambulio ndandu matu ango kuishiwa zoru kwa toro Abrahama apo imatu ingira Abrahama emitiri mulangi matungiro mwa Abrahama une njongono utu
1: moroshwana fonda kumbwanji mambo shini nuri ma programa nuri ya peke tulimuka kuye ama tukangulia programa nji ya ndangi shinene wabinamba na yule ipo punga mape mweno ngulia programa uliti karuti lemba uli matu ingilonga na ngambuli ondatu ndapita moru kwa toro Abrahama matu ingilonga na ngambuli ondatu ndapita moru kwa toro ondala moru kwa toro Abrahama kutenga tenga ngatunde na ushangu Abrahama unge Abrahama omulumendu murukoto lepo mukukala yungu wa shambara mundu yuna ambara yuna muharapana mwaruye mihiri mungu na wanumba mungu mwinga mbutusho oira na noira kana mwari ando puthani hindi wali kena kwa mesupeta miyoro kizendo Abrahama ngui wakala na unu mkainduwe sarapo sarai wekano kuhinda wana shuru wedo lule shu waka nganda wewa shu wano shu kukurupu wako shu ya mungono shu weitha na wepitiza asha pitiye mihindi hindi wandu haiti na kolo wandu mbeha mbekumba kumkulo visi ngini na oro wandu mbe kawengi thonga mbuli ondihiri thong pita mihindi njuhi nikine mimi kukuli kilendi no wina konango amime kushiti ushaulile omoko monene po ukakani lukwato oringi shimeni uya mwana shira ila kwa Abrahama na ila habi mwove amime kushiti ya hiru shuwa na shinene numwove obi wana abi himbili kwa mandaya hii mavisiru wa ondaya mamangari mungu nisi za kumulike tatu ya kunoje mwana unaevali so hii kunoje mwana unaevali edhiwa kudhamulikina tukenda kwa ingwa ogusha Abrahama akaranundu wironji akaranundu wironji ate kama ai shaya wa kai Abrahama ingo no mkandu menu asha mangu fariru mwuramwe ingo alilota aweka onja nao ai Abrahama akaranja toha kakami hindi ai Abrahama ingo mtu mengu ndi ya njile mbuli kiputa nditinga na mbangalo ingilonga na mbunga mbule mdhalo mwingwe mdhalo mwingwe Abrahama ngwe Abrahama kakano mwingiro kuna kakawala ngwe nana uto kukia kia mwono shafo mwono washa mwingipo rukwato rukwato nwemaru ya rukwendi anjena manu washiti kwa mbuda mbilongo hawa mwanda tuna shihute wakusha uruko tondekaru yandwi shashiti wangula na minungu wangula tunushiku penda uruko tondwe yandwi muhona ejiwari mwemuyere emula yere kusha umukandwe sarai marido shingundi umamuno mwashe umulandu emupe omakwe ikirongo uruwele ni unarushia ene nando Abrahama ya munu shambaye so njiga ina kungula njiga muna njiga mina mba kulupa kwa hivyo ni mkandu wa wedu wa pana njiga ina washo mkawana o mkali ringwa kungula panga nambo wali hakara hakara ngui po haka wa shimuji visa ngwaru mkali rewa Abrahama po asara ingui aweka nuruwano na Abrahama shuweka nuruwano apeka ungundi pale shipaka rungu ndi pale mbwi o mwashu mkawana mbwi ya karangu shakara shwa maiwe wa ishi ya apanduwa mwashu mwandu mwashu mwandu mwi ya uwe muruku Ishmael mwashu mwandu mwi ya muruku Ishmael uya ya mwini shamba ya ngutu o mwashu mwandu mwutu ngu malire umurumati wa inde tanti o malire uri ya nondi mwona akotoka rukwa o halaire Abrahama usha umashingungangu maliru mulumati ngui

shuma yomu kumate engu kumaguma wa mwini mwove nasara kaengu kumukare vingwi agusha pekara nao randa Abraham angwi ayure posara ingwi ayure shungundi sari yure shungundi lukwao posari yure shungundi abandugo mashumudandu ngalire Isaka Sarai naka na haka la yutu kuhina kukatha na namba na wapu namba mkuhina kukatha na namba Sarai kula hilo mashungu kumumendo usha isafu mkalire ngui mashunga omashungu mkalire kama shuru ya no isafu mashungu mkuhi mashungu isha pada pera ayiko rambopunga namba haka wanja hii no mwingiliwe ya kuyere mwere itapo mwajengu mwajengu ya lupo sangu mwajengu ya mwajengu shirisha marire mwashu wa na mwashu nene mwieno mamu katha oru kwato oya hundu lakawonja nao ambana ima lukingire odongambu lio ndatu ndadu mwuru kwato la Abrahama atu hingire yena mbano ya watu ingiru ngamburi londenga nenga njadha unu kwa tulua Abraham maulili o ngamburi wa yuta yudaism nui ya dhabi mulu kwa tulua Abraham woyo anunashu yuta mkwa tulua yudaism ano po ngamburi wa yuta nuu kristo yinda yumika ambika vina yumika paruka ze ulilo o ngamburi lo mbali peke peke ndi halika jimini ulili ndendo vina peke peke Samu lagi ada yuta ni. Ya sama Abraham mungu ushavi. Awa yuta bakaro ruli. Abesho ushavi om hukumbwa soro wa mkuru. Bapeo wina vige ya kukalira mkuru. Apeo embo wa matfako. Apeo wa profete. Apeo ndi mbili. Apeo ushavi uuma vijio ingerira. Yo uye auge alipo wadho mungu hilo ya yuma yuta utawe hiliki wakusha kuna wangambu lwengi wa yuta njusi ya nyuma kashimini usanja zikamikira kwa mara ilonga mungu hewe Abraham apandu wana shu umurongo na hewe mwa Abraham Abraham wakota Isaka Isaka wakota Yakopa Yakopa wakota nashumulangu na wevati nashumulangu na wevati mba wakashita omihoko po omihoko mbao na wevati javi formoshu wa nashuwa Israel mbiri mihira wani nishara nashuwa Palestina po Israel umunu vita mbimushu wa mbi amuhene oya mbika wangia nao ngamu lenye shiri nguo shiye kula no oyo ya thana pimi nda mina wangu kita mwenye historia yo hige nasho o makuru hingi kwa yo makuru hingi kwa maari katuna kwa yuwa nuingi peke peke pose wumbaro njere la yu ye mwana ka njere kwa yuna vye mili mwini kikira kwa yuna vye jaka anuuni nga duwa wanu mba hakaena na mkuru mungu mwote wa yuni kwa hakaena na yuri ya ingiri kuna yu mungu na mundu simu na mose simu na Abraham amatu nako ingira ngwe simu na Yakopa amatu nako ingira amatu ingira anba kala mahaka ina kuna mkuru mewe po ambu wao amewe po vinawe ushaweka wanjireko ukusha kamuru yungi jino ndi okuili ika wanja kumurungu amihakumi mna wana yuwa liambara munga gili na mwamano kutamunwa posewe nyiliwe kujula yuta ulili yuta umashua wa Yakopa umangwa kajwe shungushu wa kwa he umu yuta munga akuma mungo ngeyama namba kumuna watu njilunga na njongeyama nji pasi ya kuna mna ingunda mama kumpa yuta vishwa shavi mwamude wa ndavita ndavita oronga nisa shuwa nashi ashidu shuwa nashi nene uwisha onga mdo njilunga kwa hili nyungu lafi wengi wakabinande mbiki

0: kukwepa nao matuno kia kula mbothiro mbwanjo ya kwepa nao ka mbothiro njo matuno kia kula kumumbule Charles sangu nganda angu wenye nguwa lala uli mewe laka lukwa mbwa luka kuhutu tutupothia mithiki wengu ndavitu na kwa nduwe alivetatu namba mithiri unangaturi pamwe namba njo tutalireko ngambuli yoisha bali yorukwa toro Abraham ngambuli yova muslima namba njo hite kutupe na uyanga hino ngambuli yovitu zemba tiende kumurungu uli moko tuwa kakuya mimbiri moko tuwa shumuise pothia mahakanino uyu waka ndino ndi maetu wanisa na matu ningiro nje siro na muinjo mbosiro shima ipo seni na vina matu konjo no mahakanino uyu waka ndino nta munguli kwa chumbinde kwa kakuya na mingu mbiri mwisho mwise imba na mbena mumu nisho mbosiro mwika ina kupo sana wahanche tuwa konjo bandu batatalika nengo kukonja kusha shiri timu yete nupo pade unungu kukonja tuwa konjo uyu mbosiro shima yetu ngurungu sekowe matu ningire ponje siro njihe na puita na kumbia ruke kumitiri mwangime talireko kwa ngambuli roisha wali mwinjo ngwatiro ya Abraham iyo va muslima.
1: Ngambuli roisha wali njia za mwinjo ngwatiro ya Abraham ngambuli ro iyo va muslima islam ngambuli ronji ya za mwinjo ngwatiro ya Ismaila ngumba hingile mila mwotito Ismaila no wa muslima wini mekula roisha iyo kakala ngwatiro no rinishinene wakato mwino makolo imbumba umurongo na vivali mwamuli wenji ii yataka wala shini ni mama hinga wa ndivi tivi kushiro middle vista kuna kula wita tene ni yataka wala shini ni ngalumu Afrika mama hinga wa wako kunene anapa hini kwa wako manene wakusha si yataka wala shini ni numanu mbita kawala mwana wako veni yaka mbura shabi ingu Ismaila mwukaro nuru kwa tondwi mwye mwashi usha mwashi mwumba shimwe shini mwashi ya tanumbo kwa mwuma kaza Muhammad Muhammad kwa utunyo mwamburi no yo wa Islama nji ayo mwamburi wa Islama mba honga shini nito inakuwa hamea lukambaru kwa ho nga hini mita muna kinda yori wita tuliri uwa vini shiri na honga mbulu nja pita mu kiliste no menajo Muhammad waka wakati mwishirongo mwumoro wa kiliste na vayuta shima pula rinu wa hii kiliste na vayuta ndo mbatala onda tete mbutulie nene mbuli ya shiriwe shiri vimbi na njo shiwa tala na wa atoro vina ngeshiwa yu kiliste atoro vina ngeshiwa yu vayuta na viva yu yo ngambule ndela ba haitena ai ka ngulile Muhammad usho wa munuru mwingi ngapri la nguli mwambi pela nguli mete

0: chamilindi kuru angwe mupa mambo nge mupa emula ero shavinga uto ovina yori vimbi hoja ngambu nilishia uto na andina ndia viharo ombi ipela ya wajivisa na shokora na amijisha mbi ipela ro embora ndive shokora na kora na kai shugu isha shangwa yuni mwamele usho vini ya dhaki yuru vini isha ya dhaki yuru na wakamuna yo inabili mbibi la kabili na mwana hindi ombu de alwe po embora muna ombu de ongo hoke njihiri ya unda kanji ya oisla munga mudo nja trangra wala chine ingura no kurana ingura no shita njino njiri na shimungu ina alvai pa mwini no mbo mano ina o shita njiri ulu para ronga mbulo imbulano kukumba shinene o wa Kristo na wa Yuda wenye nakuyo orodhi ungula kumbiro wa Kristo mbamba beno mwana wa mbu ungula bisha mbutu ya kumbutu haka inofanda ha o wa Muslim wa wa shaye minakungula ningo mayuangwa ya walinga metu ungula no nolisha tano ambara usho weka nolisha tano lao hei wa ndiwe ninoke kuhu kukala no nuruweru wa rungu mbiro eka mbula mwusho kumba vikando vitano mejuwa menonga mbule ndiwe nonga mbule toa eka nonga mbule ndiwe onga uli mwishu uru okuhungira uli kwa mangiri onga mbule onge na po mangiri o ongu mbiro onge na uli mwishu uru osha hingiri ongu mbiro onge a hingiri wa mwishu uru ya wano mbeko njisa kutitiko kuhokeno kuliko hauli munda vihe yao kereka maenda kuliko hauli mbwa mewa munda mbe munga chini nisha wena maiwa wa maya buke chini nini na mwede wa mbungu ya buke la mandana kwa mwede wa kuli ya kura onga mbulo nji kawanja onga mbulo nji kura okusha munga usha ya pita munga Abraham ya pita munga Abraham usha vi Ismaila kube kuhongo mbena wakakano luku watu okusha uwa muslim wa chinashimu njira chini nini mshinene ni mbo mbete mwe wa kia rogu isa mbuku ismaela wabesha vii omwa shingu nguwa hewa kuna mbo kwa dhamu munu mwasho mwando mwasho mwa ismaela kaisa kakaka mwana shima shimu ngulo chiviri posia shima vii njide sana na mwaki isa kiri sabesha mwasho mwini waru mwasho uri ya nuka wa mwasho mwabidi mu mwusara kena kupita mwaman waru kusha kathangu Ismael umashu inyu oshiwelisha Abrahama posi ya kanguru umashu oriano osha kwa Kriste umasule mwesho umashu ngu nguli yengwi mtuweze mbutu limbo uru kwa tondo mena osha kwa umashu ngu oshiweli ya osha inambelika vika onja na orize
1: okwe pa na umpratu na njumuthaka meme kambura usha ambi twali na vemundi nondio mbio uliri ambaka endapuna mitiri murangi ngu waka kuya uli moko toka kuya ambasha ambiri momu kutuma uronda ngamu uliri tfatara ko tratara con gamburiro ya osha kongwatiro ya Abrahama don gamburiro ndutu na donu tweki andira pinjo ba muslim amba chikando chero matuvumbo kienda ko murungu okuja mishime shima pratino we mu mulari unji wisiro mbaranga ngairiro mawa kula mamitiri murangi ko wengu mo bango bushanga hino matu muadha pi unona wa yuta tumwa ngo kupura unga no don gamburiro peke peke mwimbo paranga we inde baberwa opo bumbi kulaira uya tupira mo ye tulimo ye tuzokuri hongo don gamburiro darwe atuvia ko uya kakwa kwetumbe na veka mbula muyembe na veka mbula muye shima tu hakaine no bandu po shima tu injira nje matu shiwa sana matu shiwa tu atuate manguru don gamburiro do bandu barwe pothia atulitire po gamburiro no kutengo don gamburiro mundu arwe munda we katengo gamburiro mukwa o shitwa tengathana tengathana tengathana mo ngamburiro mekambura ucho munyo mauliro mwako murungu mithiri mulangi uli po uliro hambo ndatu imwe oine oulirio ndatu ondano ine ondano imwe oulirio hambo ndatu imwe oine oulirio ndatu ondano ine ondano imwe o nomora ya mithiri mulangi ngo kutukara mo kotopongo tuli ya mokakuya numa tamba no uli anga pokati uliro kakuya mo jombinde mbo jomwise opuo kuza kwa mika vidimbuka ngondo.

oili nambano yatoro murongo na imwe yomuhuka inji oratio UNBC momurali wenji bithiro mbaranga ombude maile suwa yemimbe mtu anda marapo kathongo minye kudhame tuwendi o Dr. Alex yarimbo bandu kaputuro mapiti thiro oshimariba sholondo lagana mibio mangete omurongo no komba ndana oshisha hitithiwa oshishisha murongo okudhanga nda obyundabia marandero imbi obya de hovoma mwaka rukondwa kao kongo kwa matoro murukondwa ruwa hangwe na shibia uto kuunguliziwa. O ministri yonjibre rokuti obaliange no mawa maisha obi unguliziwa mbi obya era ondengu yomarandero no nombatero kwa batuta indu oshimari wa chodondo la dhana mibia omangete hambo ndatu nonde no mubiu shibia thutro zembako kwenyo vina munyombero batuta. O ministri ya yanjire obyunda mbio kwa shibeta orisha tano nu aya nja obiungulithi wabyo do mahina odongonde no do ungure do dongune byondengu odondo la na bibi mangeti yane ko shungura choma unguri odongune hi o umani o maranderongo pobi undabe maranderombi batungwa kondengu odondo la na bibi o mayobi o mathere hambo mbali nu odo mahina do dongune ndo made unjirwa okwedo ndengu no kumema obiungura no kupamitha ekwa moroba.

0: kura manga.
1: Hey, muda mbora ngombe. Wana bari ngombe ni kama wana. Nane muno muka ndungu da inyanu. Kwa njia ma yandera kujira kwa ngwa kwa muka ngombe ambata numa ngaranga ngaranga. Mau njoo tu kuna mungu na kumutua kwa kwa na kwa ngombe ambau kwa inga tuto.

kambina kamudenga katotoka kiombe omutweru omago mare adire hide chichimundi ngwamuni kwabagandura obirongo bina uchira tira ibe Madago maogo jingundi uliri nai uliojo wa ruhumba na ndunga uliojo wa hia golom wa hia gomando gobimbango uliri ndi tapuka tuti tira hii.

Una uri na mupre ne matu hakura ko una uri na mburi modo ndengura do ye wakandino bima tu hakura ko kuchana ngori ndeka ye apo kokoka kura tu pre ne kwa romba ndengwa kubadha Nubalima kundedera, edera liriko muti, mali liongombe, nu? Edera liriko muti, nu mali liongombe.

limbo pachejane eh bayizane wakwa mukahudwa kuma na ngwali bubu.

kuneno kuhepa pidomide ya bombali ya piti mo ya piti mo kapi ono kwa na uja ya piti mo kapi ya piti mo imo yoma hatenya ya piti mo imo yoma hatenya mpura tene efa pat ni yame chara apuri wa mambo nu nubuchi motaro singa peri kuhepa kuhuri poka tende.

Web ya pito lo mendo mendo kwa rina imwe mwa mwa imwe mwa hatenya o machiwithiro kwa kwa tufano dhe onde kuro na dhawa pingene tunomauro ngane no kombuyo himbo o honga no nganda yetu mwa shiri yane kumwezo uja hambo mbali wombura njino nji ya vuku Ismail Hepute kihia ndo na kasha tako kwa tuli eva shipahewa mongama kwa tuli eva shipahewa mongama mamu shiwithi wa uchashima kwa shitu mwengu yari na muyuko mwede mbi kumbura nji omanda hamuhuka o uhana pare waka mbale mbi pamwe no land board ushirata shomahi mashi yango kieku okureke no bitamba vienu okusharika ne omutura wehe ngakare ponganda po poshitamba shiko uchape kenwe nu kosinia wapi mbi norata mbai oruhindorondo maru yango rale raere shiwana sikare podonganda yavukora tonene katu pothe kwenjithiro ko mulungu hakaina kunora tonene kathetura pauli ro hambo ndato imwa mbaro ine ohambo umo ndatu ohambo umo dombali mbali pauli ro hambo ndato imwa mbaro ine ohambo umo ndatu ohambo umwe odombali mbali koshwa masajo mbinde galikana kwadu o minister yo ke hiyo njibithiro na hakaina uyo wakandino ngulo mutoro akaru kondwa ko matoro kashe mbinde ulimo uyenda kuyako ulimo kutwa shombinde shini ije sha heuwe shini je uli racho ambapo longea madana ngo huko banda operimbo no MTC beno wengi bitiro nduma beta ko shiwana nushi uno ode uhunga no MTC ode umbo kanje ngo alikana oberimbo okupura tena kwene owami maru kwa vida ongara alikana ko batule ba kakarara mbapa njalifo njatu yobi mariwa mumu no vina vya njavihe vina hepero shimuna oka urukonji ukirono kakara takombanga na vya rwe alikani ngwe munu ngenjito nene ponomura yungodo uli rohambo ndato imwe omba rohambo mbari oino hambo mbari omba rohambari nondano uli rohambo ndato imwe omba rohambo mbari oino hambo mbari omba rohambari nondano po ngaka nje popolife ya kakarara oku hepa kwa maunguru waku umwe ya vukumaru kwa vida ongara mokakarara oru mbonduru wane kahakoro wana ya mbutale omu tengwa kalenga okudhamo kumuparara mbaka mburo dhongo mbo mumuno dhongo mbo mbari odotherandu noka mbo karumbu kukapindwa alikane dhauhara moshu ndamave tu onjara kubirongo ngondorokana kumuparara ya dhuku kalenga uri roha mbo ndato imwe ulipea murowa murowa operimbo ulipo uri roha mbo ndato imwe mbaro muvyo muvyo ombaro hambo umwe oimwe no hambo ndatu o uliro hambo ndatu imwe ombaro muyo muyu ombaro hambo umwe oimwe no hambo ndatu o jibithiro njiri mbonji maisharikana kokanashi kukashibithiro iyo mutoro wakaru kondwa kwa matoro kakalahari kokanashi kukashibithiro iyo mutoro wakaru kondwa kwa matoro kakalahari seta

Lea, wa mo mututa ba le fenga. Me patena, me ambi patena. Wami wa komboka havarwa na wapio na ya dhukuka wadho na hipa mweno sini ya matu ipitu mbu matu shibitha kwa virongombi orishavaru hona pare wabahiriro uli moru na hii mwomurongo umuhu kanu wabatula vehe varu na hii ngawe karepo nu mombari yoma hati nyatulimo maihi wabatule vama maihi nongondoro kakale mbalika ne ya dhukura ta wapio na ya dhukuka na matu ipitu mbu na wale angaka ndorodhu wakanda afi kanda afo mbona ya na hamu kuchite ndo mbamba ya mbingana okango noho na ya muye kanda afo mbona ya na hama kuchite ndo mbamba ya mbingana okango noho na ya muye nda ingangeli mbae shavi oma shivi firo kootate ova anduma kwa uti kwa wanguno vate na kwa njenga kwa varamu anjavehe kwa unepo osho rosho mirongo hambo umwe na hambo umwe unepo otu tuto batuta ubirata bihe obatule vashi warongo unepo wakomba ndo hambo umwe odomitiro odonguru the chief kutako the, na riti kwele nda ungura puna jefuru utondishi enda wai na vivi obahongo bakuru mba kapitira podoskolo pa honga mamu nangoki yeku shandangi pa mweko dhomburo mirongo hambo umwe mwona nde mutiva umabashima ishiti yetatu ngaku yetano moshi warongo sha mwongo ambo kujithiro kumunutone kuelia shienda po uri hambo ndato imwe odhombari mbari omuvyu oimwe ouriri oimwe omuvyu Lucy akatula uri po uri hambo ndato imwe odho ndato mbari oimwe no hambo umwe ondatu oimwe oine na osha ngwara mbuka po uri hambo ndato imwe ondato imwe o hambo ndato hambo umwe hambo ndatu oine no hambo mbari kodo mbongodo baka mbure shineno mbongoyo Saint Philippa no Saint Stephane Saint Philippa oruano nadarwe adhe mehira mongwa kocho anashie ashie shokoro nyara ashie mehira mongwa kochirata kodo thereka de la pumbiri tanga kochimbumba sha kushimbumba sha komumbu kodofereka de la mbumbiri tanga nao kushimbumba sha komumbumbi cultural group kuchilata cho skole ya ritu kwele nodo mitira de mamu nangwa okie kushandangi puna yefru utondishi enda wai na vivi kodomburo mirongo hambo umwe mwana nde mutida omabashiri yeta tunga kuyetano moshuwaro ngosha mwongo mbo kujithiro kumunutune kuelia shienda Lucy akatula na osha ngwara mbuka hepa kuchimuka ndi utapiwa umochi watati kutupu kango awisha puwa nao meandere mba uiru inga tupratene puwi arwe mwimbo mwari wenji mifiro mbaranga mupratene wanjo mufuberwa atiandere mba uriri tusha tupratene puwi arwe mwinjo ndenga po dhongwa ichawari puinji helipo. Oh, murali wetu, murali wetu. Kimbo kwetu veni mwasha tambaye. Ponapuweya. Avivisho namba. Namba hii. Meungula, megu kwa kereka. Nekamuile kwa kereka. Megu kujaka. Yomo hangi upi. Yani nomu na nduwa kwa mehe kingura rawa ndinanti.

ja Rastafari okudhako chimbai culture okaruvethe kitungako imbi vyodho mbara mara na inho ipuratino shua inao nushinini hapo shua iko wakotu mamiri mirukondwa ndi orwa maheke mwindu rukondwa rwende kuna kuhungira rukondwa ndi rwacho thonjupa ingo kupuratino mulu mbi minho wina nono matha shinene na ono mbaka haka nekono vandu wano mtu haka ina nao shiwa veo upila kurukondwa ndi o waku nene kwa kwa zile mwandu rachu nje ni muna gathi nga inishimu lupuratio mbote katu lupuratine teko naku tulingyo vinambio tuwa puratina pono vandu shiwa mbae yako hutu tutukuja o vinambio matu vishuwa no matha shinene ya nuna waveri mwenga hino maya tia kie kumulia ngera hapo the FM mba tia kie kuhara pamwe tumu hongo odhompo thilo no wina kuja asha mieta dhene ja Rastafari

Shirove na iyo da minute ngapi hambo mbali uli nushwa toro yendanga mwakuhe kuli otatino nje mbi ngavirile mbi kutiza basha shundo dhwa toro yendana iyo otatino nje mbi ngavirile mbi kutiza posia mwakatiko vina vihe mbi mwoshiti alikana shevero njira gairiru umba mwonjira gairire umba gahino rumwe okurama kwa pamuka ya paka endo shukwa shalwe shishi herimo mathono matholi rowe ya kwa puru kutu shukwa enu shiri koshimu nini mwamurungu wa ingu kwa mwamurungu wa indurubethe omarama we kwa mwamurungu wa ingu kutuorambu yendangwi watara nawa kushashiri eno matha mahe nini kukutitha kakara manga kukutuoro yendanga kako

Nanyo kuna mutubiru watuka ende pamwe ili yetu shimo talama yenda ika endoka yunjo mundu uliri. Shiro vena nguno mbudho wa manyandu mundu kalubeza mba paturu wako vehe kwa kusha tuka ende pamwe. Hanje alimu ya pono moranjo nelo hambo umwe oimwe ombaru muwe oimwe ombari oine ondano hambo mbari. No hambo mbari shiheno kuhita kuhiroro hambo ndatu. Pothia njo hambo ndatu njororo udhu ushi. Nene mena kusha katithi nambi munu kusha ino kama kime kukepotha muko na no kukepotha yoshina lume. Matuka no kusha kako ino kuthuwao kono kunjithuwa ya. Ousha nashua kunjitha na kuhiroro njo hambo mbali. Nushiri njo hambo ndatu nga hiroro udhu uliri. Kwa kusha kone imbo munu haru hambo mbali waroro nuka kuno kuhita. Opombo na opombo opombo opombo opombo kopiro uye ni nambano kuya ali ambano mazithiri asithirwe. Tufakano dho spano mi rongo vita tu nambali ya matuto neno makeshi nene kuma hii Afrika makatika ingo muviunga ire mundambo kwa tufakano nospana ima uli inja hatu urungire nambano penjena na ponde hirimwe penjena na wabandumawesha awi nambia pubikara hao mahi na hii ya hungindo matukara na Roma tukae ndo andusha wautu kusha aa Maya Afrika shimota kaiso kuliro mengi mwana mwana. Ya oma hungingu maya hingiro po vitiho manyendo peke peke osha kumuna ovandu mpumare vanga. Heno shu mwenembo woi uli munda uneposia kai hungini miyango kupaturu amba kako. Angwa kushia hungini bina rona inu bindu mbino nyune na romu yo shinene. Ongo kushia odospana. Po mahi Afriko mingi shiro shikando shia raitho matho mawashi nene kwa kushatieni ino kutulunga neyo mahi mingi ya tulunga kwa dhospano milongo vitatu na mbali okusha shero wena alianje matenda tukalire ungini matupatulua po katika ishu kusha katika nje naove peno vakwe tunuwa mbumbi nanga shinini kwa kusha tukae ino kuhanatha no umuni rumwe mbia kalire kwa mauwa matho irosho dhospana po mahi inga nyandere po hiyo zimbi kusha mkutonganda winalukua kwa lineko penini ndiro enefi ndere komandero avi hembeo binyambi mwenino kunjira koko jambi enino kukupa mkaruweze ketunga shirove alingu pandira manjima tukaenda pamwenu shimu heno dhombude basha nje nai shimu bena mbena hino kemu paulirinu okusha nje nai isika shipotu nga mwapehe pumudu vera karanje njone utulayo shiro kwa karele shike ndio ndikuna shike pale pepi pale pepi pale kai no bopeno manyando no hosho wandu mbubu no mba tathena ndu madhenda adhe ya ni marishuja otushenja katumuni kwa ubu puru kwa osha shinga hinu mwesha tumuni kama tukavita vithi pakano maunguliro no mata na ukiro wa ito tushanja urushanja hino ndo wako master lando uri anjiro kunyandiro wapo hili mbali uri liko manda na karu anjiro okusha shiro wengu nombudho manyando nje nei umutenga waka kathombia the mbae tapaka luwethe tuketunga kutufa kuruko hashinini kwa usha hapo nungu yanga inorume po wakata kusha nambano urushanja wako master la maru uto kungulithu wako hili mbali mabiva ngu kusha noho wina kwa orushenjo ndo kwethe ndu mali ende shimali utu ali utu kungulithu wako mahoro manini porumanga yo Premier League okuja o shwa umbo ona shwa ta kwa shibike shadhu kwa shisha kapita shi walipuna ili shwa wina lukua wapu batali reko orushenja indu orose mnioma o povatali roko kandoka na hepiro kusha o semni yoma pono ndengo maunguliro wayo iunguro iwo veni uli unguro sha iunguro njo o kwa mainde a peno vina na iveri po face wana ulire makatika ndo face nga tosha rumwe kuno face ineno ndo maeto kuya pondo ndatu ndatu wako a na iveri po face njo ndenga uli pompa matano kirongo matenga okuja ngunda kuno vingi mahepo kunguru anjanje olwede shimalu ya alino no veni mavi kutupatruria na wa ngaya makatika shivika tutana wakuja nimbi avishi tv nimbi na avishi tv horo mende ya pi na mwia pi ya ponjo NFA muruvethe ndwe NFA ni shimia tuhengire ni muruvethe ndwe oru shenja ndwe oru NFA usha shima tushua nduri mkotu wakatu kuranduru wa rwaranu varanda kushiveta nimeka mwuru kusha ishimwe shedheva oveni kusha no vethu kuka nuru shenja rwa oveni mitu mimeka mwuru shopuwa kala ndira nduru shenja ndwa hanjiko vingi no vingi no vingi oruwethe shima luenda rukea matu kathuwa kusha hapo nu njo horomende ana mibia ye yapi na iya ndire pi ponjo NFA yo ini tukunyitha kutuna uruvethe otushanye ndomo kutehindo Namibia kwenjitha penu va andera penu veri pine muruvethe ndwe aviembio obinambi matu wango kuyanja kumbango moshi wiki shimashia.

0: Njuru kwa ndiko murungu, ahia pitu wa minuti hambo, murungu na hambo umwe ni mbako njimi anja kumashu wa thukona wa mudhandu e kuveringu wa shonga. Unuwenji withiru wa manyandu ndhumi njipena imu karuwezi kitungu kushu wa humburuka. Mbano kuveri, meka mbro kuja hino kushu mundu ulipena inge, hino ulimuka huru kasmetu mumu kwa njiri mundambo. Wako njithu kula vairu mbatatha ni njwala vairu njali lima uva kushi njumbo shu wanda machi pratini.
1: Ashika peri kakai, kwa shu wakara poka shu wanyo, kwa kujipo mbako. Apalo wa mwawe mwari onesa wa mitiwine na ingwa ronesa nguru mwari wali orata wa inongwa mitiwine ya mwangwa kujipa bako wa mapetu mwanta ina sapata nda hapuli wa mambo mwangwa le bukande wandi kwa eponjo nthiro na uvi bati nimoka uro kasmita nimoka uro kamari kutuka piongwa ganate nimo mepako nimo ulandaraka iluko rupindi nimoka mpiritio mba rashi na wa matuzu kwa ondembe nimoka kutoka na walu apalo Mtu longereo mbata karanji, shivauru njishu kwa jineno mbata karanji, andiko hini mbata karanji, jizana ya oma heke tope itlapa, oma heke tope itlapa njakura mapo, mbata karanji shinene, jishu kwa jineno njishu kwa kovira ya maheke, mwengiro gombia balondumbu, mbuna kutewa kutemu na mwengire hiro muhono ngodhu, mwengire pukiro hiro umbanderu, orekata mwengire ndo, Kuingia orodha tayari na hii ashinene orodha tayari mwingi mwingi waisepa na orodha tayari shida kaini ni mukato hapa kwa peka ushimbere kwa orodha tayari na mawa masiri na kumaende epa kama hii mayakura tayari kwa shina kakuona kawe pohuna kakuona mbe pohingi chika kakuona kawe poka au yuya tuli mo utaalo shida shamba njema shida na shida mo morwele shiwa na pare la po kumbepa la tayari mo mwa yangu mshanto banda ale kaka kukuure yarau kuna kumtia kaka hanya kaka idome. Mea ukapao ya meza roo mbanda kwa sama kusama ino ruwe lai maya unga roo mbanda kusama na ito kata na kwa mbanda mbesiru kwa shunja basha nao mbanda kwa nji mwomba wa siru maende kurupareo ya kwa state yoro state yoro state yoro talendo mpire upalendo sini mapeka uye maholenga yenye ndi uro yu ungura na sonda shapo ye komandero bata kena yo nawe kaimu uri india ime maguja ini endo nawe kaimu kaino ikala usha kaino umwe paka usha kakaya usha ikawale kwa mbanda kwa maende panje yo ini ime mausha ini endo nawe kaimu uri ili shako kutu wapu kiro shimbire tunomuna nentezi nguwa shonga pashe mana oshiwa kwa mkuna mbataka wana nwa wapira kwa mbire imarashi mashinyandira oma yomino kwa vine anga kekwa uria oma siro mae nenga shira shima shiku kwa andaki shiwe ya kako oma yomino kwa vine anga shiwa anga kuma inyendira mkutu wapako mundapo wa shimbire kuro mae yomino kwa vine na hapo ndatu mundapo onepala kuro mae yomino kwa naevai wako ambiko kwa mundapo kuda kwa mundapo wa shimbire mundapo onepala mae yomino kwa naevai ya hamabi Shata aramashi kwa nganda loma ya vii hampo ume neko kwa nombari umu wanambari wa kwa kouta. Misha panja aramashi umu yivieta tu nombari umu wanambari wa silva. Mili wa sani panja hizi kwa mutema na hondo ya yovino masere etano. Kwa shimbele pasha mayuvi ni mwari na hampo datu ya kura kwa shimbele. Ushile shata aramashi kwa nganda na hondo na imbi ya mayuvi. Ama yovi mwa nane na hondo na hombari umu wanambari wa kouta. Shia panja aramashi kwa nganda loma ya vii wanambari na hombari umu wanambari wa silva. Mbele wale wasa mifanya la mbali kutu wa mtima na hondo wa nambio maivye tatu wa masere etano. Njema tatalanyi mbaya wapira mauna nwa ini ndilo isha wali. Pase kumbu huko manda ulisha wali wapira wavira wiku tuwa kuwa kwa skola nje kwa sewe manapa salami kili chinua mbangura. Pasha shimu wa upana tuwa hime ngile ni hapini wapara wake tunongo le wa upana we ura. Kwenye wanga ruwa mbengo mtu wa shimariwa masha wa upana we ura kuwe yongangani mwara wale wanati wa upana. Kwenye ito pata tuwa wakuja kwa uji pata tunayari shima ikia rukua ho. Konjuzi lako mungu ya koko vila shabiri kuteto kishima tunumati yako mungu na nwa pila hatuka ungeshira upaka mwitra karuwa mbe mungu li poliru hamu ndatuwa imwe ndatuwa imwe kwa hamu ndatuwa ine kondana uriri o mungu upa wendi hilo kuherwa uli pahandu kwa shima na wambe uli poliru hamu ndatuwa imwe kwa hamu mbari wa imwe kwa hamu hamu umwe ndatuwa hamu umwe upa wapriti na ngesi nguwa shumangu wa mituwa uli poliru hamu ndatuwa kondana uyo telekoma nao Undang lagi mu, oine, oriri, oriri, omu yo hamu nato oime. Apa yang mungkin mungkin perlu keluar pergi orang simpan eh, oriri yo hamu nato oime. Orang membara membari, orang membara hamu oime. Undang hamu membari. Kaga ikut apa tu hamu masih bermain deh. Pashira yugo kwa no hira jami tv ne mai hitiwi kira yugo kwa shakura ma munda wa ko hira hira ma wa ya kura ma yo ga jiro bara ko bara nji yo yo munda ko apukira wala wala yugo tu tuna hiro ngi tu ore na ko sa ko bo mi ndia mu kuro jari na ka be ndo kutamu hira ko mala hipa tamu hira shira ya sa pezi ngi ofranza manganda ba mo bo bo ko ito na ko ba ko ndo na stadium ma ko hira munda ko ashi nene o ofani ya sa ndo kambe Ushira hindo wingi tu wawiko kama wapata kwa nje kwa ambi kupo wapira kwa kuna wando ulisha wawiko wapira juwa na noa wawisha tutume kupo wapira kwa kufa wapira nje

0: Chituka ende, hizi mwaka chibotumasha kaka yerero rari edheu karari pupu kako. Ya shua kutoka na alitenu hoja tunuhangi shinene. Nambana kurama bimu upo mbako shumunu guno mbata thanino shinene. Hizi injongu no?
1: Ya, wako hepa Yvonne, mbina teria mawashi ya mwuru wanafekanjia mungwa. Wakujima mbako mateta wetu mawui wa fonda eye sapata raya puri wa mambo. Omega mbasha nyingine mezi kutukuta tukwa mbanda mae kwa tukwa kushiguro ngolo shemuse nipo kepa kopo ape kwa marinda oke masoba kunguri ya kwaka ningilo omboroto kwa sese mshita mbasha mayendo matupa ndire mshiguro ngolo shemuse uridi potupare indi wa urako master na wina indi wa kustini mwa unigusi njire nmbaye oka ele ndamba nishona tabuna kustini mwa wela hidi mbo elandu plesi ya kulopo za moru moro mbura nde ya pumba nino mbarumu omuwa kwa nampo elandu plesi nabano ambarasano jimba na raera yekule mburuka wa mkamburi mkriwashi wa African Stars wa Aruhi njiva atifangirua kwa ami ya uti erero mshiguro ngora shumuse kwa uriparendi wako masalandari ya mbopi sinzinga ya wina uriparendi wako stini mwanjiro ngusi ya uti inawashi mekusha erero faino matoke rombe fera erero mshiguro mwato mwari ukamba utomato amba mwari anjuru shimene osia mshalisha seko ndia tukonjo usha atumana na bano mwujo zino tope nikama kusha anjuru zino kwa kamunye kwa shimene kwa mutenya maumu ya saudi maramu ya shimene jengo mashe nda ashi wengi ya mashumari na ikakuru kwa mwano kiyote matahiri kwa mwano na mwano jihandi uti kwa mwano wakota fanyo la wisha kwa ino kwa uti zipi na erero ya wakota fanyo ndenga oshia uti le anu wakota fanyo ndenga fata ni ospana ndi ofanyi ya ista sa yere ndi uka ndero sa kia sinene tajo ka hapo ka jikirine ya faya ka wika huike na wenga mungu peke peke ya kia nime kusta ndi imbangoro imbangoro oku mbambu opo akta ya nambo nopi mbangoro kambo nuko kabada kwa yeye sana ni kauli nuko mnapo ya shape ta usha vimbango vya kile kwa sana ya sasa ndio kwa ndio sasa chini ya shape yuta nuko kule apenda usha vimbango ya ndio kusema sana na ukora sana usha bari paka ni ospana ya chini nako maana kama no kile ya sasa ya chini ni ya tena kuna ospana ya hospitali hamba hospitali hamba kuna mdabwa shimo sema ni tu jamba ni vitu hapo kwa hiyo ngoro shimo sema nuko kabada kwa yeye sana ni nako bei ni mshira na pata usha kabla ya sha osinoko maana kama no kile itare hospit hamba na ya sha hamba umekuta no atara sha osinoko sio ndio kusema kwa kota kana ya re pata na sponge ya stima au super sa ya sha rekete ya mongwa ni ndio kwa sababu ni kama command ya pata usha MK itare au super sa ya sha we mungu bei mekuri ni atara usha MK ndio kusema kwa nila kota kana sema ndio kwa nini pata na sponge osulambwe osulambwe ndio ndio ndio tare kama mwa kapita wewe ya kani kuna spanji oko waro basa o ya fonzo zati bungu mtoka timu mbwe shumuni ya nabano umuni yari takushi ya umutu ya mtenga waka uwa ya nuu ya kumanda rupare yari ime kini mwashira nuu kumandabu ya shia peta kusha ospana njiyo kwa waro basa ya shinene ya fonzo zati njiyo sebe njiyo muda mbaka ya gambe njiyo ka mungo ka serandu iji ita itari o sula mbwesa nuu ya shia yutano kune ujo kwa waro basa kia kihengere ndiyo semi final na umare wa semi final nisho ati nini hinda ya kaenda semi final ndenga ya kaenda ni ya pokati kosta na inji o shinoko manokile yose tega shinene ya kaini kuno vipongo ro kwa mdambo wa kselana nu ro kuno tenga uketa ngai wa tangu ndori ko uriri mdambo sio sana shari bate kati ko sta inji o MK kuna sta inji o kawara wa ya shinene ya mura baka ya ngambari kana shinene mwa kuzunga shura sana inji haiga dengo ro kuru ije to kito te ku hara pamoja to kata me sana ya tweno o shigere me o shitenga shibata sana no de kuzo mburuka mgambiri o woshira shefi kesta za njiba kaoni ngai no o shigere mashi kwa shiga shinye hapo sasa sita ama nene mwarengo sifa la pumbe kana ya ya nene pumbe ndo dime po hiyo sero po mwarengo sifa la ya nene po sifa lefini ngunda kaino kwenye nda amu nendu shorupa ndo roka masa rika mwa uja abdo wawo kubume katuma nene

0: ba portwa mana no iriye ape hore senya atuka nyamisa bolo porta ndo akamasala pishi bara ya sereka da leta munika wa komboa woti yakula masha kachito pinge uri mekomwe kuna finala mufito vira tuti po ina gare ya mutona uito ambacho sasa senga ngi jiri muri paini oshinoko kunoko vimbongoro oshinoko sasa chinene vimbongoro ya sela na mosho mwese au senga na shauri kata kana spanji wa mk kunoko warobasa chambere senya ri tuti mariva tumi ya imuni kana kwenye maja mwana kumutu wakai shuna kapuri hondi ya ito mbepo inawa kataro kwa mpata ina maika na washi nene mundi mapeta njigeni kwa mana kwa kito shida apeta shira hino hapo oshira shida shima shida ambara sana tenga yukule mbeluka mkamuru wa shia shabika sasa njiva adivari niko wako wame shuna kapuri hono katiko vipeko tuko mashia shimeka na mbeno kito kwa mbume njibu shi wano ina ya muni kati
1: wako ya pashi nene izi ya wondo
0: ya wako ya pashi nene

0: kwenye kumulungu alamenti mada tu boka uli shimo tarani alamenti mlingo yali na hambali onda piti munda tio mahati ni nambala bako nchi mienja pomi yiko munda mbuwa karatho waka uru kwa smeta miha kaini kuna watavitha mbuwa patiro mkoba mutatini menji pe kushumundu unashiki munda mbu njongu no
1: okwepa jinine kakai hii mwashu mkoba mutati kukushawete poka ruwele umungu mnene mbu mundo mti alongundo lengi shinene umapeta to umapeta uli yuma hiko kumapeto manene chapotenda hatu tanauka ungurova tuwalebia mai tuwalebole haremba putulipo jike wine mini kwa pregnant reporting wa ukore wa mambo aka indino ndeza padara peke uri inda apuri wa mambo shere nchikulea nundashi wa mwano wari mshindere shuru kondwa etuwa maheke pume utiremba mega tena na wanjiri torambari mtumbi na wapondo reka watu inji ya mongwa kwa vya nindiba ninauni ngandu kwa kaina kuno muna ne wa shindere nundere kondwa etuwa maheke mkura minapombero yoyene kwa mwashi waka ure kaka shitambi okwa ngoku mukorita chitukara natuka pamwe kusiye muwanga atapero rubero rungishi nina twa akaina nayo yomundu utiro chikwa kuena kuya kushiwana kutiya dino nimi kambura ya makanira kocho munhu ngwa ita vie amima yimnika yishimuna vie ya komandiro munenika uri ovara
2: bauhara chiwana vachi alizi wanomo koko rukondwa retu amaheke vapura tene mave minikwa noho opo pumape wako siyajimba kala uwe kuhenu kuhiwa kwa mdepo o wami mbimberi yetu
1: wala shivi ndino ndi iwa mali munikavi uparole ya reseti mashu kara uyenda konga nda uka yomboro tanjo mete uka toro upera uzea nyo ndio ninga nda rabiti uli ipere parole ya reseti ma yudu poka perendero mshira isho maike na mpo la sharo ndo nijima tuingire kuno shinene mshira isho jiri porovedoro utenga yorendo rale mali kongore pombonji o yoma juwa hengari ni wana shimbo sheri po andara na wako hapapa stock lapa wino ndo mawe kwa shata na provede ndo rutenga wango mbutu mbe na wenduwe na wane karo mirongo vine na hampo ndato wale mbari po siya njiyo na mpola mena kushe yorendi maimu nika yoshina mei wango repo ya nino wango mbine wango vine na imu njudu poka pire njo ponende njo liko ija second division na eni ya maikenji
2: singa peri opo puma pehewa o lika njo o ishabari ya maheke jidu tenga kushe o liko nene nene urukondwa wetu osekeni tilisena ndino mai ya kumandero tulimo mozo mkima nto olo seinina ndima tuangu kumandani pumapehewa ospana njo ya ishi ukwa kujabi ospana yo wa polise ya njata na ule na omaeche sport club anayi ili kumba dogu pale kuno ospana njashi nene siri oteno tanayi inoku wangu kujisara mjo iwalero noho mjo kakavi iwalero simbele mtu nga inu mokavali la kozo netala no vini vina mbivyaru mbini nje singaperi oteno tanayi
1: mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari kwa mwanjari mape ya hili ndino ndi spana njaro njo pape stock club hili ndire ndi tekimbo mwanjari ino mariri ushibara isha sana piko shimbere shu nana
2: ino kukambula kuhenga ino mape ya pekala nao nundu wago peya nao opo mkutu shavi mkutu

0: po namba pino o kana po asiti kugeno kukar munika na wakoluseni na kui ko omale ba osimbere opumbele lokusha bi andainzo omulongo ndaiti nai kabina mjimo unjire ko mosimbere so mise ngai no moka unjira ko kolonel palana no nundu alu pea na unjini o ya kwenjiro ko kuitiro o longolo mirongo ibali na yambo umwe inokulango kuyu okusenga ino mape kakarabi no mape diro sino osika uli dikujabi inba mutu nga ino peno ina ibali bitatu omundu jumo katarako
1: Nakai mekambura kusha mude mbimi piripo mavikaenda porupare oleare setu mombi o shira isho maike spokla poishi ari isho vaporise pozio mwanoma imunikana isha kapo shakambura ulito wekopi ya ro likanji ama heko isha avari inji shima tuwe ingire nevi mwanoma imuniko isho mashi ongore ya ponongombe omurongo kuri yoshira ya jini nishiri uliri obimbele ni huyo mbangu bie kukara po mirongo ivari na ampo umwe wakatika yono spana inji oyo hopa pe spokla pa mekambura kusha Pondono yoshimbere kati yaro kuhimunanga ino mawiri yekuru njira peke mamaheke Kukuja mape ya rumo kapirinda kete na uko mwana umbo waro Kwa hiyo muna ne pondono kuhiri niwe keku kuparisa Kwa hiyo muna kuna kupatea benyo mayende ushina waspa na Eastern Chiefs Muna ne ushira jina yeshinde sezola za tuche orendo la ura sana Ushia yo ni mawi kongorea sana Mika mbra ya shimu jiri provedo rusha tatu Shimu jiri provedo rusha ino shoviro vikuru no wina Ushira jodafka ya safano ujitari ambasha ungura nao kutara o maike meka sepa na wongo mbeine kuri meka mbra ujanga ino unokambo uka sana tiku sho wiro vikuru mbia karamo lika shimu nanji munde ingamba vipandera po shira nandare isho epako pare tero shakare no manyante o mawa yelero shira ishi yosho kana ni na yate tafuina shapandere kolo ngoro kula momu nge vidi sana usho ndenja sona okuena kuyaruka kolo mbari ndo odonda tu na ino vira ndi kove momu nge usha ya tiro shimbere shoru kondroa maike po nongi ya sana pinunga ine mbondi mwa rura kuyo mosha
0: o singa peri o vira ndi shimu nambia yisa neko komana Ima jengi tushua kushazo viro vikuru yosi uro kuhutila kwa isenchisa kwa jase torola sa. Epa kwa pare tabi mbi mbi ya isani wambio. O vila na jitu kaonji lako kushua kushabi. Tuno viro vikuru. Chiri omuviri mwenjo kompetisi nji. Ya kiza o si uro mwenta. Ndonto kuimbo banane enano yambi siri osi zo isiro chiwa
1: ndono hange sine
0: ino hange sine ne na kukara no yambi banane yao o va kwetu omberi lukoro eri kurus nuno epa o yomo ya jerambero kwa pako pareta no kwa ushabi uji kepa kwa epareta njo rupa ro umo ro vanane mwisho shimbele mwumaeche njo ondo kwenye vila mbi kwa shabi tunu vila obikuru vila molika no
1: tumane mwunane obira vinga bimu herura bima viko mdambo odonda tu mpurati nimika mra ya mango kuduwa ni vila olika njini nili meya komande shimwe magisa kienda kolo playoffs kwa maorengo machu hiyo Bila mavi yero kenda kubanda tu kwa hivi inga pinuma hivi rondo kwa kubanda tu kia kubanda inga
0: na hii kwa mii mwenjo ndolo njimbi ripona njio kabili momasa etu all on direction na butu upewa wakuza kwa NFA nkwini njio uweze ndo shiruwa enene api mungo avie si tuweze hindi kushabi olika yetu ya kurama na ospana nda taronda na hindi vina vienbi Iyo ombeno masa okutuete na kushavi Odo spana ngapi indu madheru Kwa odo spana ngapi madheronto Ogo ya indio inetu nuko kabili mo masa etu Endo on direct isanto iza kovana nivetu okompanti
1: Ndugu verepo ninga ndugu nga inokula polonda nombo shiba muno ka Karugweze ya vieshi ya komando teke kwa hakaena rukua pili uparisa vie kuja Ya munika ipo ndo rukondua maheke njambi nisho kwe pakole kuja uye Sifeke ukunanga kwenye jamu hindi mbili mwambero shima oleshiwa na uriga mupatu kishinu kwe pakuna
0: Singa peri toho oko kuwa kushariwe Wenji pahanu okambo kanje kume Uro kupata nako Tenu ovino vingi njimari utuka njimari njirwa kwame omatuli yokuvizuba no alikane atu yanja kompango kwimbi mbiri pompi mabi injirwa njavi matu kongolele popelo nukuwangu uchiwa kushabi mata kaunja presisa opo impango nda katu nukuwa popo inko maorenga gandu ae hitwa mana
1: seno kanda ni kompo na maru tokiru ambanga ino muamu lepo kanda ni
0: ngo kanda ali ive pereno noko jabi anta inko mitiri mpwente kumbali nena noko mpanda ka washabi unama kuni hii unda ka uno kumunika nao
1: kwa ya vajilini unane ya kakai yara karo unane ushimpere jama kwa otio panta kazizi nguwa gaure tovi na shi wambika tukongora ruwepo siya ambino shina na manye nipokenda atio tako ma koma chio muprati nukutia kujoka pendoko ushimpere shuruko nduwa maike mashimuni kazi wina ushimpere ishi enda ishi muni kukuenda ishi lukoro vedero mokenda kuro vedero kombanda biko tulekowe ulito mbino shina na manye nipokenda nduwa alwa mungu ambe meku kupa mawashima ya miyango kwa kaina kuno unane uchila shio shoko pape spongla paipa li uparita mba uja uchima shito kunyanda neku mbundi ore ndoma shiwa mbwende umwe wapu wina mbeli mwunane uchila o mitri mbwende o mitri paskoli aveni o kombanda mitri mwara nao
2: kwa nao shire ni mwara
1: kwa mwara ndutu poka perendo neka mbra uja kamuya kuwa amugu mba muya rukambe na shira ishiyo shio maike spongla pa ni ishiri kombandu upare kuno shira shashi nene mwale munika ishimuno kutamuna katina kwa kutamuna kwa siya kwa omurongo kuliri ovi namabi munika inde nechimwazire mbani muni hore nungine sena kuno kana ni united teno shirara kani nombani osho oyo ni inongo mbibira kukine na imeni mamuye poku ya kuindo ovi namabi munika yiku enike hore ndi hapo numaro ngele upete kibi pindi maria
2: ya nabashi shindereka shungiri wapenge wadu wita muru shangia wakamu nguro yomba nguenu uninga nduwa kwetu mba iti muru shangia mba iti fe imbere vya wako murongo uuse hete hina no kumulisa uninga nduwa itu shiro itimo muru shangia kwa iti fe imbere mbite kimo poko manda anao so hiwa shima ikapofanyo feini na jima ina nagu Mshiro shitaare sholika hapa kuhoshi ni Mundeni yoma nguraka ya hora Mwurele maru ya rokuni kora rokuto kulihika usharako Nguwa taro liwe nguwa taro rekalifi
1: Yesao limajwa mpendembe kiyo kuna ngashi manga mwe ingu noka kwenye spana Mato ingire kumuraji mwaman
2: Ok basi mwine
1: Kata yombi ya uli nipi wangu kupambiri mwondero yoshi wanga pondero yoshi mbele yoruko nduwa maeke Fazi upari samba uja Ujira isho kopa pespo kwa hapa nei Oshima shito kuronda kono kana united ya kumbunde hore ni ingiri mwakayane Nukwa seolo mito roseni na uliri indi roshira shi ishi osho maeke sports club ya robo rife ya maeke nji maji wangore pone ino longo mbilo shiwa rosho murongo kuriri mbili mwurugo nwa maeke purupari olea reseti umonde wakai kwepa kurupede mbile kikindi oti ya lento
3: na kwepa
1: tangi zineno
4: ya yeah. I ain't seen you in a minute but I got something to tell you Listen.
5: See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes
3: matukaenda pamwe na muthura na madamba kunje kwambia nje kumtemwa mingo uno njibiziro then adotohoko yuya mba mali yodo fara madho vitoto pa uli munda wa vitoto munda mbo mtemwa mingo karweza kwa ngo
0: okwe bagage jamba kunje njipo mapeto mawa ya sonda ha kini kile ponje siro watipsi keraka nambano bino una utatuliri maroka ondimo kongo njima ondimo shimile make kaliro kamango make kaliro kaisha tatu make kaliro kaserina kumepata nako rutenga tenga mwango kutara kukusha atu hele njo mbaka sana njini mokoto ya upara kaninja kakura mashima shiti yeta nono hambu umu kumwede mbui ousha hambu ndatu eko pindi nyanda mwondambo ndisani nwa mwuhime ndu ndokta kaire ndwende mbaka sana njia kura mino mtengo ndolo majewe mnyongo vita to mundu mwango kule mburu kisa uri ushe wandawe hale mbimbiri mburu kondwando manyandu imo tara yata kawara simba kontoka mburu kondoro wa matako chineo kumbata sana ya mdokta kaire mbwende njo paheji wii kanji paya nalika kajasitwa simwe njipaha wina no mbirimbo namba konja matuku pozo njiwi siro onga na inge kopindo maneno uwa pira matuku toka na nalika kajasitwa matu shiwita ndo njiwi siro nda zego usha mauna mwarunji okotoka mehira matako mukoto ushiro ngosho gontu muno mayuwe mirongo muyu na eta nongo mainyandiro mara osia kusha ngeri motupatu wali njongo ndoroka yao omandrongo ele mbumatu utu muhuka andina mamandrongo ele usha hambo mbali peno mbata sani mamashu waka shiteo
6: pirimo yontengo manchu zonto lo mayo mirongo vine na etano

0: umayoyo murongo umwe na itana iri mu ndambone pala umayoyo miongo itata iri mu ndambo shimbiri ndabaga uri chimundu ngumbiri mondondo manyando ukuchivisa njomba tasanino yape ufimba ukuirandisa kofe chuvi kulia mbimbiri yako nume munu mabiri wa mutu meso kuliako mwana kakai njombi aruge kushina o kombata sanino ya ya karapo njima isane wa njima ipuwa ngunda hiya nino kushivisiwa njima ipuwa kwa ngoto niero na mwana kombata sanino njima ipaminwa omatako cancel kapa umashu wala rando shere kuunane o mweze mandiro mweze usha tatu wetu kahiri netu isana atu hama kochiti asha unondero osho mundu nguwa kama mwenyando nguwa kara murutu wabi totoro mwenyando nguwa onjo shita nguwa onjo donda mbodonde amacha unondero kusha pekari kopi ndumari mwamatako ndumari sana o matako cancer cup nu ombango yeno ndando yeke na kuwanga kushe kopi ndi shimari isane wali isane we gunda eriko unani mabanga kukushavi ili rompalo ya matako angandushi kwe ya omundu wawe kumbundo lomburo murongo toko mbundo lomburo murongo nandano toko mbundo lomburo murongo yuwani eko pindiso kunjisa okunyanda kukushia omitanda vikawe kwanjo kujikareka kumumu niko mitanda viendo kupayoga kwa kubala kahuwa kubakari omboroto ya huwa minta yuwani kukushu honda ndo nondero ye posee umini kombatasa nino yosha mbatasa nino yosha yosha shikando shitengo kuto kunyandu wa murukondora matako mae nene okuhito ukoto monja tuye no kusho mbatasa nino nji ikurami posee ondero ye nga mwa uhingu meki ya kounane uso kukonjisa kushawi eko pindi ali hakoka shimuno expo shia utwa shima ikaonja kumurungu muunane we shere posa ya utwa unane wawe mbwa lipo o Oshukuna mbata zene mbanyanda mandiro mweza usha murongo. Ima ikashite tenga na eva liko mweze mba usha murongo na umwe. Kyo ntengu yondolo mayuwe mirongo vini. Mayuwe mbanyandewa. Ntengu yochimari wacho yondolo mayuwe mirongo vini. Baje pena washa mahitu ukoto mwenjatu. Nwe kotoka me kuhoroga kusha. Wina mbe kuri kwa mba kuna ye. Ongondoro kana injo mbata zene no njo ume. Oshimari wacho kurisha ngisa. Aere iyo wino masire hambo ndatu. Wakanake mwekato nene kwa hamara no masa, wali siri kusho dospana ndamze limo matako. Alikana makubranga kukusha ze, mekonjo kukara norupa mombata sanonji. Komunda wa sire, o kodongo minya, o vater berha, o kiaruka koma, komunda wa mende esho, mena kusha ndi kopi, oromali isa ninwa, murukondoro wa matako. Wakanjo mbata sanonji, alika nene munda mapeni ngiro, dospana ndo za matako, obatasane nonji ombaturuke kungamwa oshirasi mbana jiba mwango kubwo bingi ngo nda ombatasane nonji ama amekonjo kokusha omauba chimaenda ekaonja ehaiso bandu kokulya tu haisa mbo bandu ngoma byango kukara norupa osho batasane nonji po no wina nji yanjo lo hambara kana no kyanjo byungura ko bandu mekotoka oshiwana tuna kuitasana kokuleta paruka yemu njo ombatasane nonji Mamu haka ini kuna lino kuna ponomo rangove onelo hambo ndatu imwe, ombaro hambo ndatu, ondano, omuvyu, ondatu, omuvyu, oine. Kwa mamu haka ini kuna miponomo rangove onelo hambo ndatu imwe, ombaro hambo ndatu, ondano mbali, oine, ohambo umwe, ondano. Alika ne, kwa mamu haka ini kuna Dominic Samule ponomo rangove onelo hambo ndatu, Odo imwe mbali, lombali mbali, oimwe, odo ime mbali, nondatu. Wandumba mawe kupe, onjivi sirohunga, nombata saneno. Ya, ima isaneno mwakanzela, omatako kanzela kapa, matu kupe, onjivi siro, ave. Tarika ne, omutororo wa ukongwa, omu ya nje, ohambaraka na kumbata saneno. Okujeshi watu nongole kuye, mekuhindi kwete, okujorono murona. Kaka yoma odo mbwede ndumba lina yoma mapete angenonga o mawashi maeka onja meko toka meshi viso shiwana. Okuhepa kunao mba kukonjo.
1: Akuhepa?
0: Okuhepa ndagishi.

Yeah, bino mene tumurongo uliri kukushu ini wa mapete hii itone no ini wa mapete shato no mbumbuze mairithi wa mupratene. Na mbano zembe kuchia kuinde rero na kwa kari rino mahole nga kari rwa matheni na jimatu ingire mekopi ndi oru NFA, o NFA kapa mupratene. Ospana njo keki pale sapia nyendere kuno ospana njio wa hongwa njiro yunama. Horendo shimari ya kwa maandero mupratene. Rari hore washi nini pakati kutu ospana ndombari ospana njo keki pale sapia tengire poku hititha. Ya potheo yunama aga kutu kirembo ahi titho shimbire uketanga uta. No shimari ya kwa maandero ospana njio wa hongwa njiro yunama. Airi enja pito shondari indi shatari horendo no imbire mbio yuali kushimwe. Ospana ondare mwinde horendo ya ire no dhondo lana mimbia o mayovi o mathereane. Ospana njio wa hongwa njiro yunama. Ya tori ondo lana mimbia o mayovi o mathereane. Okuja avi

Yeah, kana ore, basha nje tukaende pamwe namo pranu mutakamina musura chinene ko vengu ndangu apandire kukaenda kuna ami uri mekopendi. Nambano ne ali matujo kuja o mahi fadhire kwa mahingo mirongo vine na hambo ndatu. O mahi shiwangu ya kaenda nambano mbutu watanoka nambano ko mahingo mirongo vita tu na evali ongu maeka nurupani kudamba ali ya mkatano kodo mahingo mulu na hambo umwe. Nambano basha shuwa tana ko batathanino yoko piro uye kumbure juma yoye vali no mirongo vivali na mbali. Bano kukutalira kwa mahiwa nga kariri nurupa mwinyo mbatathani nunjo mpulatene. Ya numa katika nunjo mbatathani nunjo alinge nurumwe ni matenda atupuru kushakako unne ngwa tara unne ngwa shita vi. Pothashwa tala nake kupindo lino shashinga rakaenda. Rakaenda na ambano kukupo kushua wa mahiwa lingo mirungu vita tunaeva lingo. Shishiro shino shuwoshi nini nambano andumaye puro kusha. Hapo matuto numa kina imuruwe ndwini. Po matusha gahi neko piru uye ndi ambano kuyana. Nambano tuta kushuma hii Afrika mai ungula na wa o shashi alipo ndi rumengo kuturungo kutana ukambe na o shindashu shaloshithi ushinine kuma hii Afrika po inde o mahishi wano mai mune kusha kuma hii Afrika ngonge akalirumurongongonu ya kalirumengishinine nambano mutu kuma hii mai mune na okujo wina o wina bia kari rekonumbi atanauka shinine mekopi ndu ishi mawavina mbimba nukukula herambo nushu watalake kopi etheni nandali koponda nyandwa rale kope wa shinine uliri no hindi wa franzosi nda nyanda kuni hindi wa Argentina nambano horendo shira nyandwa pono nengo alihoshashi alinyandwa na hindi wa Argentina ne hindi wa franzosi wa urathana novimbere vitatu moshira zimbruke na wa pothashi tushiba yako uyasha hindi wa Argentina onja katari horendo no ya shambali une kutatu. Ya mbasha horendo rakaenda na mwenyendi shina ngwe Lionel Messi ongwa hitiso shimbero shitenga mundambo Di Maria kiambo kukaro kasha no Lionel Messi wa hitiso kasha uliri no omyeni kundi Maria kiambo ngwa kahitisa wa shimbere shakari wa shiavari mundambo na wihindi wa Fransuzi omyende ngwe Lien Bambe ongwa hitisire o shimbero shitenga mundambo kukaro kasha mehemeka mlusha mtu imbira vye tatu mundambo ulevi hitisire omyende ngwe Lien Bambe Mbambe wa munu uya shawali mehorendo mbwa hitisa isho shimushi ya roshimbele uliri Lionel Messi kemwe karosh ya roshimbele ulino njaro njaro kasha na okushabika munika nao penyene imbio shimatu ya kuhuyasha o mnyende ngwe Lionel Messi kasha kia hitisa o mnyende ngwe Jabala kasha kia hitisa o mnyende waruyaru mnyende unengwe modernil ongwe hitisa o kasha ke hindi o Argentina au yeshima tukiambena clean pamba hitisa come na apanjarisa tukamene apanjarisa ka shango kolomwani ahitisa hindi roa franzoso pura panjarira ke hindi o Argentina ke hiyo ya shambali une kutatu hanje njira ronde rikwa zemburuka mundambo kusha hindi o Croatia na no na ngali ro kusha nima imuni kayo china kayo masa kuma tuonjireko o kuraraka no rubedo rusha tatumbo yakararaka no rubedo chatatuku ni hindo Morocco, indi shi wakata haro Morocco no imbere mbibibali kushimwe ya hanji wakwa trabe hindi o Afrika tuhi tufatala ki hindo Morocco matusha rume mape ya yu ngura noa mundambo nunu o Morocco oyo ika panjale dhimbruko kusha ya panjala ki hindi roa Fransose hindo Morocco rapanjala ki hindi roa Fransose ke hiyo imbere mbibibali kuriri okorishi yange nrumwe pakuraraka nuruwezi nurusha tatumbo ono homdia katara hindo Morocco no imbere mbe ibari kushimwe akusha na mupratini mutakamino musulashi nyinga ino mbimbia kutalire kwa katiti muinde horendo kwa kusha kanyenda vimo wadho kwa tafaini lari o mahishi nangu o Netherlands no ya panjara ki hindo Argentina ya kapanjara kwa uyasha no ho Morocco mundambu ina aita aropo tukala no shimbere shimwe kuri rio ina mbimbizi mburuke nga hino kukutalira kwa makuru hungo matiti ulirike kwa pindo umbura njoma yuwari no mirungu yuwari at no anjomba menuiri.

utoro ndingi yetu pehika kuno chine chimwe chiwano ambao tokumulusha oma ya Afrika akanonga mburiro nyingi muyo ini puma peto kusha hichina ndo South Africa akapita Ivory Coast akapita o Egypt akapita o DR Congo akapita o Cabo Verde akapita o Ghana akapita ya mutu ya vinama imunikana ulito hete mkati kwa mahingo mwurongo mwurwa falire hinda panjala ponamba ulokushi hindo Tunisia hinda haa kare nulupa ponondo maka pitiru ya no shashima tushu wapo pengi hapo tumuno uze ushinene wa mahiye toku kapita pokuro kutukuru kutulunga ngo ku kia moraunda njongwa ya na hii nambano na yalima tunju kwa kusha o vinama ishiti mbata thani wengi ya utuma washaru murongo na limu ya maika ndo mawashima ya kashitango murongo na muvyu kwa mwede mbuyu wa shima yanda hanje ngunda makatika imbi bingi ya rongo kupura ule usha hapo nuru mwishiri ya rohe pero podo spana za Afrika noho uruwezo nduli rokuto kuraisa ondengietu kwa kuchange nuru mwishiri wa poka uruwezo hamu kwa naingane ama kurungi mautoku maye utoku kaendisiwa no Carlos Emasha Ema muna kusha oshimali wa shia liru shina shoshimali wa uliri. Oshimali wa shisha utoku hingira. Kutoku utaku kusha hapo. No unengu no shimali wa unengu mainino kushitavi. Ma muna kusha mbatathani nwenjo kudhamba niru me mairi rondhu. Kainu kuliru upupu. Ino ushu jomune mbo we mausha vimu ndambo muplatine. Njotu thua nepama ya katitimbali. No ndano shatono. Tuhite mehungiro kutaku kusha hapo. No South African jindino ndi.

0: Ya, apa mati nuno kaya kurana aku jadi imbang rumah bika pita nunggu bayi mukul ini. Umumnya bawa mau chef, orang orang ni lah bawa mau ini, orang baru mau ini, orang baru ini. Onda nha mabali po hama onda tu. Ai, kuruwa njwa na chivali mi hindi mbawe shuwe shimbele. Mbano pona pia kyo kuhamo kakadho nende. No, kamu iya. No, ya ni mamu angu kusha mbano na hii hingiru inabi hiriki uli. Hiriki uli. Hingiru tukai nipa mwe mandu anje. Onda mbano nila hambo umwe oimwe. Ombaru umwe oimwe. Ombali uine. Onda nha mabali po hama onda tu. Shuma mbano mashu ya hii ya ishi the pie. Munda mwaga mwape hepumwe mumunu po munda mwe shangeye. Mie kunjipo kushu inama imunikavi. Shimwa munu ingwa apa shangeye mie kunjipo kushu inama pia imunikavi. Shimwa munu mutengwa John Munyo shangeye. Shimwa munu nandaye mwa shangeye. Shimwa munu kosmos angwa kachiruru. Shimwa anajimu kabeye to please man. Ah mbo mutengwa munyo kena isani wa munu anajimbo to menyingire ponje thirombo. Mbiemba, omurari Mbiembo.
1: Hey, hello.
0: Hello, hello, hello. Kura irimba ospana yu enjon
1: madu trebo jeturi
0: ospana yu inwenye ndee vali uli rinu
1: mehe go frantri yari
0: okay washa po frantri mwanga ini mwanga uli
1: meango sula makopa go juru o mafo kenga ko lefu inga o apolesa kored wing mokwena po atrego mwini
0: Uja njujo system anjima tunguliza ndiyo ndo ini. Na anga hino mbaro na mbito kuto kuvetero kushawusha matu.
1: Meango 433.
0: Mango 433.
1: Meango 433.
0: Okay. Mango 433. Haru dali yari.
1: Okay.
0: Kusharume kino kuhita nonda nuru kwao. Po rumwe mahiti no po rumwe ngai rumwe na o shwata South Africa chini hapa zviro njo system njo 423 njo 4231 hino kushuwa hapo sewa cha mwango 433
1: mwango 433 mina ya mbinonga mbure usha Davis and ndino ndimanya ndano shimanya nda ke no kunyando left back kamanya ndo wing
0: okay spana yewe ngundo hinga mbugale ali wengi po hinga po matuta uya mai TV
1: awari
0: Basha vetera urungi pebina na wauri ambano dana we posia kainasha mapiano andu alurumwe mabe kwe kukuhedira mbombo esepe iwondo akwepa

0: kam mega mraja kuto mbata njiri ponjo to
1: kwepa
0: kwepa kuna
1: ya yeah. ya yeah.

0: kwa mbimba omularifem mbiambo
1: yalo
0: opumbiri mwana anjo puli
1: oputuli
0: aha
1: okuza mwagoto wa kalipepa
0: okuhepa mweke yalika abantu batate okuhepa njo muno
1: matu kula tene
0: mhm
1: numatu haenda vene mundambo wa Afrika onde watu wanga kuchoma hemingi yetu ye ndeko mundambo walwe
0: mhm
1: Uja tulipo South Africa mpaka tuna kuninga ninga uli.
0: Mm-hmm.
1: Aya mindaye kumbatara maulinga wa South Africa jiyo. South Africa ara ihepo majengo umurongongo kuta uli.
0: Mm-hmm.
1: Opo nabu ya ara ihepa jaro kuto mundungu umurongo na mbali.
0: Uja mwehe mafokenga walando pare tanu?
1: Nguo umurongongo kia uto kuta uli.
0: Mm-hmm.
1: Uta mwana mbate na mwana kutuwale wako mwungu ina uyo mnyandu mwangu makamburo jimbele na kutili sa mindavihe mwana kutuwa wako mwungu mnyandika mwana mbate na mbo olo paso lo komplita uno lo paso lo komplita maa neno kuyano kumbokse kujita japuma wanga ya ame ule umbubi na uli mwungu mwana mwana mbate mwanyandu mwungu mara mnyandisa alo minuto lumbo uli ya mbono henjo kansa kwa andu alo nina uja chimutala
0: tapelo
1: Eh.
0: Mhm. Atatata. Oho.
1: Oh, ngai ne ali mama horo matenga hina kuchiwa.
0: Mhm.
1: Walino londa taiyo. Ringa sarabi gara iso ya tala ngongo de ringi ponde.
0: Mhm.
1: Ka pimbonu.
0: Mhm.
1: Kala wangu kutuna koneti.
0: Okuja namba no murwe rata pelosho wangu kuja ngai nulumwe pehite une.
1: Ah, mecha ulecho nyandisa ulindonda alukongo rutenga.
0: Kwambo homona kajo.
1: Ya jambo homona uliweta na mbo mwaje nko hambo mbali ngu ulipo
0: Kuhepo
1: unembo ndaye mbeni fosta mbo ndaje wakapili rambo ulili mnyandu mwamba asapota kaingo mulunga evidence makopa nje unofo watambali ino omurupali
0: Mhm. Usha njunjo system ayue kuindo ndini maimuni kaviponjo formation ayue asha tuto nonga pi
1: Atele mandwe o South Africa mai hepo 442 Nena ujadamu mo ujimbere ina uji wa pongote mbo no maichara aji wa ngugu. Na ugu mwe no nyandu weno kunyanda pamu ino yara aji kulonda taivyo.
0: Uja mwipo fofo tu kajo?
1: Nini matu hepo sistema njima indifenda kwa matu kano indifenda ndaye nene.
0: Mhm, okay. Akuhepa.
1: Aibere no.
0: Akuhepa.

0: dala ndi non
1: ongwe rike nje nya ko South Africa uliri we yanjere ko South Africa
0: ngi dinga lina yide ko kano ka kulungi wa u janda ko iro mulongo na ngo mu yala
1: mhm
0: ko lambwe iri Africa ndi mu Africa
1: mhm
0: ozite manje to kungulira nje anje ni nyimba vera ile kuli anje o 4 2 3 1
1: Ambara na sistema yu enjo na mbwe na ambara metuwa kwa mbwe ya kaliro ya njiru kwa mbwe ya njiru kwa mbwe ya njiru kwa mbwe ya njiru wa uja ngomu nyandu umeko na ngomu inu kunjipauli
0: nyandu umeko kubwe wale sese mkwe na tepeho mkwe na tepaswa
1: tepaswa ni genu kukanu lupa mehole ndikako
0: tepaswa ni emu unu kakana uja gena kuja
1: Ok, barika mundu wanje ndangi ngo kushango kubadha wabadha.
0: Ok, toma.
1: Thank you.

0: Kuna limbo na kwa mbiambo. Mdoda jeshi mwanda wati ulure kaendapu. Kutoka uli, onomuroni ilo hamba umwe wei mwe ombaro mwe wei mwe ombali wei ne. Ondano hamba ombali po hamba ndatu umuni wei kukusha hapo nuku indio ndi. Onongazazi hindumba kura ndio ndi ilo. Inusha makano mbangu ushiwara. Pombangu yu. Ya yu Afrikena. Mpiyango mundu nongu minjira ujo kanata maitara. Nongu jimasha kanata maitara. Kana adu ya umwe peno kanari. Hei, kono ushiwa. Bafana bafana, hello, mbiambo.
1: Hello.
0: Obumbiri mwana njo mwapuli.
1: Obumbiri.
0: Shweya na kuja na peri na wenjongu no.
1: Yo di banja kumbafana bafana.
0: Ehe.
1: Yo di bafana bafana, obihai mukuru mabichikwa. Diyo ndi peno udeo.
0: Mwa jimu wakula gara jino mwa shweya jiapai.
1: Mwa jimu wakula gara jino Mungiro bafana bafana murukapita wewe bafana bafana rospa nonte ushinene na hizi matu mungiro bafana bafana ndiyo nimbanya kumbana bafana mburuzo ndiyo ni machi njeri na mbafana bafana ma yutu na wiri hafza yutu na mtau kwa makawekana mku na ka na one mundungu wa ingo ine ngu ka ngu nyanda kwa Amerika ngu
0: wangapi uwa ine wangapi
1: Ugunyanda no bafoka kano mukasi. Oya ina mutau ikana mukasa ikana na.
0: Moshi ine hapo ame mina ngati moshi ine mohe murongo na ine.
1: Ah number 4.
0: Bokasi kanyenda no murongo na ine hapo. Oh mara no hunyenda no ine. Okay.
1: Ka munungunyanda ko chikango ko America kana defend une.
0: Iyo bokasi no.
1: Obukazi uje na bukazi mbaika na ingo kona une ngwaru
0: Bekeseli bukazi mhm ewa
1: aika na mata mokati mina ngave aika na mukwena aika na kanunga mufokenga aika na kanona ka une munyo ka mkalaiti ngwe na mama pale sanga kana
0: jipambi nje urenje mbashwa
1: Na pole za uja ikana miangu jayute na mundu walando pale za ikana kujura ikana uri mundu ngupundo na mura ngupundo inaka
0: Evidenza
1: Ngupundo naka nandambua mundu
0: ngupundo Evidenza Mahoba Evidenza mahoba
1: Miangu jayute na ninondi miangu ya ndiyo ndi pekara ndiyo ndi kwa mari haneka Niyama haneka mokati
0: Hei
1: Maro njo kanata njo mkwa mbi mwine mbi itarele Ospa njimotira Ospa na njimotira kunjira kwa ujamapea Ujina maviri uvizeu Mara mkuenda amotare wa mahore Kuenda amonyandano wangei majira utire Putenga no mahore jienda Mayanyandano ya chenje mumu no manyandira Ujanyandira wa utukuenda veharo O experience wa utukuenda vetoru upio Ino ando na ajua tare wa mahore Anda wa potuka leja utire Hora ya tenga ando alaja kristiano Wakuropa mara mumu munu kujombwa njombwa Ya rambere ombwa njariro vino vandu Oji mune andaji mbele ya vete vandu Wafika mene ule kanabuwa njiri ya kuja mkuenda mahoja enda Maichenja na imumu no kujo uja Wautu kunguriko viuru yao Novo system andema imumu no jamae imumu uja Oswana maefa kutara Manjowa nota Mbaja vijipu ni maungire njowa kunjipura
0: Miku vada pi?
1: Kurang ada khusus di upur yang baca ukara pi, baca sudah bergerak.
0: Ya, no, biduga bagus ya ukara pi, no, jenis ni. No, aku hepa jenis ni kamu tuh orang tinggi.
1: Oh, $50 kamu tu jadi hatu ngiri tu nye.
0: Ay, kak $50, aku hepa.
1: Acap, dah kamu tu orang tu.
0: Zukunyi pomba tanji meka ihamu mutima.
1: Eh?
0: Zukunyi pomba tanji meka ihamu mutima, jua kak $50 nji, ay, gaya ngunda ika kehumutiwi. Aku yang bermohon anjir, waduh.
1: Cap.

0: Numuroni la hambo mawimu mbazo no minuto mirongo vivali na hambo ndatu muthwerwa. Mirongo itatu nambali. Mirongo itatu nambali no. Shwe amba matuka enda pa maulirisho mundu mgubino do minuto kunawe. Halo.
1: Halo mwishane.
0: Mwishane uli na mwana njopuli.
1: Bina andro nguma ingire. Misho mbapana mbapana nga. Kima tu supporta uli o timu ya Afrika.
0: Ehe. Mara mutima maushavishi. Penye ningu kusupporta minuto timu Afrika. O mutima maushavishi.
1: Aimba kuna bapana kutako rukuru.
0: Machu mundu wata teku hepa njongu no.
1: Waunja ihe andura pirina.
0: Waunja ihe.
1: Opo
0: wai.
1: Pirina pirina mwisane.
0: Waunja ihe kwa wai majopo. Kwa hepa. Ewa.

okunya no kuyeno kutiyo jina amano jinga oto kunya ndo jino zetave ka jinga odi pira go chuwe ke dipro ya ambe pe kunya no kundi fenda no ku no kutiro o kanata no mahingena kutaro mahingena.

matupundiro mbalaitu matupundu no matupundiro mbalaitu Yesu Kristu kovenguno vitwere murutu twiro atu mukumbire mwese uri amuchairo chikume no chikuka chuva rondoko mwe jovana jovata tironda kombando ndoko yoe chupunda kuna mwese mahukuru longa kuri ya mwese mahukuru longa kuri ngupunda kuna ngaifiwe na uri ya kuberisha nga makushike ya ope hipe hiuri ya Bisho ponene moko tuwapa kukubirisho nga nambano wakonda humi dhumbibyo baka mbuli uliope hipe hii ya muhongengu wakalita masha nambano tuahanga uka uliri ya dhombadema zenya mduara unjo karuwethe nga ya putuli shironde rondo vai moko tuwapu wa masho putuli ya faratu unjo karuwethe nga maipuratenwa ya merali uvuvira hangaro peri mapuratenenu na mama hangarambo nao ya kwila na kawe ya ruru wa mai pratine mwogoto wa shandi ya hiru ratio yu wakaru hithi kumidu mbiwa waka mbule mai pratine wa mwogoto wapuo ndo ushiro ndiro ndo vai ya pombo uliri kuta mambishi tefi elsi kawuwa mwogoto waka karara masha nambano mapundu watata wa hakamba uliri kuta mameko toka busoli mtlango masha obrikato obrikato shimba thumbwe kutoka busifo makambani asha over and over like a mighty sea come the love of Jesus Lutherwa Kristu nga rutikatike uliri ya mituka kihindo South Africa meka muni na uliri eka muni na kazi tipe hindo Zimbabwe uliri chimba dhumbwe kutoka mogo tonganda mihira na mimbia rora tiyo yoya kitha okaruwede komidu mbio waka mbule kukapo ndengiro ya peke achie jichino mwenye yoyo chichithuwa na kombande babero ndi chanyo ndengiro okaruwede ketunga rora tiyo yoye amuami kawede mburu kangondo.

Li nguwa bindi na macho pehi pehi ulishimo tana mbano wati kupunda ya lawesi moko plenza macho gambade na mbano madhe nyandwa ulishi ya wakafu waka ule ya na mama weme pukiro moko mumbo nde shapukiro mawe pulatene na mbano pehi pehi ulima ipulatene wakulele ratiwe hakitha ya miaruka kehira ranga ndamba ulina na muharu kwa maja mapulatene karuwezenga mika endapuno chua na shanjoka na munyoko rukwiko ya Veta vimba unja ongero omuthia wo ndangire peri mapulatine kula mambiki ya ruweke hindo Zimbabwe kula mambiki utole mbiki utuweke hii ndi ndo Zimbabwe ndi ya kuna wambule wongo spela peri ke hindo Zimbabwe meku pombothiro kutha kufungisai ya njani ngirua mashaba masha I belong to Jesus amuamu wa Yesu shetwa thumbo atukotoka pum blessing chumba mwenu wakonja nubino wingi nguwa lipo katike kuwa no shipa ngiro ayi mundu walimonde kongo paka hakae na kuna Kristu meke kusha ngui blessing chumba step by step mwambe mawe mayoweri no murongo na hambo mbali shimba kotoka mbo shimba thumbo kotoka mwoko tonganda mbatuka pe hindo South Africa mbautire mwoko tonganda meka muni ya kihindo Zimbabwe kotoka mwoko tonganda yero ratuwe hakitha ya Chikuka ya maja lika mwanchi kumbuli ondoko hile thali kare. Mwuri shaerele thali nyande uliri. Ya, olikende chikuka ya wanchi. Ya, kumbiri mea.

Rwekete komizo mbio akambure mumbure mwe blessing chumba mba utuna fungisai chimotana bani atikupata na mai pratina kuremba me kutoka mu kutonga nda ulipima ngo kutoka mba ya vana vingo ripunda masharuhi unjimana ya odembi sekela rikana tukutoka mu kutonga nda kana tukana kuena kunyanda isekela mbebe lingwa ko hule mundi pakoperi mapratine kuveri nguno vandu ai masharikana miyuru ya muhono mutaka mishini neshiri namba no maibratino ya cosmos angu waka shururu wina rukwao mapuratine ya puweri maibratine njikimo kutujuro onguro jumuthi masha lika na mwashi wana chibata toka pathi kwa kapathi ulio mwaks tila no maibratino karu wethitu umidu mbio waka mbule muna hepi rongu wa shituka masha namba no mbade imba wadhe thapo karahari ya haku puratino na umula rionji withiro mbaranga ya durati uwe mwangeo kathumbago peri mapuratine ya mba shima tawa mwangeo ya utu kupunda meko toka mwako tonga ndo kongra o Congress of Wesa Maisha, I love my Jesus. Shimba thumu meko toka pusha alsa, mie kusha. Alika na muhona wanjinjia. Mako vinawe huye mbu kusha miyuwe theni na bitoni ni muyo. Shimba thumu meko toka peo mburi ronda umburu wa isandosa. Mwambe mama yo alino mura wana hambo mbali maisha. Ai njambi wetu omuhimithe. Njambi wetu kutukumba. Njambi wetu omuhimithe. Wetu hitha mundiro. Tunana mundiro neti yeta kumwinyo. Okuthambu meko toka pui sekiela. Tudu mbatui kwa murungu. Yero ratio yue hakitha. Mokarweze ketunga kwa midhumbi yo vakambure yera giza amwami kawe temburu kangondo.

kwebana chikambi chochi chikasowa machicha tachimotana mbano rwere ndotwangara kakotuno rwere rungi nambano tando kutuhana iya rwere marwe tuhana makarwe kitunga amandatu amambali chatu nomati yakurombudzo sene na njino mukwetu marapo mbemuto ndakazongominya tuma tupwene neko tenjo nguruwa kuchina mbano mwimbo uye mwata na uko vikuwa ene ishi matuisha atiende tukarale wakarwede kitunga kwa maha ngono na mepa haye mingwa irungu ya mea mego kaenda kwa meho matu itimuru pandurisha tano mbana mbano wako ndukura mana mbano washiti wangamburiro watitha ngamba po nga hino pumu wana wadhapo matu dhumo nguruwa bandi nuna muda tushatuno wakarwede kitunga rukarula marusha vye mba konji mihunga mithake hira chiku mengo kwa honorambu ya umuhonge nguna ihe ya weishe rabi nguna ihe ngume ya ma epuwe pupuli washa mwona Yesu shungula wa mana pu mwona Yesu shungula wa mana kona vina mbimotho kukwanja nabiyo kona kuso kulivanda mwenye kona kuso kunano uzyo kona kuso kukaonjo uzyo ukucha mungula wanyime kutoko rukarula marusha vi uye kuzua kuchapuruka rukarula marusha vi marusha Yesu shungula wa mana no wengunda aku shungula wa mana Yesu wengunda mokonjo habungwa shimotho kukwanja numokonjo na vigwa ya mwashu watate alika mwona wanjipandera mwonari wanjivi thirombaranga ete kuhitamu rukarula mitiromba embo ya murumendu mbalo nja sandada the mutoro wa rukondwa mehukura uri atunda tufa pehi aiti munja saya yo honge chingero mulumendo muhange wa muona mulumendo nga filisi we bangiri we herembo chikando chine tuhongo banda beka jalikana kotra lukwa nengwe bandumba wade hukuve muna chinga beno yungulo vingi pothia ochalisha muona chetu pema tukambula ko mungulo bandino ndi e muhange wetu wangu na ihe we ishiravi nguna ihe honorable iya nja sanji yo utoro wa karukondwa matunda tuitha ko uri aiti munja saya mumbero ye yo honge na bano aungulo vina mbepo chomulumendo mbepo etubuyo rukarwa marucha bi kimarucha mu ya muhona Yesu oshungura wa mana numa tukongetera ngamba tukonja no bino bingi peke ngunda ko chungura cha manuka apo cha manuka bi mupo je sembi biri kile shingero fonda ina kona ko kule kume yuriri na ino hamaku dodere rukuru kuno mbe pero ka munina ngoka kupitisa mbo murungu mwinjo njoka muno munyauri no kotoka atuzumba tuiko murungu pandera mulani njo ithoro maranga apo amemwe sama koma wa marapo mbe mutondango akalongominya metupombudzo senina tudemba tiende kwa Mulungu.

ne no gushirwa ngo kuvubi uvubitsana mbano mbo yekupe obiungura nuka namwa shia mukutasana kaparo ndubathanino yokusha papi kwa chimbere pokati ko mauba kuti anji mbi bina biwandu shibe kana pamwe ngai no mukupe obiungura mabu chekako mbadala mushimbere hee chabo oka ekura yicha nunja kuchimbere yako chimbere uli chima chikupe maliba chiwa chiwa namwe mauya ndambo uchambo mbali unja kuchimbere uli chiri nawa wakali ya kucho mkupo viungula nguwe kawe kekelina wa nduli ya shimbele mbatalele mwavaya bali hii usha ito mipotha mbitamba opo katokerwe wa mimbai

0: kwebana kura mambi potho kwenda kwenu tatungire vya rwembi mabitho kiyeramba nayi mukarwe kitunga kwa mahongonona ari unda tukaenda pamwe na uliriwe zo minute mirongo bibali mbo mirongo bitatu karwe kitunga mahongonona mika bidemburuka ngondo mungulo bandino ndi miyango kwa kaina kuna idemi ya idemi ngwa irungu kura mambi potho kwenda mukare wa muono puli watokerwa
1: Tato kira shini ni mwengu ngondo na iso shuwa na chesha na mimbi ya mashipura teni ni wenda.
0: Mtu moto kire wapi?
1: Ii, mbato kire wa mochi uhuru shi nene shi uhuru wikuwa kuri utira liha wiko ngolele. Ucho mite?
0: Lika na. Na mbana watu kire wana wana inu uli mochi uhuru shi mwithi. Njungu no mbatwali no mahongono na wenga. Ae nga kula kulithiro wando wengi peke peke potuwele. Ya wandu wengi mbabesha nambano na elika na kotora kotora nambano matu wangu kudhamba na itwe rimba pukusha kako konjo mbanganda kako zungangadecha kako kura mamo kuthu kukondua kura mangu wa kukondua nambano injo kwa kondua nambano shitivi mba motho kuhunga mo wandu motho kuhunga mo uye o shitivi njo unu ingire kuno shuwa na munguro wa nyinga ino mwe antipalitha umwe wali weta tu maipiti ya mamato kero
1: ya matu tanga muhona kukusha uti ya demeju bala lulu kwao tawalamba tuwe ya muka tikumbura ndako tukashari ite asha tusha winai ya shimba kumukuu unguru amba manuka karuluwe zenu biso kukaramu ipangero piti ya viruka nao mchalisha muhona no nungunda mbihia pita muhona nji unguriza shine ni mundondo yokombanda mbepo ya muhona inji pomasa bunda mbili mongaro njo mumbiri njo simbi no banduru mwembea metuondi mekara matuongo mutae kamburu andu kula kubeta tunako yenda kuwani ruberendo ya hee patana muhona mukuru kako bunda mbili mongaro njo hana embora muhona mukuru no banda vee mba itimu njo yoro mwemo wapangwa mbe kupangwa pamwe na ami muruberendo kara noruwe de rombei posti chatu kara noruwe de lukuru hongo mbola muhona pamwe ya mba ndi morongaro ndeu ya kara noruwe de lukukumba puna hongo ndambili mongaro njo nao ya mbepo ya muhona inji pomata shinene mkuru wali sunguli ya muhona nukukumba wakwetu mbea metu uvere ya no inashimba kamo na ndambili mo munu muhona maungura umanu muhimile mina upumbike njite mitele kukusha muhana mkuru shito vihi mite shiti wanubea ndi mwongaro ndo aveve ruka vepiti muhana verura kutura vepiti ya mingunda mbili mwruvedero anje ukuveruka ya kandishi mba kapita kukusha muhana shashito vihi mite nao kukusha muhana kutukarela shweri anje mwongara wisho mwongara ihinomu ya kura mwongara ihe mashito vihi mite mwongara sanango ya pia urube de piti ya shimba pita mchalisha muhoni kakara puno mkari wa muhono muhonge yopa kashauha ya mgweri ya njirele shinene kumuhona we kukunjihunga ganduru vede rovidaro yanje shima vye ndavi yako kukuya vipwe viveruke muhona matangwa muhona utopo waingeli ya rumwe bumawe kukutoro manubasa nangu ya kainda kumurungu no nehupo no mwinyo no toskole no vini vingi peke peke ya epa mashine ne mshungura shonga mbuzo shivangeli ya mamuni ishime hingire kondwa ndo ishe inendi meri hingirire kepsa mende sere no mirongo vivali na ine omushange pumasha isha peka ravi andakulu muhona mukuru ketu baterere ya mbi hingirie kukusha hapo asha peka ravi andakulu muhona mukuru kenji baterere mungaro mumbaricho ya no manombo munga mnedhu palisa ngoma mundawe mkulate ni kukusha muhona mukuru uya modo ngaro ndasanango ne kubate chine shie kwa kwete ongamburiro uri shu ina kuibayo wa mongamburiro muhana me kubate kwa kwa maisho ongamburiro ya mokuduwa no kudwe mbora muhona ya no shweri anja mungamburiro mbateri ya muhona no, no maturungi wa muhona mwe munu ya eka enda kumurungunu mwinyo ne hupo ya eka manodo skole ya eka manodo mbapira de ndi muno veri hongwa peke peke mudondondo peke peke ya kala meba mepandere shinene poshiungula sha muhona ya kala mokere kanje mbongo yo forward in faith ya pamwe no bakambule ya wengi shinene peke peke mubi ina mei sana vehe koma nae nene sa ya atukara atu atu tubali sembora muhona tubali sembora muhona atu hanasane mbora muhona ya serisha muhona shitu jangi sa mo mobi huro peke peke wiana mimbi ya amatu tubali sombudi ya muhona amatu shenara yesu ngariru mkombanda ya muhona shito vihi misakuturo wandu apanduro wandu akuturo wandu averuro wandu mbali mumichise peke peke ya muhone tu ungura mundo ndo yukombanda shinanumbepo ya muhona ipanduro wapande kwa ayeto njerera kuparo mdolera obi wanambiari molo mdolera avia konjerera muhona makara maungura shinene ya atukongolero shungura sha muhona popebe shinene ya matekerai hengangi kara na wanda wehe ya kara po kwa siya kukusha aruhe mundu tukulide mburuka kukusha mbadu pimbi ya mba numbe ereshike ya mumanombo muhona makara

0: から甘辛の人はいいの合うしね。いや、
1: うん、
0: あとかえんだこむるんごしかんでしゅうめあとせかまんばんエヴァンゲリあついこてひらごろんごんどあていじもんばえんエヴァンゲリえらもはなむくるしゅうむらしゃもはなむくるしゃかうつわてひんどいやしゅうむらしゃしゅうとしかあのまっとけろいやぽしえごくしゃもはなむくるあうんぐらもんどんどよこんばんだじのんじくなwakambure wataka membiri ya njere kukongorela muhana wetu Yesu Kristu sana kuhina kuhivaiva ya osikando shima tu heluka mo usakosa nevangelira muhana tu heluka mapeta muhongo mnene nguwala mafo kutubaliza ya isani wakushi ungula shalo shoko murungu ya shana mbana ni bumuro mitanda njiru wende na heto mitanda katia haro matundu odo yusa muhana uliri ya ashara mbano shungura mashi mashi ya njua kwenye shausa kwa sana mika pita na wengu lari kumurungu ya agusha kukute mubandi pale mudu wali sumbudi ya muhana atuwa watu tawitha kongotwe atupratine raro muhongo mnene atungure shungura muhusa kwa sana ya osonda hashima iye shima kalangwino kukotoka kubala oruwele ndwe ura poshinyo nubandi beritana ura kumuhana nubandu mba kutulua kuma pando peke kusera konda ya shinere ya ugucha muhona shenji para pondondo njasa nango shenji ungulisa mondondo yukombanda njasa nango pamweno wakamburo wakwetu mwishu ungulasha muhona umbepe ya muhono shia ungula mondondo yukombanda ya kamano mahongero nga ngumba uti nga ngumba shere mba uti yono mahongero no mahongero nga human resource uruwele ndumba dharo kuntere ipa uskoli anje njeo waashi pena ya mohona ufapo njira bupe hina njiro ya nashimu shumi zupalisa kumunduwaru kumapura tene opezo kukusha o ude umbuwa munu ndino kauna kuhi ya kukushua maandero shiuno maunjiro mumuhona shiuno ngambuliro mumuhona matufapo njira yawe kumakapitila ya mwye waka uliri pupea o haka uliri o hakara no maka endoro o mapopo kienda parwe kwezi kukusha shweri anja muhona matuwa ponjira pupe hina njira orondo mbipela maisha muhona utuwa ponjira pupe hina njira ya utuwa ponjira pupe hina njira ya njipo o miana vive kusha mbikunji suki enda kumungumbi kiri honge ya kavadha mbona ya njipo shari kakara netundu ya njipo shari ya karapuno wakarele wa muhono wengi peke ya pena mukaende mukarele wa muhono wina mama tati shuhuro ya nguri mwakatu turambo mukaende wa muhono shinene nguri ya nja shinene muruparo ngumbiro aruhe nguri ya njirele kukusha mwashu anje njotu kumbe pama ya makara na wandu wengi shinene wa muhona mbakara amave ili anjiri kukumba pa mwemo shingu la shingu mbiro nji ya uja ambara jime hingi na ipo ndondo pumbiri muhonge linesha ambara mbako kukura magako inambi mbidu wa uli mwundu uli ngumenji munu nangu ya menara kusha muhona wakenji poshari shokusha owe nguhi ya kondwa noho omu nde nguhi ya kondwa ambaro yunde wengi tungu ambara kana uli ya minara kusha muna wanjo sharisho ya muhana otupo sharisho muhana otutu ungi retie tambo ya muhana shishitu vihimite mbia sanango mbio jangai nono kapuri ya muda mbia kapita
2: kawaka indike uli matupati nesho shuwa na chwe kusha owe ngunda unevangeli
0: bina vangeli bini mungio ya muhona ya karo upupu ya minara kusha munda uwe herumo shapa njaroshi ne pokorutu uto kulipura kukusha bika panjari mba hapo muhona walipi kusha wanduwengi veka teko mbango waro kwa iso kuka isangu muhona uha kauto winawe auto kusha mkuru kabatele winambio winawe imbi habatele mba moro serapuruwe ranje kenapa duwe wangumbiro ranje ya wanduwengi veki ya moto ndonda za sanango ya pochiye kogusha kuingungwa pandere na dikama mumuhana makakara na mnyane mingi vya rembime kusere ondaya no ya muhana maine ni kukusere ondaya muhana maine ni kukeku kukuporu ya veze ndundwe ingire kogusha kapele kogusha siwa panjaro shio shine pokorutu po siwa kara mumba uya vedere karupo ambano moliro umundungu ina muhonga ulikako mwona chatu wapo muhonga mba sanango ya ombe ipela maitu ya hele kukusha muhona wa sperru yeshi nene nari yeshi anji muna we omukato ike kukusha we nguka mbura muye hapa njara nungari makaya na mwenye warushi uinabi mbibi mbibi shime onjo mbibi mbibi mburuka no rusuwele wa muhona mbibi mbibi mbibi mburuka no rusuwele wa muhona minara kukusha omedo kukusha hapasha pekara vi andaki ya lozo mbonjiro danjo lo undu no vishitwa yo undu hapo shiri eche vada pondondonji kumbe kubada andakuru kari muhana mkuru ngarike koro ranje are mara mwishimpeze kusha mkuru wa suwero uye wa suwere rami mwisha suwero uye wa suwere o muhoko anje wa suwere o matundu wa suwere o shuwa na shihe o ashihe shima shiruwe rakandi wa suwere o wengumo pula tene kembondi kukusha owe shuwa kambura mukano mwenye waru he mwana wanjipo mwenye waru he taro uwele ndube kundumbe nduwe njipule puli yoro kuja simba kamuno matokerongo matenga mba imo ngapi ambala baino lombura mbrongo na hambu mbari kutekuja ndini ndi mehinkiro lombura ndaka kara no ndano ponda kakara no ino kia ndako lombura ndano no nora okuja omundu umosha viu osharisha muhono kulapo lombura ndo shenji tindenga nda shenji basi sampa ya andakuru kari muhona eshe shabi mubina bihembi ya mungaro yundu eshe enena mina kuja ndetu nembo rimwe ndiro shero ndutusha kukuyeura njime hili yeura ya andaka mumuni mberi mbiayi ya po andaku mbakala kukutatera kwa wandu uli wandu mawe kubatele kuze kucho wandu no ya ono hovinibese kuri batele mawe shindu mitwaro winga pe ule mbutapi ya kuze kucho mbile kucho mbile kucho mbile kucho ngwenji po shari, ngwenji po masa, ngwenji shindanga, ndushi mbabalamba. No pumekara mede upaisa wanda vee mbuma vee purate ne kukuta. Ko, ombate reirimu muhona, otira, to kara mokumbu, nushi mokumbu ngumbiro ya ruhe kumba, amo shiwa kusha wazirepi. Shiwa kumbu ngumbiro ndende, jihina mide, shiwa kumbu ngumbiro jihina mudhura, mapeo kara mori kondoro kapuru vedere umwe. Kwezeja shiwa kumbo ngumbiro yo masa, shiwa kumbo ngumbiro yo vihape, shiwa kumbo ngumbiro yo popa mbepo, mokarano vihape mokriste we, mokarano vihape mehuporwe, mokarano miero vya patero mbima vipaturuka kukushuwe uhite uturu nge mundambu ina. Menaro kusha muhona mekuposhari, mbepo ya muhona maikuposhari. Bibla maitu wale memboro rovaroma kondwa ndorisha hambo ndatu edhe umengoveri na hambo umwe kukushe tekatu shio kukumba kwezi kukushe tunepanga retunguri mbepo njaputi aro ingume tuvateli kukumbo mwano musemba kukushe tuhepo kuli anjo kumuhono kuura katuhepo kuli anjo hinga tuhepo kuli anjo kuura ukulipungoho muni ukuise winari bimo kokodora bima pia vishirikide maturungiro bima vishirikide maturungiro ungu mbiro yue kukusha muhana mkulume kushari parere. Amen.
2: Kwepo hinene. Nukaka kweke sabi ipo usha minawetu anike.
0: Ya mbiende bika pate, mia ruka kembo didi bautu na roe kramo mirongo viva ina ine mere samesha nai. Ede wande tenga. Epsawa mesele no mirongo viva ina ine dewe tenga marisha. Isha peka avi andakuru muhona ketuba tereze. Vira shiwa na sha Israel. Andakuru muhona ketuba terere. Oba na vitana ete. Shive tu ruisa. Indino owo isha ve tunina no mwinyo. Shiva toma denge shinene na ete. Indino omipupo isha vitu twara. Nomewa isha ye tuvandeka. Mekoto kambwa mesha nai. Urubezo rungo mtu shimo pitiye mwa matokero. Nesina jeshine shibike muna kujavi. Ongaro yu mundu uri. Awe uri.

0: kaina indiko kushia owe mukaendu kwa owe murumendu. Kaina indiko kushia uliwi po kolivi. Kaina indiko kushia owe mkriste kwa ka owe mkriste mwangambuli. Omunda wei shima pitiri mwa matokero na mwa rae nge pitiri mwa ongaro yetu youndu. Yuto kupa hako kushia vii. Mutu o matokero anje ngumi mununga. Omoshi mbesha mwongi ngondo. Uno shina chime chehabanga kwa mi. Po uno shina chime chehabanga kukusha mbumune. Ukusha muhonge ngondo mutu unji kenji zerile po uwa uli meyuwa uli. Po kenji zerile po vinovi uwa uli. Po unongaru imwe, po uneruru na ami. Na mali na shime shime kutokere mele vando mehe kukusha vii. O muhona ude upalisa kukusha. Movina vihe mumo piti kukushowe ukuturwe, kukushowe uyamwe, kukushowe uturunge. Oze mbi kukuhira. Isira uli inandali de kukusha. Kapena uhato yo usemba, wakusho shinashesha shitwa hirive. Po shinashe mutu shitwa hirive. Isira uli mwembepo ya mwona shima iku dembulu kisa kukusha vimo hepo kuhisira. Minalo kukusha vimo vino vingishi uhina kuhisira kono kuturwa. Mubino vingi si uhina kuisira kono veruka. Mubino vingi si uhina kuisira kono munu matungiro we. Ukuja shiro unahepero kove okupraktiso mbepo yo kuisira. Ningira kumuhona kusha muhona jipo mbepo yo kuisira. Bisi renandari kusha mehaka. Bisi renandari kusha mekuminine. Bisi renandari kusha hina uhatewe usemba. Kukusha vimbi kare mongaro jipimbi onjenai. Ngahi bishitwa hii wopo peshitwa ishiki. Oshi mbepo yo kuisira. Onjime kara mepatanya yoko kusha. Oshi no shinahepero muhona Yesu maongo kuisira. Nandiswa ikembora Mateusa muhona Yesu maongo kuisira. Mbora moramali tuhongo kusha matuisira. Katuisire, katuka ya nombepo yu kuisira, nare kusha peno mato ke yunga sana pi, mina kusha mu kuisira, muno nguturiro, rianjero kuisira, ohepo kuunja kusha ribenga yuku ningiro nje siro kako, ohepo kuhaka kusha ribenga inungo jishita na ikako, kwese kusha isira mu kuisira, muhana mekupere mu nguturiro yue, mekupere mu njamo yue, mekupere mu oriyavederwe, orukarelele. Ogusha mburanjiro kupatesha andakuruka muhona ngutu vatera. Andakuruka muhona ngutu yama. Andakuruka muhona ngutu poshari. Kasha tuturunga okie kubadha mba putfabadha. Pove konoka wadha kukure nukuhina sharisha muhona. Po nukuhine kera muhona. Muhona ngasero nda ya kushibanda shi. Amen.
1: Kweba inene ndangi.
0: Kweba muhongi.
1: Mambongo ukudhako mkariru wa muhona aithe mii. Israel irungu chamwechi watatevi na nangwali ukautukuka kuminino wandu nukutamu wanduja kako nangwali mbika ya mungaro njo kai kwa iki nguina kachikwaji kenguina kenjibanga kachikwaji kenguina kupato umiero vyanje na makumatu zoku isira tukaendeko murungu ahewa hungiro mambo mawaku chengo imari roba nduma yu munu chakako mundungu kukurama kwa kukenakurama kwa kondwa posi ekeri munu na hondo viungura vinambiso kuunguru mundungu no mara maevali uungura ngamba makonjo nevangeli engo kamburo yoyi wa shende habia shibi ya kaenda na wa ya mati kuhitamu mwenyewe na bano atuya shatu ya kuru paru endu luseni na ikitupa kanu mwora kongoze shami na ye atuka etu makondwa etunga wa maungo nino kumandero

0: Kapana karabe kituka kama hangu na matu kihetana kwa mandiro.
1: Iya, matu kaenda pa mwini matandiro ni matu eruka kutendo mwishu atono. Tukaenda pa mwini mtu miungu itatu mwishu atono mianjuru wezendu kwa mkutu marapo mpe mtu na kakungu minya mtu wakumbuha. Iya, meti itire na mwinyo kukiko. Nambani ya riyozo na kautomata na ukiraisha mirongo. Itatupo maureisha mirongo itatu na evali. Ama hiyali mwi mbumba. Mbumba murongo na vivali mchimbumba hiye mwaro mahiyane. Mchimbumba wa mahingi ya purwezo rutenga nulichawali mchimbumba hiye hiye ungarati ulija eka pita. Maiha mbondatu nga ungula na wanga ngea puluwezo richatatu ya kiri kwa mba kui nga kapita lukurunu. Ya atuye kukano mahina mbano milongo pita tunayevali. Maiha hikumene mbano milongo pita tunayevali. Milongo pita tunayevali. Uje maulingu mayanyanda neono kauta ulio kuhitu. Havalo kano pito yutoro mitwaru uje hinda panyara mundino ndi. Pukatike hinda thekirize ndiri moko tongando. Kanata hiri moko tongando. Hiri mwero maingu maya thekirize kopi. Uye wina pune hindi wa Amerika ni hindo Mexico. Mahia eta tunga ya ungulia nao kupi endako tanokiresha milongo bivali na eta tu. Ya, maisha milongo bivali na eta tu. Okuja kuthamba shitpa zumbane mahinga cha unukunyanda kume matuka kano mahiho murongo na hambu umwe. Mahiho murongo na hambu matuka kano mahi hambu ndatu kwa tafanela. Ogadhamu mahi hambu ndatu tuka kano mahi ya niyosu mifanela. Ogadhamu mahi ya ni nambano atuka kano mahiho shibaro. Shae bali nguma ya kanyanda yore theni na mawashima ya kachito mulongo na mubi kufura madhe opo putu wa ingira mba kuhuja mapi ya tuheru kakuru tendo shime ningiro njithiro kuhimba mba na mawe unchoka ruwethe kaongo lukaru wama rushabi ya luro njithiro njihena puitha ko honorable counselor ya weichere bingu na ihe munume nduwa mwona mkwararo ngele nungwe njivu na wakusha ahimatu ningire po njithiro wandu watate ya trao mbongo kuchibitha ulilipo thia puo atu ya ruka kurutenda na njako mwashu waka thongo minyo chuki shima jiende shipe ya kariru shimbele kansela ngunda tulipa mwamu honge wangu na ihe mbasha metuwa kwa honja thenjo u honge uliri atiye ngutuwa ya tatuzo mba tuiko mungusho wepantera puma nalionji withiro mbaranga endo South Africa mali rondo kuna inde thekiritho kana ata mwamu yu wangurowe holindi mwetuwe na mwenye kuru kwa mwalionji withiro mbaranga kumarapu mbe mtu na kathongo minya ya mundu wa tatengu meripungu haulirina ya kujamwashu wa tatete hulipoti ya njeriri mondero ushu wa nanu ai banyo hakunji pojenda mija nukwishi wa jiratitho kieta puthi ya mithu nguina mbae nguina kudhamu dhambali nube kika kodho kirega nu mbuwa hitho kuja mwashu wa ratitho kambule temba numari kabiru mwashu wa kathongo minya madhupo kumbuwa nuwa ongo naonu kuja marapo kathongo minya ai mtu odhonga mwodho mbwa mtu sheno odhonga mano shiwa na kuja kako mwashu wa ratitiri mwondero shiwa na thambi raba ere mwongi njiporu vedhe ya njiporu vedhe ulimbira baere nuchimba patulo Orubede kuchamashu watate horendiri mwondero shuwa no South Africa inebandu watate tuakano kuthembo vina daliro randa yao mihindo na mimpia yungula uchimariwa shimwe kwepo kukata ulithano ye uliri tuana thano muko kishindo South Africa noho ute mwuru mwethongando dhengi ulandito yukuri andali rindo dhostoro dhengi na dhake hindo South Africa mbanga dhake hindo South Africa vina eto vingi mbitu ungulitha mwino vi ungulithuwa eto vingi vitha ke hindo kuno banyande veto vingi veri hime hindo South Africa kuwa kapa homboroto hindo tunovindo vingi kumetuwa na thano muko kongarate uliri mbujwa la waere hile echoe na wala waere ehole le hindo South Africa no kanata mnajwa tatene magu mwaka la waerae hila ranga ndana ete shiwa mawe chaka kwa lika anga vetari shiwa mawe chalika anga vetari ndino ndia hili mwemari kuto mitwaro mwari liye tenga mwema horengo milongo pita tunayebali pulire mwari pula uche hori tenga ni mapia alikuto mitwaro

kushanga hino endo kana tapo endo South Africa Tracho sene kala iri kuno Belgium kupi mahinga wa Afrika kupi angu kuli angauliri wa Afrika sito kune indo Norway pape kawa shimbire rukwao na shimbiro kia shisha tembo wando pape mbeshi nu kushaka kongi hiru riwe ni marita alo chivu alikana shua kamuni kawaya kana incho mbesha waya mbeshi kuno mundu ai ya njauli kula moto na ikamuwa shua atate kula mamuhanga uko tono tono mundu atatalika na tono muhanga uka ikula irepe himba tuliko mbandu yungula tufakula mako yungula nei yangu ndoto no kako likana kama mbishi tewi ambii sakomba uli kuja ye kenjipo uyo kenjipo ngulungu se uli ngundo kwenjitho kuhitamu vinambano ya kuthia katu mamba na pothe tuwe tuna na mdu atatulikende yangu ndano haplatine mdu matono uli no hudhiri asha alika ambili kwa mbepo kako miku munu muhonke kuplatine no atono ya kuchate tungula no shiwa na nano wetu wakale wetu andweta miku koto kile mdu atatulikende kako tane imbili kwa mbepo uli kama rochibira miyo iso kuronda kwa mbando lupare mwenyeshu atono marapo kathungo minya ya mdu wako mbuwa mimi ite hule na mwenye kurukiko labaire hole ndi ya labaire hole ndi uliri tukaenda nao kuma hule kukupa matu kupe uliri ya hati kukupa uliri kende kako kuhangate na uliri ya nguina tupuka shua munu uja kako batupuka nwe kambula mba muhonge kabele mburu kangondo kako shido shabi onja mba wakambula mwashu wa muna ngoperi mwashu wa kathangu minyo mperi matu hangate ni uliri nituwa konjonu mbumbu wa mjotu ya tramana no? Ya kenda tu hangate ni na uliri yangu ina yanuka ikambula mbo kambula ya kwa kambula kambula nungu ina mkono shasha ba kambula kambula kwa hangati no viungula vya hangati no ya shimu hangati no viungula kushopo ngandamba pumulimbo viungula ma viungula mu hangati no mdaha eto kuko vina viriro vipupu ndi wacha kako maango kuungulo muni mwacho watate vina mavike kuhavera ya kese me ungulo muni shimu bano ndo shima vya kako ndarata kona vina mbi wanana ya washa mwanga ungu washa wanga vitho vihende mbio matatulo vihende ngamba wanga amana nontarata ngamba yungule nga vihane we uri munda wenga kambule koka na chimu hana sana nguina wa ikori nguina waka eto katropura chima ito noma peta njo shunda chodongo mbo sha tunu vina vya manuka ya vina vya tunu vya manuka uri kusha opo mbo uri ya matu yete hona mwenye kurukwiko oma hori namba nongo mirongo vita tunayebali ono kautamba wakwe hita uri otara po otaro hiri mwendiyo ni ngura amali kutu mitualo limu amali kapita mbo shimbiro kia jichate mwimbumba na kashi jata umuna usha era ya taro hori ndi mapia maika taro hori ndi maliende vya ura sana na imapia namba nombo puvisha tamba na vila shivya kutuwa kumwe na ya tuwache hindi ndao vikuta mahina mbano ya kutuwa kumwe tuwache hindi Democratic Republic of Congo Riri mosa ndi kamba kumbanda Angola vya nathano muko kakune hindu Angola tekatu nathano muko kongarate kuno Democratic Republic of Congo kaku tetu nathano muko kongarate kune hindu Angola ya hindu Shawana na hindu South Africa aku yambe na shimo ya ruka kuyenda nguina

0: Ogwe bana upre no anjo mutagame. Na bano injo miango kudwa ko injo ada pumbali no muyu no imwe. Ombali ino ndano hambo mbali pa mda tuko maandero. Ombali omuvyu oimwe, ombali oine ondano hambo mbali. Po ombali omuvyu oimwe, ombali oine ondano hambo ndatu. Habi holi ndiyo ndi nguruwa wa njaki puwa njapi. E indo kanata po South Africa. O South Africa po kanate holi wa njapi miya kudhuwa mwe uli njimuno. Munda meo njio maju waka thongo minyo mwishu watu numabiru ndoko mpande holi. Meo ya minawe tuka endepa mwono minu tenda uli mirongo vivali. Tu hite muinde holi kuche holi wa njapi. Paja njio wadha po mbali no muyuna imwe. Ombali ino ndano hambo mbali po mda tuko mandero. Obila meo ndoko mpande rupale. E hili mwendiyo ndi mali kuto mitfaro. Limwe mali kapita kwa mahimuro wana hambo umu. Wambo mbali onji huenda mwato kirwa. Wenda mwato kirwa.
1: Ingoto kirwa nao mwisa ne. Saka wende.
0: Temaruto kirwa nao.
1: Yaki. Ikako matu. O, ehole mbini ango kia jake hira. La South Africa ulizi. Ya, mai kapita po Canada na indere wali kuchimwe. Agu jamutu mali kamunika na munguro wa jino njokula mogoto wa chitoporo.
0: Kula mogoto wa chitoporo, hindi mwesha kwa njake hindo South Africa, kwa ngombe imba likuimu.
1: Ngombe imba likuimu.
0: Kwa kwa hepa jinene matu unju uja mavi karale na pino lara mundu wata tino hoshua kamuna uja kako kamungu liena wako toka ulirishia kuto mifaro no njopuru haera uli waka tara.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: kwepa
1: kwepa mwang
0: kwepa inenda ngiroye ngai rirombwa
1: yeah
0: ina ishi pole ri mothonda ya chwati kulira lirauli lina ukako South Africa na ngati mai kapita mbai ha kapita lirauli ne mulishima tunono mulanjo hangire na anje maito ninwai

0: kwenjere
1: okumba kutile na yoro rimbo po atia tu kutega kia etoro kwa metatu
0: kukwishi ndo shi wauri hili mwendino ndi mali kutu mitfaru lima mali kapita kwa mahimu na wana ambu umwe mwengu roba ndino ndi nambano buhi mbiroki ajicha tembo po wawasho
1: okumba daya temeza ndako se mito kufanga zero zinawu
0: Kapla uya neka uchuka, asi mwazi kuja na imwa kumbire ruguru, mwazi wata tepu tu yamba na ima ze wazi unguro zongu mbiro po, nambano kuya thawa makeo muni muni, utaku ya mevi jitibi.
1: Mwono peri ya na, mwazi wa tere mwazi.
0: Bwaka nata no, ndambu alo mawe kumbu, po waka ze kumbu. Kwepa shinera mwazi thawa makeo muhona kusha muni mevi jitibi. Kwepa undu hata tenda ngishinene. Alikana. Omatano kiroesha po maureesha mirongo bita tunayebali inga nambano yokuhita kumbando rupale hili mwalita ala hili mwalita alwa ndino ndi nguroba hili mwalika pita kwa mahiomu rongo na hambu umwe.

0: gandanji kampura kuja gandanji vanachemba maito kutunwa ya Welting Engineering CC ya hey
1: ayo agalongo minya ma unjengo po kula membife kame dveso kuonja na chiyo yako vita
0: ya okwepa na po imwetha makoma wa marapo mbe mtu na kadongo minya umetete na munyokuriko 1 minute imo ruko ndo ndo tenga marapo njongo

0: Kwepambura tine kupananda kwa kakole kwa mambo ya umbe ulelea utu ya kapito minute eno sekonde kienda kwa minute mbali. Ochira che indo South Africa jiri mwumudharo ayomunga umungiri neno muyere. No kamburu kwa kangiri no okatumbeke hii. No chira shaka natamunda mwaru ya machimunika yo. Mwambi jondoro dhunji no ma ombonde moto kuchana inu maiko ukange nao. Chimbero shuwa chito na jifeo sere vika meiro kongo faitha po mungo mambu ya chipiti chaka mwenye ndoe ingu miula wako murungu wachira shaka nata. Ehore ro kutiago usha guma kuto midfaro ndino nguroba marire une. Oka nata po ehindi o South Africa ndino nguroba. Biripuno mkwetu kosmosanji onene ya kachiruru. Biripuna Ivon kakado nangu atferi ya ma. Mutripa mbongroba andino ndi mupratene. Na higo mundu watate tulipa mwemba. Eee. Kuhepa mbwe. Chimbero chua kwa zina vika jipa pakero jipa doma koma muo muda mpiko murungu.
1: Apolesa.
0: Apolesa. Anda aluko jesi namba 7 na chikotoka yomu katiko rupare. Ashi umbwa kwa South Africa mehiro kongotfe. Shiaru kakomu kamburengui Williams. Rowan Williams. Achiko toka komu kambure Rowan Williams. Matare kuchapaji TV chino munya ndengui. Achi hatwana viyo South Africa. Achi akano iyo munya ndo jesi namba 7 na okira cha Canada. Omunya ndengui estu tiakwo. Mudao echimuno. Achi aru kakomu orong pasaru kwa kula keindo Canada pothia. Oshimbere kajipanja reme mo yara wao. Ochira hiyo cha Canada chino mukambu dengui M. Kripeu. Omunya ndengui La Rea. Mihiro kongotfe. Omunya ndengui Cornelius. Unono moro moro unandatu. Omunya ndengui Bobito. Nomunya ndengui Johnston. Aguka kwa kaji jenwa langa chithi kwa esho ndata hithiro mehire indi. O South Africa kwa jipaka pakero esho bado maoko. Oma muhonu kwa ngotfe mundabwi. Omunya nengwi mila nguri mo katiko rupare o Canada menya na nyende vane. Kwa ngotfe vane mo katina weva liko murungu. Ekwa stigio ulipo nono muro hambo mbare kubara mnene. Omunya nengwi Saliba nono muro mirongo yari nandano. Nomunya ndengui Buchanan. Yandavyo kana takuno anu meta kumo ingiritha. Otho fano ndodhe ne. Achimbeto chimbero chireko murungu. Kwetu mamberi kwa kana tampa. Adha munombo mudanduwa kutha shikeno. Wakwa vyo hayo takumo dho ingiritha. Yandavyo kana takuno ingiritha. Thodo Johnson anu obi kwa yepo thia jibotara. Kuna munya ndengui teibi tenguli kwa murungu. Na munya ndengui Olua Seyi. Owe nyande wachira chaka nata kumpando lupare. Closed down by Miller. Achi hakuhi ya nituwa uthupimbo pothio mkambure nguro uwe na ithapo wete jire. Dungwa erera chikondo muko kakambu wadharu pare pakati. Chituwa komba ndo chalimba. Indo South Africa na wachipanya ndia uo. Siyaru komichika chamena. Mudau. Mudau. Chipanja na kumudau. Pia chivetfo chile yo chile achia South Africa choko muru. Ucha kaendo South Africa kaenda. South Africa kaenda. Unume dhuru wapothio wahanda. Ya hakuriro ngonjero mbwa pothia a. Morothorube de uriri. Mwetero mawangeri wo pothia mkambudo wakana dopana ja ifapo mbo mkoba. Nawe yo mnyande ngo wande no shike dami na kuchu angamba mudadu akachirunga ino. Obo mbo uwo mwanwarwe.

0: Ndata hiviro mnyande umo wa Canada mwanya ndo wanavi mbrani ndo wapandana kwa kakole kwa mambo. Hibochi kwa o Jennifer Lope sa. Kono shi wambwa. Tufaba fane lepe zino tufabe mbabu o Jennifer Lope sa. Po Bradini Spears sa. Po thia anjewe ni mbrani. Kulipo katenda kwa kakole kwa mambo. O mnyande ngui Mila Perry pingo kamkoma. Onda taiviro iri omnyanewi Jones omnyanewi Eustaquio na Mula omberi pibo mkoba chi peko shipeno mweto mwa wanda utuka chibero chwa ochibero cha kudiro ochiuro chio pei uliri pofia cha chaka wira make waro wena yali o free header uliri ochipuru cheri jodo ne wauliri Iyo mnyande wono moro moro ngana ndatu ungu wa Canada mnyande ingwi
1: Cornelius
0: South Africa yamuka kana mukoba ya itimuka ngane ko mukambure South Africa kana mukoba itimuka ngane ko mukambure South Africa itimuka ngane ko mukambure Shibetirwa mba jia kama mnyande ko golfe Achia kotoka yo makati ko rupale ke indo South Africa Sinyaro ko bazaba ko mamu omudabwi Shiroko bado mako mamu muda mbi modiba okana topira ifa bomo mkoba nyanda mei ko murungu bodhi aka kuna mnyande wao ko murungu gwi sera vikoria rukiro ini ko golfe no aka na bomo mkoba ai kambura ku ai shi ai anjwa ku ku rowen William zamanyi ngira janu mwangu achimwe ya paturuka yanje pi Bogasi wananwa Mugudu zoto tu masha kuhishi unguli zoto lide mburga we Ngapeka makero ubia Kakai
2: Makero ubia no
3: Please 40 bet

0: mamunu jo anyana wa sitafika mabe ya lithu uthandu kwa manda lupari mwathandu wa kajiruru gajibere mabe wete kuhithapo mamunu ya kajina kumetufo kutuna kwa mabe wete kucha mbathe hili nungu kutu
1: ya zinga peri mamunu ya wandu mabe peri yangre minde herendi chayi paka nukakisa ya kakai ucha mabe ya wano angresi wa mabe ya nungu kutu ucha muta weha nyengula hei hindi sekirisendo kwa kanata ucha mabe konjo kungula bia kucha mute herendi vetu mwenche zopo siya hunda kapaka si nasi ya wala kuri mwono mito mwono mwono ni amatu nyo siya po mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono nandano mwono mwono mwono mwono mwono
0: Shiri me ulondu kwa ero chakara kano jino na jiseyo Canada Ashie kuira kwa mehile Indo South America Isa po mwono kwa iwe teko mwono kwa shike Ashia royo Canada kwa mehila omba O Canada itu katiti O mnyande ingu yono mwono ambo umwe wa Canada Omnyana ku Johnston mero gogo femba Selavega ku kurungi songo ambo pothia Chimetwe chimbero chile bo baja nyando ko murugo pothia kako Obafano pia ya ro chimbere iko mkampu denguro wena Asinyana ri ku okona mero gogo feyo South Africa Avete chimbere ima pa nyando makati ko rupare chito nji fei Yo bafana makati ko rupare makopa athekama Canada hii siya kano hii yomu nyande ngui
1: Mila
0: Asi watoka kukwanda liyo samba meira o Canada munga tiko rupare Nyana kuhiba wangwa choma wako manene mundabwi Asi kaenda siya kaenda o Canada kaenda maipa nyande kwa murugu Johnston na weka wa iko murugu Puthio mashare roma wachine neko bafana Shapiti Omachari omawajini neko mnyani huu opole sa Uo bafana Huko Bruce Naya mame ungire wikwae ukukutubo uja ponunga tuchiti ya wimundu wa inyangu Machari omawajini neko opole sa mbo Machu utfo kudhako uchina cha South Africa Kambu na kuchane yu andu odo makara Veri petera po urati omba Mbehe ndhe hakambu nile mwukotonji wo Shuonda dekara polwede rumori mbwe Imbabe no TV opo do TV obi kumbia thauri wanda beka be iko tuondo mapwene na beko toka ngandalo dauto kuya lizo mwiche mo kuchambwa bikuria mabiyando arume ndu mabere na katumba po mbere nuno na ngali kaka ka tati eri kembo arume ndu liri at mbino kohorte yo batare lo mbere o bayo bikwa muna Florencia angua wa kavenji nwengongo o waka chitundu mo chiwarongo no chimbumba shongo ndiao Vene ruwa korumbo pa mkotoa chumithi Batse paka koo wambo tu chimbero chuajero hiyo South Africa Hiyo Canada ya maipao kuyo kumurumba Chibese mila chimbero chuako Canada waka kwa kanile kwa mkambula chimetu wambo nuro weno peri Williams peri Nduwa kashiruru
1: Ya shinga peri onde ndenye kunyanda ya indo sitefi kwa mnyanyi kumukwena Wanjo chimbele za posiwa chile cha Canada Chikonde chimbele kwa mkate mnyanyi kusalimba Njana kwa wanyanyi kwa mkumurumba kuka
0: Ochimbere juwa ko South Africa. Ochimbere juwa ko bafara itimo ka ngale ko mukabule mwe enda heda. Mafukenga wa heda. Kwaye wanya de betatu. Kwaye wanya de rotu cheke miera ke ko londi ki hadir wa udiri opa hadir ko beta. Sha ko bale jiherio.
1: Singa pero ngene ko maseko.
0: Maseko?
1: Muta wa heda uri.
0: Kwa heda uri limba po kujama the kama. Podia oke oke. Oke. Hakule mawetro mawako kana tapothia ruwe na pari Williams Weke oya South Africa mpulati noko padho mawako manene munda bina Shipe no mato neno mawanki femba mape arumwe
1: Oneta ithuru
0: jibiche ya ochoi Ashito no aulirime uru na shapiti Hakuna mido minene mbiadu kuinjo weke njo Odo minuto muro kukienda kwa maende loru kondoru tenga Canada ya himwa kuchamba mucha obinamisa nango bikwa embo banja rubara ashi utfa iyo mukambule wa ashi aruka ashi ya komnyande nguo mbado ma koma nemu nabi ashi ku Johnston meiro kongo fe ko Canada ashi aruka ko wa nyande wa kongo fe panya ndo ko mulungu bothia wechi mwe munu katiko rupare miola ashi

0: Chiruka ndipo mwe, chiruka ndipo mwe mali ena wa shinene shwe kunyipo mune mbo we kusha, momu kusha na maita na ukavi. Ono moroni lo hambo mwe oi mwe ombaro mwe oi mwe ombali we ine onda no hambo mbali po hambo na tumusuberwa. Basho no mwala na inshwe ya, matuka ya ndipo mwe meka mwle kusha homlandu waka jiru no mwle nungwa kathongo mia, mavidu no kukupa na wa shinene kushwe na mavita na uko mune we mauri re o mune ume mbume vango kusha mbi umune mba nipombi uduwe. Ndiyo ndi meka mwle hindo South Africa raka no mata no kire mo uri rito vata na ura o mwenye ndi ume hindo kana ndi meka mwle usha kano vanya ndi vane vata na ura kehulitheni na ndu vanya ndire ya no shua pandre uka enda pona mimba meka mwle usha matuka enda pa mwe mpratene bacha huko brusa ndiyo ndi wakara no mwenye ndi ume uri ingata na ura kehulitheni na ndu vanya ndire kune hindi o South Africa kune hindo South Korea omye ndi ume mkwena omye ndi ume mkwena ye nguru mwenye ndi no hongwa itiso shimbere kuna hindo seichi ya no kui ndiyo ndi na imu pratene meka mwle kusha kwa muda ingo hore nunda hami na minao kakala tango kali nako kusha alindiyo ndi meka mwle kusha mnyende ngui bata e mnyende alingwa sacrifice wa kura mbiemba umurari FM halo uu
1: hey, halo uwenda
0: pumbiri muhana anjo mwapuli
1: ika kwa putu litulinawa
0: ya mbara miu njove ulinove ngwe njo ngunu
1: kako putu limatu kwa njo
0: mhm
1: Mwisa nalika na hira Afrika muli muno seita Afrika mwana mbumari nyendo kambere ya mali tuwa pehi angale mbo atalele mbatu talele tunonga mburi lo kucha horendi seita Afrika maika pita na imbere hivali kuchimwe cha pumba hungire pumba alisa pumba pumbuti lo hore mbena ya mali nyenda na wachi nene uli kasa kula mpuo Batu talele kulapo kunduru javati.
0: Okwe hepa shinene. Momu no kuja mai hitisa na une. Kwe inji papo na mbonde mini ime haa kutara nuvi inji ururu kutawusha po. Mai hitisa piko shi njombo. Okwe hepa. Chimutara mambunga ya kaliro madhi unga kakadonanga. Omurari FM, biambo muthuwerwa.
2: Ii moro, matakirwa.
0: Batokirwa na wa, watokirwa.
2: Hmm. Ii hili kakai memu nuyo kutafika mai kapita u.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Tupa. Hukumuna uli tupa kuchonga shimununa.
2: Ije ozidavili kama no mumai cha rembu ile pa tene koratio no mwana mumai cha rembu aye na ngwali farongire to kadino kukuto mifarongi ndi.
0: Ehe. Aku hepa.
2: No kukuto mifaro uri ndi matungura maturu no vina yembi maturu so kungura ndi ndi chatuka pite.
0: Eh mundu wanjalikana. Bye. Omurari FM. Batukirwa na watukirwa.
3: Batukirwa na wa.
0: Njongu no.
3: O Afrika na juma inga maika zango na go. Kwa mafuliro ngome jume kambura mkujia muti mbele vita tatu imunu kujimu.
0: Wa Afrika hitu kara katungura na wa. Mwazo minuti ndo. Shika tungura na mwazo minuti ndo. Ndenga ndo na ndo theni na. Njirara kuchongwa shimomuno na.
3: Mehele kukujia. Ongo manyande wano kuhabisa wa jimbele. Manjimbele.

Okwepa mpulatini kupatila koka kore koma mbwe orelaka enda urukondo urishavari minute isha mirongo vine nandano nozo sekonde. Ombu tiro ya urukondo wana mbano selamu nika maifa koma mwawe kendo kufa koma nende kende. Canada maifa koma nende kendo kiarula koma mwe kende. Ne urukondo urishavari noru na mdengu noru na epero pokatiko vila vyevari. Kapena ndende, kapena okunja orive, kapena kuchitavi. Opomba uliri. Opomba uliri. Makopo meri mwindo rupare. Sinyarwa wii omunyande gui. David Jones, Jonathan. Komba doma okoma mwa mwende mwina kwa Canada. Sige kwa kanu ambo. Johnston, Shapiti. Akotora. Sige tiro ambo bothia. Johnston ajimotara. Kwa do Shapiti. Najibi kwechibe tuwe kutako do pale do chila hiyo.

0: ukakadili vandu vange ukubwa uli le kucha
1: mfandino engo
0: mfandino engo o munane wa rutulo uyero chimbere haribuna petro sbutsebe
1: president akafa
0: o president akafa
1: ndimenembo
0: hakuta mundu wa mutsebe mbapa tola penje fugu omukwatira South Africa omukwatira South Africa mupratele kupatela kwa kakole mutsebe ruma kavena oyari na genda kume na laiko muna na wa FIFA kuja utsebe o zelero kabe yakuchitoka na rumwe matono vina pe himbo mwana wimbo kuja urume ndongwa e
1: muna mata uno ha mundu uri
0: Omakaya ema erwa meuru yo banja rubara O Canada Oka Mape makelo ubia
1: Ai ema nyene pato na solo yuru boi motamba mai pangwa Canada wina mai ruru anyende mai ruru sa Nyere ngi saliba waboga gara tukangara wairuka Move to Canada bobito wairuka ve bari Atu nyaji bomba baro ndolne
0: Bobito na saliba wairuka chapa mabedu para ndo munya ndoki Dev Fergolers na Zigo na Dev Fulbrothers ombaro ndo
2: Exactly
0: the attacking changes that maybe we would have thought of at this stage. Bito, I think, probably had around 60 minutes. Shaka, Shakanata.
2: Cornelius.
0: O Canada na umeira ombo. Hebanya ndo komurungu chakaenda. Chimbero chwa kwa Canada. Jonathan David. Pothio de goya da kokosa na Africa chi ko munyande ngwi. Mila ko pa da makonga. Osale mika ishare rukwa. Nyando kabu kwa pe imba pothia. Chegu eka mo muto chegu aka mo muto naiba muto naiba chakako. O mandu opumbari.
2: Something really you could do to It's best to try and get out of the way of this. No, Cornelius obviously incensed, but maybe the deflection from the referee helped him hit the ball anyway.
0: Chimbere cha vete mo muto no iba kucha. Cornelius akumuna kucha mbapume opume tubire. Asiaru kakuro wena mupradi nenguru patena go odo minuto mino kobita tonda thwako. Home ndi jamiro ngo ambo umwe yohore ndi South Africa iri uri liyo Canada iri uri li. Okukuno Toronto no. Virongo kwa Canada tango tari ono bi kwa biringo. Jennifer Kapuki mero rono bakwa biringo cha kajuanyo biringo. Sake usawa ya ngwangwamba. Message German Kazongo minya. Ati akuije ole mubrane Mugurizo rutuma ngira uku kuti kunwa nyande vengo a Canada Pano ma yari yobita yari yobita
1: Ngenda yoto
0: Chimbere chwa kumoti pa ko murungu mapanya ndo ko murungu bodya chapiti Mbandona kwa zono kulonda ngumwa atara kamupupungwi Federal kwa sawe indi wa Canada we kukulu kake sendembo. Thapo mbo mkoba ashia ruka kwa mkambule ngui Rowan. William Saveto chimbero chile kwa mungu mapanya ndio kwa mungu ya kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mungu kwa mung

Ewe la kutoka rukwa muru pare mubrani na kupatina kwa kakore komambo. Mnyane kui Mula, mnyane kui David, hawa eruka wajira shaka nata. Paranoanya ndewe warewa peko mbani rupare na imu prate na wanjo mzuwera. Ashinyandwa kuro uwe na umukambulewe indio South Africa. Nyane koma thoma okoma mwome ira uro kongorfe. Chivetwa jimbero chileko muruka jibanya ndio komuruka jino na jife. Siye kwa kano yo kanata pakati kwa rupare mba. Achive vetwa yo South Africa mwe uru. Museko wanya ndwa nabi mboko waduka kwa kachivi kwa chivetwa hiyo. Shira che hindi o South Africa mnyande ngui su, Nico Zuko unoka katoka ngara rukuru uja uzo kuye nda nda ake a onjo katiti mwanamu no mawe nungo mawe no dho honga mawe tfere shinyano yo South Africa.

vangulitha kwindi ni nongi vangulitha ya wakanata yeke ambo no hurukwaka kuchopo matu itina wa kutoka titi kwindi muhuka amengumbiri kakato nangu watu ya mano chumbumba opo matu tiki unguro wangu ina muhuka liri wale urukwa auta kwale hivyo ndalika mthwero opo matu kiri kwamba kubiaro kusha muhuka tukotoke